0: この番組はシンガーソングライターの奈良節夫が音楽の話題やカズノの芸術文化の話題を普段ライブをやっているような感覚で好き勝手に語る番組です。はてさて本日はどんたふになるべな。
1: はい、記念すべき第280回となりました。
2: 奈良節夫的音楽やあれやこれや。
1: ラジオを聴きの皆様、達者であったすか？
2: 達者であったすか？
1: 奈良節夫であります。
3: いつもシャララのあっこです。
1: はい、記念すべきと言いましたが、何が記念なのかというのがちょっと分かりませんがね、記念すべきというのは区切りがいいという意味ですね。
2: 280回。
1: そうですね。
2: なるほど、
1: いいですね。それで5月どんな日々をお過ごしですか皆様。
2: ねえ、連休も過ぎて ねちょっとかったるいかな、
1: まあ昔はですね、よくその5月病と言って、はい、例えば新しく仕事が始まって、はい、連休で長い休みがあって、もう仕事も学校も行きたくねえやみたいな感じで、はい、もうあのだらっとしてしまって、
2: あるある話ですね。
1: 大、昔はこの家出が多かったんですよね。この時期はね、まあ、そういうこういろんな社会の歪みみたいなのがね、出てくる場所なんですね。ですからね、どんな感じですかなっていう皆さんがね、まあ年取ってるね、おらみたいった年取れんとは、はい、なんかこう庭でぼーっとして何考えてるんだかっていう、だと思えばその辺徘徊して歩くとかさ、ただ散歩してるだけなのに、あの人大丈夫だべかとかってしゃべられる年になってきたんですよ。
2: ですね。
1: はい、なので皆さん歩くときは元気よく頑張りましょう。
2: 元気よく歩くと ね、
1: うん、それでほら、これから実のなる木の花が咲いてきますよね、はい、順番にね、
2: はい、
1: で杏子の花っていうのが梅の花と同じような花だと思うんですけど、杏子、うん、の花あまり的確に見たことないんですよね。あっこさん見たことありますか？
2: 梅を見てこれは杏子の梅だなっていうのはわからない。
1: あ、
2: 花を見てもわからない。
1: あ、花の大きさとかってあるんじゃないですかね。
2: あるかもね、
1: だとおそらくそう思うんですけど、これが杏子の花だよみたいな、まあね、見たいなと思って。もしかするとあれですかね、八戸とか二戸とか三戸とか、あの辺でほらいっぱい育ててもね、てるんで、あの辺に行くと見れるかもしれないですね。
2: なるほど。
1: まあ杏子といえば毛馬内の刈谷食品になりますね。
2: おお、美味しい。
1: 杏子にシソの葉巻いて
2: 美味しい ね、
1: やっぱりこの時期になるとね、あ、食べたいなっていう風になりますからね。食べたいね。皆様もぜひ食べてみてはいかがでしょうか。花見もいいですな、やっぱり
2: 花見 ね、
1: まだまだ
2: なんか梅が枝がこうシャキッてこう上になってるようなイメージ気がする。
1: そうですよね。杏
2: は特別長く
1: なんか梅の木よりももうちょっとこうシャキッとした感じの、イメージありますね。
2: なんかね、
1: 桃の木はやっぱり桃の木のなんか形してますもんね。太さというかね、
2: あ
1: の
2: 色が違う、
1: まあそんな感じで、まあ、これからまだ
2: 私梅買っていこう。刈谷食品の、
1: 花見の楽しみがいろんなお花をですね、入れる季節でありますね。
2: はい、
1: はい、というわけでですね、まずはですね、奈良姉妹の曲を聴いていただきたいと思います。
2: はい、奈良姉妹で Dear My Friends。

0: お送りした曲は奈良姉妹で Dear My Friends でした。
1: そういえば
0: 何した、
1: あのリバーブの話をね、
0: リバーブ、
1: どんなリバーブかなっていう、
0: ああ
1: 言うの忘れた。ああついに来ましたよ。
0: なした、忘れた。
1: 忘れたよ。
0: 忘れた。
1: あ、まあ、そんな感じの忘れたようなリバブなんでしょうかね。
0: はい。
1: 楽しみにしましょう。
0: なんじゃそれ。
2: 奈良節音的音楽や、あれやこれや。

0: はい、本日はですね、久々にミッドプラザの村木宗人館長様においでいただきました。お久しぶりで。
1: お久しぶりです。よろしくどうぞお願いします。
0: どうですか、最近の調子というか。
1: そうですね、ミッド3月にミッドデイっていう、1年でもある意味一番大きな自主事業をやった後だったので、はい、そのライブ配信した映像とかを今も伸びていってますから、はい、
0: ちょっと割と充実したライブペースですかね。
1: そうですね、やっぱり年々こうイベントの数も増えてますし、演者の方々もすごい皆さんやっぱり力をつけられてというか、仲間を増やして、はいはい、パワーアップされてるなっていう実感があります。
0: 特に若い人方がね、頑張ってるような感じに見えますけど、いかがですか。
1: やっぱり数の高校になってから学生さんも、
0: なるほどね、
1: はい、練習室の利用も増えてますし、先輩バンドさんで10年ぶりに復活しましたというバンドさんとか、はいはい、音楽活動の流れが来てると思います。
0: いい流れですね。このまま順調にいてほしいですね。
1: そうですね。
0: それで何か近々催し物があるそうで、ちょっとお話聞きしたいなと思うんでありますが、
1: はい、5月の31日、はい、日曜日ですが、はい、

0: 9時から。
1: ああ、夜ですね、
0: はい。はい。アイルランド音楽コンサート、ケルティックガイドを行くというタイトルで。
1: はいはい。
0: はい。こちらのアイルランドの民族楽器を使ってですね、うん、アイリッシュハープ、アイリッシュフルート、はいはい、でのコンサートとなってます。はい。はいはい、この出演者の方でですね、木村凛太郎さんという方、
1: はい、
0: この方アイリッシュハープボーカル担当される方なんですが、
1: おー、ボーカルもやるんですね、
0: はい、はいはい、あの東京であの活動されて、ね、東京ご出身ではございますけども、はい、あのお母様がこの大湯出身ということで、
1: あ
0: のよくこちらの実家大湯の方に帰ってこられたり、
1: はいはいはい、
0: そういったご縁もありまして、はい、以前ですね、あの鹿角市の成人式などで、
1: うん、
0: あの演奏されたこともあるそうです。
1: うーん、
0: でミッドプラザでも以前あの数回こうライブなんかもしていただいたことがありまして、
1: はい
0: はい、そういったご縁もありまして、
1: そうなると鹿角市の中では知ってる方もいらっしゃるということですね。
0: あ、そうです ね、
1: 何回かライブに来た人もいるということですね、
0: はい、
1: まあ、そういう人方にぜひ、ね、おいでいただきたいと思いますが、
0: 日時がですね、
1: はい、
0: 令和8年5月31日日曜日、会場が夕方5時半、開演が6時、
1: はい、
0: こちら入場料チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。チケットの方はですね、ミッドプラザ窓口の方でも販売しておりますし、あの当日ですねチケット取り置きもしてますので、え、当日のお求めも可能でございます。ぜひご来館お待ちしております。
1: 電話予約 OK ですね。
0: そうですね、電話でお取り置きもしております。
1: はい、わかりました。それで次の日かなんかに北秋田の方でライブやるそうですけども、
0: はい、北秋田市のアニマイダの、
1: ね、あ、はい、
0: コンベンションホール四季みかんの方でもコンサートは。
1: あ、そういえばその四季みかんっていうのは村木館長様は担当なさるそうで、
0: はい、あの今年4月からですね、北秋田市 の、 あのコンベンションホール四季みかん、こちらの方はステカにも当社で行ってまして、四季みかんのホールを使って実施事業ということで、北秋田市の方でもコンサート実施予定でございます。こちらはですね、日時令和8年の6月1日の月曜日、会場6時半、開演が7時、これも夜でございますね、はい、入場料チケットが一般1000円、学生が500円、入場時は無料となっております。この四季みかんはですね、
1: はい、
0: あとカフェで&レストランを営業してまして、はい、ぜひディナーを食べてから、ね、あ
1: のコーヒーを飲んで
0: 飲んで、はい、ゆったりとこうヒーリングミュージックをですね、はい、
1: まあ、でもその四季みかんっていうとダムの名前ですよね、四季みこ、
0: はい、
1: でそれにちなんだ四季みかんという、
0: はいはい、
1: 観光案内所みたいな感じですか。
0: そうですね、建物としてはあのホールがあって、和室があって、創作室があってという。
1: そうすればカズノからだと1時間ぐらい、
0: カズノ市の中心花輪からだと1時間20分ぐらい
1: 車で、
0: はい、
1: そんなにかかりますか。
0: かかりました。
1: あ、はい、やっぱりね、
0: いやでもすごくやっぱり森吉し綺麗ですよ今、うん、
1: ぜひね、ミッドプラザの方と次の日の四季みかんでのコンサートも両方見ていただければ
0: ぜひ、
1: ね、はい、
0: 電車の方々もやっぱりね、あの声によってちょっとやっぱりモチベーションが違ったりとか、この出演のねハイブラシルさんも北東北ツアーということで、
1: うんうん、
0: 今こうご案内したこの2つ以外もいろんなところで、
1: あ、
0: はい、盛岡とかあと秋田県内も他にも数カ所公演されるという予定でして、はい、今回ご縁あってこうやって2カ所を巡っていただきますけども、はいはい、そのツアーの一環として、はい、公演していただきます。
1: そうすればこの方々は今年そのツアーを組んでるわけですね。
0: そうですね、
1: まず今は秋田と、うん、で引き続きいろんなところでツアーをという感じですかね。
0: はい、すごく楽しみです。
1: そうすれば出演者の方ってやっ、
0: あの出演のですねユニット名がハイブラシルというユニットでして、
1: はい、
0: こちらの、まあ、リーダーといいますか私主にやり手されていてます、はい、木村凛太郎さん、
1: はい、
0: アイリッシュハープとボーカルを演奏されます、うん、もう一人ひなさん、
1: はい、
0: こちらはアイリッシュハープとボーカルを演奏されます、
1: うんうん、
0: 最後に矢島恵里子さん、
1: うん、
0: この方はアイリッシュフルートを演奏予定となっておりまして、はい、まあ3ピースといいますか3人編成でのコンサートとなります。
1: それではラジオ聞く皆様ぜひおいでくださいということで、そろそろ閉じたいと思うんですが、
0: はい、ありがとうございます。
1: リクエスト曲どうしましょうかね。この方々の曲をおかけしたいんですが。
0: そうですね、
1: じゃあこの方々の演奏曲をですね聴きながらあのお別れしたいと思いますが、
0: はい、では木村凛太郎さんのアイリッシュ音楽の演奏をお聴きください。

0: はい、行きましょうか。
1: はい、
0: いつものご案内をささっと、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレス小文字で radio@fm791.net、 ファックス0186258817、おはがき郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 奈良節音的音楽やあれや。

0: これや係までお願いいたします。今回の再放送は5月16日土曜日午前9時から、5月18日月曜日午前9時から、5月21日木曜日午後1時から、次回の放送は6月5日金曜日午後9時からです。
1: はい、お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: それではですね、今回の私のお別れの曲はですね、
0: はい、
1: 寝るのは待てよという曲であります。はい、それではですね、なんていうかあれか、あれだ、不撓不屈だ。
0: はいはい、
1: ね、不撓不屈いきますよ。今回はポッとこうど忘れっぽいのがいろいろありまして。
0: そう、
1: うん、
0: 全然大丈夫だと思うんですけど。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: あ、許容範囲ですか。
0: 許容範囲ですね。
1: そうですか。許される範囲ってやつ。
0: そんな日もあるさ。
1: はい、これはね、年齢をなんで重ねていきますね。
0: はい、
1: いろいろありますが、ね、年齢とか環境関係なく志を貫いていきましょう。
0: いいだ、
1: それでは続けてくださいね。
0: いやいやいや、まだまだだよ。
1: あ、まだ、
0: うん、
1: 何を言えばいいんですか。
0: 発車で。
1: あ、そうだ、それもほら忘れて。
0: あら、それも忘れた
1: ねえ、うん、今完全に忘れてました。
0: あららら、大丈夫。 なんて今更今頃。
1: はい、そういうことでね、
0: 許容範囲だ。
1: 許容範囲でね、
0: はい、はい、
1: それではラジオのお聞きの皆様、次回の放送まで達者で、
0: 達者で
1: お過ごしください。
0: お過ごしください。
1: 年齢環境に関係なく志を貫きましょう。
0: 不撓不屈。イベが。
1: あ、いい、バッチリだ。

この番組は黒沢薬局、有限会社ウィング、ケマナイ七滝温泉以上の提供でお送りしました。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
2: あるよ。
1: うわ、びっくりした。
2: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
1: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
2: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
1: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーは、その力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
3: もう一度心が動き出すムーブオン。新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など、先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは、新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなど、お買い得な情報もございます。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
4: サイマル放送、詳しくはキリタンポ FM ホームページで。9時30分です。

カズのきりたんぽ FM をお聞きの皆さん、こんばんは。サークルモッシュ第3週担当のさくやです。桜の季節も過ぎ、ゴールデンウィークも明けた今週、皆さんいかがお過ごしでした？

しょうか。中にはね、今週お休みだった方もいらっしゃるでしょうかね。来月は祝日がないのでちょっぴり憂鬱な日々と感じてしまいますが、そんな時はですね、好きな音楽を聴いて気分を上げていきましょう。サークルモーシュは数野で活躍するバンドや音楽イベント、たまに市外に飛び出して音楽情報をお届けする番組です。今日も30分、どうぞお付き合いくださいませ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたします。

0: ダイハツショップカズノで洗車をしませんか？ダイハツショップカズノでは車の洗車を行っております。時間は15分程度、料金は税込み1100円からとなっております。洗車している間は店内でお茶などいかがでしょうか？皆様のご来店お待ちしております。
1: 改めまして、サークルモッシュ第3週担当の咲夜です。先日ここ数年毎年行っているフェスに参加してきました。今年で4回目ですね。1週間前に座席抽選があったんですけれども、座席番号が分かって、会場のホームページでどのあたりかはチェックできるんですけれども、当日の会場のステージの設置がどう設置されるかで、ちょっとそこがいい席か悪い席かというのが変わるんですよね。去年と同じようなステージの作りだったら、もう演者さんの後ろから見ることになるなぁと思っていましたら、なんと前方ステージ設置でステージの真横だったんですね。もうサイドステージに移動するアーティストを近くで見ることができてラッキー。さらに2日目はセカンドステージど真ん前で幸せな時間を過ごしてまいりました。若干ちょっと暑くて貧血起こしかけましたけどもね、ほんと長時間で。はい、とまあ昨夜の近況報告はさておき、今日はですね、コモッセでの収録でして、ゲストさんが来てくれております。まずはご紹介しましょう。今月開催されるマルシェを主催される阿部充さんとサイコさんです。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、お一人ずつちょっとお名前をじゃあ言っていただいてもよろしいでしょうか？ではサイコさんから。
3: クラウンマルシェの、主催になる阿部サイコと申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。そして
4: はい、その旦那を30年ほどやらせていただいている阿部充です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。では早速ですね、イベントについてお聞きしていきたいと思いますけれども、はい、まずはですね、イベント名をお願いできますか？
3: はい、花輪市美の会場を借りて、クラウンマルシェという、ハンドメイドイベントをします。
1: クラウンマルシェ、はい、素敵なお名前ですね、はい、ちなみにお名前の由来なんかお聞きしてもよろしいでしょうか？
3: そうですね、由来はこのクラウンっていうのは、クローネとか コロネとか、フランス語になるんですけれど、ね、その、意味が花輪っていう意味なんですね。
1: でまさに、
3: はい、一応それで花輪町でやるっていう開催っていうことなので、はいはい、これにしようって思ったんですけど、ちょっと名前が、コロネとかだとちょっと、皆さん分かりづらいと思いまして、
1: ちょっと、ね、最初聞いた時は ね、王冠のクラウンかなと思ったところスペルを見ると違うかなって思って、
3: そ、
1: ね、は
3: い
1: は
3: い、それで、皆さんにちょっと仲いい子に聞いたり、いろいろ自分で考えた末、クラウンにしようって言ってしたら、割と誰でも分かりやすい、でクラウンマルシェ行こうとか言われるといいよねっていうお話になって、それでも決定でクラウンマルシェ。
1: 素敵です、はい、造語ですけれども、なんか花輪の地域活性化にもつながるような素敵な名前ですよね、はい、いいですね、はい、じゃあ、日程を教えていただけますか？
3: はい、はい、もう間もなくなんですが、はい、今月の5月30日土曜日と5月31日日曜日、はい、
1: 本当に今月末ですね、はい、
3: そうです、月末になります、
1: はい、開催時間は、はい、
3: 10時から3時です、
1: はいはい、午前10時から午後の3時までですね、
3: はい
1: はいはい、場所が
3: 鹿角市定期市場花輪の朝市の場所になります、
1: はいはい、朝市の場所なんですね、
3: はい、
1: ちなみにこちらは駐車場とかは、
3: はい、駐車場はあります、はい、ハッピードラッグさんの、はい、道路から入って

0: 右、はい、右の方はあのお客様駐車場にしております、はい、でハッピードラッグさんの方はちょっと止め、うんうんちゃうとちょっと
1: そこ迷惑になるから、
0: そうですね、
1: はい、そこは止めないでいただいて、はい、はいはいはい、皆さん来られる方はですね、ハッピードラッグさんには止めないようにお願いいたします。はい、
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。はい、ですね、今日いろいろこちらの資料をいただいたんですけれども、本当にたくさんの出店者さんが、はい、もう一覧がですね、はい、ありまして、本当にずらずらーっといっぱい並んでまして、
0: はい、
1: はい、なんかすごい気になるのもいっぱいあるんですけれども、はいはい、日によってですね、はい、両日参加してくださる、出店者さんと、30日だけ、31日だけっていうところもあるんですけれども、はい、ここは見どころですね、ぜひ見てほしいとか、ぜひ食べてほしいみたいなところは、はい、ありますか？
0: ですね、まあ、皆さん、結構、
1: どれも力作ぞろいとは思いますけれども。
0: そうですね、力作と、まあ、ちょっと、クオリティ高い人がかなり来ていらっしゃいます。
1: は
0: い、
1: ニューフェイスの方たちとかはいらっしゃいますか、ね、
0: はい、いらっしゃいますね。ニューフェイスは結構いっぱい。
1: 人気ですね。
0: はい。で、個人的なんですけど、はい、食べ物の方です。
1: それが聞きたいです。
0: フード皆さん好きだと思いますので、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 私の個人的ですね、はい、大好きなのは大港海軍カレーパンっていう、
1: もうちょっと気になってました、はい、
0: カレーパン屋さんがすごく好きで、よく、はい、道の駅とかにいらっしゃる時があって、
1: そうですね、
0: はい、会えば買うと、はい、いう感じで、であとはコーヒー屋さんで、はい、今いちびの中に、はい、コーヒーショップを作った方がいらっしゃって、
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、でここが今この B って書いてあるトゥクトゥクコーヒーさんって、
1: うん、あ、ここです、この方ですね、はいはい、トゥクトゥクコーヒーさん、
0: はい、そこの方もちょっとどんな方なのかなと思って、
1: あ、
0: うんうん、はい、そこにもうお店をここに構えてて、
1: そうなんです、会場に、ね、参加者じゃなくて会場内の
0: 一応なんかいいよって言ってくださったので、はい、じゃあ一緒に
1: 参加者
0: って参加者
1: そこに店構えてるのに、
0: そうです、なんかトゥクトゥクって、はい、乗り物あるじゃないですか、
1: ありますね、
0: あれも、はい、なんか持ってるのかな、会場に置いて、
1: は
0: い
1: は
0: い、前回はいらっしゃったんですよ、でコーヒー石前さんの方で出してたんですけど、はい、今回は、うん、トゥクトゥク持ってくるかちょっとわからない
1: まだそこら辺がわかんない
0: です。そうです。なので、せっかくなので、宣伝がてら、うん、頑張ってください。
1: でも大丈夫ですか？会場内の地図とかもらったんですけれども、結構、はい、びっしりありまして、これ、トゥクトゥク走るスペースがあるのかどうか。
0: トゥクトゥクは多分、ね、走らないで、多分、
1: もし展示かな、
0: 展示で、はい、どこかにあるかもしれない。
1: なるほど。
0: はい、ですね。まあ、皆さんでも本当すごい人ばかりで、うん、県内の方もいらっしゃいますけど、はい、県外の方も結構多いです、
1: うん、そうなんですね、はい、一番遠いところでどこから
0: 一番遠いのは山形県、
1: はいはい、
0: あ、違う、福島県のアクセサリー作ってる、
1: はい、
0: このモコトイさん
1: っ
0: ていう方で、
1: はい、
0: あと山形のスカイウォーカーさんっていう、はい、なんかどっちもすごいアクセサリーの人なんですけど、
1: 結構遠くから来てくださるってことは結構有名なイベントになってきてるってことじゃないです か、はい、
0: ですかね、
1: 素晴らしいですね、
0: ありがとうございます、そうやって、ね、なってればいいなって思って5回目にして、はい、5周年なので
1: もう5周年、はい、毎年やってる
0: ですか、一応、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、やってます、
1: はいはい、なんかそういうところもちょっとお聞きしたいとは思うんですけれども、はい、この辺で1曲お聞きいただきたいと思います、はい、そうしたら、サイコさんのおすすめの曲をご紹介していただけますでしょうか、
0: はい、
1: はい、
0: クラウンマルシェにぴったりで、はい、勝手にテーマ曲にしている大好きな曲です、
1: はい、
0: 高橋優さんでピーナッツ。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大した居心地いいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。
2: はい、今回は今月の30日、31日に開催されるクラウンマルシェを主催される阿部彩子さんとみつるさんをお招きしてお話を伺っております。とそれではですね、このイベントではステージイベントもあるということで、こちらの方はみつるさんが担当ということで、はい、今度はみつるさんにお話を伺っていきたいと思いますけれども、はい、はい、どんなイベント、ステージを予定されまず先ほどお聞きはしたんですけれども、決まってるところなんかをちょっと、はい、教えていただければ。
3: はい、ですね、まあ演者いろいろ知り合いとか声かけてはいるんですけど、まだ確定してません、はい、で

0: 日曜日はそこそこ、こう人数揃ってるような感じなんですけど、はい、
1: 31日の方が
0: 31日はそうですね、はい、なんですけど土曜日が若干呆れるかなっていうところで、はい、このライブというか、もう BGM 班でやってるんですけど、飛び入り OK で、
1: おっと、飛び入りが、
0: 私の一存で、OK にしているので、まあギターに覚えのある方、はい、歌いたい方、そういう方はもうぜひ、声かけていただければなと、まあ、1曲2曲ぐらいの、はい、時間は割けるかなというところです ね、
1: 30日の方は飛び入り OK、は
0: い、あ、もう日曜日も、
1: あ、日曜日も
0: 31も
1: 多少、はい、お時間
0: 頑張ります、
1: はい、結構もう10時から3時までびっしりな感じでやってる感じですか？
0: ですね。で、午後、まあ、時間もこう差し迫ってくるともうみんなやりたい放題やってくるので割とワイワイやって、
1: 結構じゃあ演者さんが混ざってセッションなんかもしてたりするかもしれない。
0: まあ昔のハードロックやってたりとか、
1: もうジャンル的にも結構いろんなジャンルの方が、
0: あ、そうですね、はい、ジャズから、
1: はい、ジャズ、
0: 私は弾き語りっぽい感じですけども、うんうん、はい、そもそもまあビートルズとかやってたので、まあそういうところとか、あと、はい、要は自分の曲を、うん、
1: あ、オリジナル曲を、
0: ね、オリジナルを持ってきてくれる、はい、人もいますし、うん、そんな感じで、まあ、ジャンル問わずといえば問わずですね、
1: はい、そうなんですね、じゃあ、ね、私こういうのやってるけれどもジャンル的に大丈夫かななんて不安に思わずに参加してほしいという感じですね。そうですね、
0: はい、はい、一応ギターは私が私がチューンアップしたギター、はい、まあ、1台2台用意しておくので、
1: あ、じゃあ手ぶら参加が可能と、
0: ね、ポッと来てポッと歌って、はい、サッと帰って、
1: いや、まあ、いや、ま、マルシェを楽しんでいただきたい、ちょっと書いちゃダメ、ね、
0: そういうのも可能ですよという、ね、
1: なるほどなるほど。じゃあこの両日いろんなジャンルの、ね、音楽を聴きながらマルシェを楽しむっていう感じができそうですね、
0: はい、
1: 楽しみですね、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。じゃあ出演者さんでこの方は確実に来てくれるようなんてお名前言ってもいい方はいらっしゃるんでしょうか？
0: 言ってでもいいと思うんですが承諾は取ってないんですけどね、私の花高校時代の先輩で大森さん、はい、大森悟さんとか、
1: はい、
0: っていう方、ジャズ中心ですね、うん、もうギター一本でも何でもやってくれる人なんですけど、まあ、今声かけてて、はい、時間的な確認がねまだなんですけどね、
1: はい、いろんな方が来る予定でございますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います、はい、結構みんな地元の方が多いですか？
0: ですね、うん、去年、あ、じゃああれは御徳寺さんの時だな、うん、は前のパーソナリティの彩香さんの、はい、口添えで結構たくさん来られて、うん、北とか能代、ね、
1: 結構遠くからも
0: 演者さんも来てくださって、はい、結構にぎやかといえばにぎやか、今年ねその方々どうなるのかがちょっとまだ未定なんですけどね、はい、まあ楽しい BGM になればいいなと思ってます、
1: はい、していただきたいと思います、はい、それではですねここでもう一曲お聴きいただきたいと思いますが、次の曲は、
0: はい、ボストンでピースオブマインド。

0: クラウンマルシェはもう5周年5回目ということですけれども、1回目と比べてどうですか？やっぱりだんだん参加者も増えてきたという感じですか？
1: はい、はい、そうですね、今募集したりとかして、うん、ただ今回、うんうん、すごい応募数が多くて この会場が1日60か、うん、55組ぐらい、うん、で入れ替わりで70組ぐらいなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうなんです、 ですね、
1: はい、でそれが倍規定し
0: 倍
1: 倍の
0: でも競争率が激しいイベントになってますね。
1: 倍率がでもうね、うん、本当にいろいろこう選ばさせていただいたんですが、
0: うん、ちょっと心苦しいこともありました
1: 、ね、そういうこともありますのでね、なんかね、うん、入れてあげられなかった人には本当に申し訳ないなと思いますが、うん、まだまだ続けようと頑張りますので、うん、チャンスはあるのでぜひ
0: そうですね、はい、また次回とかね、はい、参加していただければと思いますけれども、はい、なんか今までなんか困ったこととかって何かありました？
1: 第1回目はまずコロナ禍っていうのもあって、
0: ちょうどその頃、
1: はいですね、改札結構大変で、あれね、で、あと駐車場がやっぱり
2: 永遠の問題だね。
1: 永遠のまだまだ永遠の問題で、でも一生懸命スタッフの人たちと、うん、もうお客さんマルシェっぽい人だなっていう人は逃さず、うん、マルシェですかとかこう誘導棒を、うんうん、それこそね、キリタマFM さんに借りて誘導棒を持って私と多分3人ぐらいであそこの駐車場にいて、うん、でお客さんかなって思ったらもう走ってマルシェの方ですかって聞いてそうですって言えば、あ、じゃああちら1台って待って、うん、みんなで3人でこう点々と、うん、空いてるよってこうオッケーとかやってるんで、
0: で、はい、集客にそうやって頑張ってこられたんですね。
1: はい、やってますので安心してきてください。
0: これからもどんどん続いていくことを祈って、はいはいはい、じゃあもう一曲ちょっとお聞きいただきましょうか、はい、もう一曲が、
2: 山下達郎でライドンタイム

0: カーをクラウンマルシェのロゴ入りステッカーをプレゼント、
1: はい、ロゴ入りステッカー、は
0: い、したいと思っております。
1: そうなんですね、はい、楽しみですね、
0: はい
1: はい、何人くらいもらえるのかな。
0: 700名です。
1: 700名、皆さん、はいはい、早く行かないとね、はい、売り切れちゃうので、
0: はい、
1: 売り切れとはしないので、うん、配り切っちゃうので、
0: はい、はい、皆さん100名でお願いします、はい、
1: 早めに行きましょう。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: それでは次回の予定とかあれば、告知などお願いできますか。
0: はい、まあ、今年の、秋にも、クラウンマルシェのプチっていうのをやります。はい、
1: プチマルシェ。
0: はい。
1: かわいい。
0: はい。で、道の駅カズのアントラーさんで、そちらも、紅葉を見ながら、10月に開催しますので、はい、ぜひ、はい、はい。遊びにいらしてください。
1: ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、はい、阿部満さん、彩子さん、お二人に来ていただきました。はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: は
0: い、
1: 私も時間あったら行きたいと思っております。
2: はい。
1: はい。はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: サークルモッシュ、そろそろお別れのお時間です。来週の担当はいつも通り真央さんです。どうぞお楽しみに。今日のお相手は咲夜でした。また聞いてくださいね。バイバーイ。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りいたしました。

0: さんお話を伺いたいのに30分じゃもう全然足りないですよね。はい、ですね、ちなみに今回のクラウンマルシェ、はい、あの来場者に何かプレゼントがあるってお聞きしたんですけれども、はい、
1: 今回 5年目を迎えますので、はい、あのご来場の方にあのステ

0: もう一度心が動き出すムーブオン新型ムーブは、日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: まんまもりもり、
2: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時、何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ？皆さんのお出かけのお供教えてください。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2PHFM FM カズノ。
5: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
6: 全部いくやね、直してもらったこと。
7: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
8: 私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も鹿角特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や鹿角弁は私たち鹿角の大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
9: 皆さん、鹿角の昔っ子のお時間ですよ。田植えの季節になり、農家の方は大忙しですね。今年もきっと

0: カズノのお米の美味しいご飯がいただけるように期待しましょうね。そんな中、私はトラクターで公道を初めて走り、ちょっとビビりながら走っためぐみと、
1: はい、私は昨日おととい田植え終わりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。さあほっとするミッチーと
2: はい、いやー、皆さんお忙しいところ大変ですね。私だけなんかすんごい楽してるような感じで申し訳ない気分の格でございます。
0: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田尽くしのゆぜホテルの提供でお送りいたします。
1: おお、トラクターで行動。
0: うん。うんうん、初めて。でも坂は怖くてちょっとなるべく平らなところを走りましたけど、少し遠回りしながら。
1: 私昔ね、うん、家の田んぼを買う前に、
0: はいはい、
1: ケマナイまで、
0: うんうん、
1: アルポストラですよ、
0: ト
1: ラクターに行ったことあるんです。通ってたの。
0: なんで通うんですか。そっちに、
1: そっちに妻の実家の田んぼがあった、
0: ね、そうか、
1: そこまで行くのに、
0: うんうんうん、
2: 今のトラクターは比較的速いですけど、昔のトラクター遅いでしょ。
1: いやいやいや、スピード同じ。
2: 同じ、
1: うん、15キロまでしか出せない
0: 昔ですよね、うん、私も今日10キロでずっと走りました。
2: そうだ、ね、15キロまでしか出ない。出ないんじゃなくて出しちゃいけないの。
1: 出ないよ。
0: 多分出ないと思います。
1: フルパワーにしても、
0: アクセル、うん、踏んでも うーんってただ言ってるだけのような気がする。
2: 時々でもとんでもない速く走ってるのいません、国道で。
0: タイヤが大きいから大きい
1: 馬
0: 力、トラクターの馬力によるんじゃないですか。もしかしたらタイヤ大きいやつだとちょっと速く感じるかもしれない。どうなんでしょう。
1: 改造してるんですか。ターボチャージャーつけて。
0: うん、そうか。
2: でも教習所で習わなかったよな。
1: いや、習ってるよ。
2: 大型、あれは
1: 聖徳、
2: うん、緑ナンバー、
1: うん、
2: は何キロまでしか出せないとかってあるのかな、
1: うん、あるのになるのと
2: か。
1: いや15キロだったよね、
2: 習った記憶がない、
0: わかんないですけど。でもなんか全然出なかった。アクセル踏んでも、
2: うん、まあうるさいだけですよね。
0: そうです。
1: あ、うん、でも昔に油減らすだけ。
0: そう
2: 坂道ね、気をつけてくださいね。本当にバランスね、
0: は
2: い、本
0: 当
2: に、
0: うん、
2: 本当に
1: 怖いよね。
0: です。
2: 前が異様に軽かったりしてフィッて持ち上がったりするからね。
1: え、賀来さんもやってことあるんですか。
2: え、
1: いや、トラクター。
2: そう、私2年くらいは自分で米作ってた時があったので。
0: 初耳。
2: で、ほら、田んぼの黒越えたりする時にバランス悪くて。
1: あれは怖い、あれは怖い。
2: いや。だから一人じゃ絶対やらないでねって釘に刺されて、ね、何があってもすぐ見つけてもらえるように。
0: 確かに。
2: いやいやいやいや、ということで、
0: はい
1: はいは
0: い、
1: 始めましょう。
2: 今週はミッチーさんからでいいですか。
1: はい、はい、私この間おさり沢で祭典やったじゃないですか、
2: うんうん、
1: あれにちなんでと思って、カズノの昔っ子から火の鳥ですね、はい、あ、カズノの昔っ子というこれ斉藤龍介検索の火の鳥でいきたいと思います。
0: はい、
3: 火の鳥。昔々あったど、南部の国、カズノの氷、おさりざわって減るとこさ。12になる、あさって減る、おなごわらしくいだど。ある番下のことだ。朝、三つなる、妹の袖台で、しょんべんさひいでらんば。山のてっぺんが、パッとは青白く燃え上がって、たまげるだけいっぺの星っこ、おっぱっこ引いて落ちて、大森山のてっぺんから七色の火の玉吹き上がって飛んでったけど。王道、底辺だ、火の鳥飛んだって朝、お堂々ご起こしたんば。今年も飛んだが、三年続けて怪我しが、って、おどごしゃいだと。火の鳥飛ぶ年は必ず怪我しなってあったもんだと。

火の鳥飛んだら必ず怪我しなるのが、って朝地だば。んだ、火の鳥の関心で稲やげるす。七色の光を受けた葉っぱはそんなだね。俺はな、百姓は何食ったらいいのや。って、おど、まだこしゃいだと。食うもの根でなって、爪から血出してわらびの根っこ掘って食ったりしてた、そのへずねさを持って。朝、おどさ。なしてみんな、火の鳥やっつけにがねんだ。できしだとしたっきゃとんでもねえ。火の鳥近くで見るごったば目やがいる。羽にささわれば焼け死んでしまう。やっつけるなんてとんでもねえごったって言って、ほどは村のみんなさ、火の鳥出たのすかへんねはしまって言ったけど、朝、袖どこにがへながら考えたと。火の鳥は退治さねばなんね。お堂たちみてに、たんだたんだ引っこったいで拝んでばりだって、怪我地になってしまったんでねえか。死んでもいい。おらがやっつけてやる。そう決めで朝、母親の形見のあげえ三五玉ついだかんざしたなって、大森山の山道ぐんぐど登っていったと。大森山のてっぺんさついだとき、夜明けたと。したっけ、ぐおーってへる鳴き声聞けで、後ろの大岩は割れで、七色に輝く、おっきた火の鳥、のっこりと出てきたと。火の鳥、ゴーって鳴いて、くず橋から朝目がぎで、ゴーって火吹いたと。朝岩陰さ走り込んで、母親の形見のかんざし逆手にギュッと握ったと。火の鳥、火吐きながら朝さ迫ってきたんだもん。朝にひらりひらりって、その火川祭でおごった火の鳥。空さ舞い上がって、朝めがけて一直線に落ちてきたと。朝、今だって、かんざし突き上げたば、ジェーってヘルスさまじい悲鳴聞けだと。たごいでる朝どこを見つけたのは、村のおどごんどであったと。朝は、火の鳥山シェルって、山さん登ったんだべ。朝の決心に比べて、おらがだはなんたら、いるじなしだったべ。朝どこしなしじゃなんねえ。で、みんな、かまだの、くわんだのたなって、山、登ってきたのだと。無事な朝の姿見て、みんなかだって大喜びしたし、おどど朝は、手取り合って泣いて喜んだと。それから河原さ降りてみたば、大岩さだって砕けで死んでる火の鳥の腹から、死んだの陣が溢れ出て、てっぺん湧いて飛んでしまった岩の間っこから、銅の鉱脈が麦で出るのめっけだと。秋田のおさり沢鉱山の始まりの話。

0: 組んだ。ドッドハレ。
1: 斉藤龍介原作で火の鳥でした。うん、ね、はい、なんだっけ、光る会長では、
2: うんうんうんうん、
1: ちょっと違うんですけど、うん、
3: でも物語としてはこちらの方が、ね、なんかね、うん、
2: 有名だすね。
1: うん、なんかよくやってくれたヒサみたいな。ヒサじゃねえやな。ついカズの手間ヒサなんですよ。
3: なんかね、意志の強い女の子でしょ。
1: そうそうそう、
3: 他の物語だもやっぱり意志が強いんだよね、
1: うん、
3: 優しいんだけどこう、
1: うん、リュウスケ三角のみんなそうだよね、
2: うん、
1: 花咲山もそうだし、
3: うん、もっと有名になってもいいのかな。
1: だから私もそう思うんだけど、
3: う
1: ん、
3: ね、うん、もうちょっと数のってかオサリザードがその辺でこう
1: 考えね、せっかく出てきてるんだからね、
2: うん、
1: カズノの氷オサリザードとかってさ、うんうん、ちょっと有名になってもいい、私は思います、
3: 思います。はい、
1: カズノなんだから。
3: じゃあそういうことでめぐみさんのギゼホテルのコーナーです。
2: はい、ギゼホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしギゼホテルでございます。ギゼ渓谷を取り囲む山々も緑が鮮やかになってまいりました。初夏のゆずでゆったりとお湯に浸かり、秋田の旬を味わう贅沢な時間をお過ごしになりませんか。ご案内しておりますように、ゆずホテルではこの春本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、露天風呂付きのお部屋は本館山側のセミスイート。なんといっても開放感のある露天風呂を、朝は柔らかな光の中で、夜は静かな空気に包まれながら、時間を気にせずお楽しみいただけます。こちらは女性スタッフおすすめのお部屋となっております。そして半露天風呂付きの山側スイート、外の空気を感じながらも天候を気にせず温泉を楽しめます。夜は目の前のお庭がライトアップされ、より一層雰囲気のある空間となります。こちらはゆったりとした洋室でくつろぎやすさと機能性を兼ね備えた男性スタッフおすすめのお部屋です。そして秋田の旅がお得になる秋田県特旅キャンペーンがスタートしました。最大1万2000円割引で温泉旅をお得に楽しめます。クーポンの配布期間は7月30日まで、ご利用は5月15日から7月30日までとなっております。同館対象の宿泊予約サイト、じゃらんネット、楽天トラベル、アゴダでクーポンをゲット。キャンペーンの対象となるプランを選び、クーポン適用で割引後の料金で予約完了です。この機会にお得に温泉旅を楽しんでくださいね。皆様のご来館をお待ちしております。四季彩り秋田尽くしゆずホテルでした。ということですよ。
3: いいですね、
1: クーポンね。
2: うん、
1: 1万2000円。使える部屋と使えない部屋とあるのかね。
2: あるじゃないですかね。
3: ホテルも指定するんでしょ
2: うか、うん、多分。
3: このプランだと
2: ですね、うん、そうそう。この金額のだとこの割引額みたいなのが多分あるんだと思います。
1: う
2: ん、
1: よーし、セミスイート行ってみてーなー。
2: うん。
1: なんぼだろうな、3万円ぐらいかな。
2: だから確か3万円以上かなんかで1万2000円とかだったような、うんうん、ちょっと不確かですが、うん、次回までにちゃんと調べておきます。
1: いいね。
2: うん。
1: 食べ上がりに。
3: あ、ですよね。
2: いいですね。
3: そうそうそう。それがいいです。
2: うん。
1: 感想も喋りはねべしな。
3: じゃあ、後半いきますよ。
2: はい。
3: 後半私いきますね。その田植えのシーズンで、今山の富士、里の富士もあるんですけど、うん、はいはいはい、山富士すごい綺麗な時期なので、この物語を選びました。カズノの伝説。そこだま物語聞いてください。
1: はい、へそこだま物語、ずっ
4: っと昔の話く

などもしゃ。なずいのぐ、こわりしゃわってるどこさ、長者様がいであったど。こわりさはずーどが、なずいの村っ子柄だばな、ひぐい山っ子の陰っこで、なんもめねってに、だーれもいねどこだと思われていたもんだと。だったにしゃ、この山っ子は、かぐれ座との森っ子って呼ばれであったもんだ。この長者様な、どこからおでったもんだんだが、なあして、ここさいるごどにしたもんだんだがは、おべでらした誰もいねがけど。だどもしゃ、手長、足長って知る人だ使って、ただの肌毛どごつぐらせであったど。長者様、わらしっこ何人がいであったどもすな。みな、おなごわらすばりであったど。へんだってに、長者様は、あっちこっちさ、嫁っこに出していたんだけど。だったに、長者様の子だ。小揚げ沢の長者様って知る人もいであったど。長者様は、一番目の姉娘どこ、岩崎のお不動様さ、嫁っ子に来てやったんだ。二人、すこったま長いくてす。いい暮らししていたんだ。だともしゃ、二人さ、なんとしたんだんだが、なんぼしても終わらすこは、さすがねがったど。そのうちにご不動様、めがけ、腰でしまったもんだど。ほいんでもな、お不動様のおがだ、なんもへにで、いっつもどれ、長いぐしてらおんだんどしゃ。おがだ、わらしっこほしお不動様の気持ちっこどこ、わかっていたもんだな。いっつもいっつも、長っこいい二人どこ、目がけ、やぎもじあいでまんざ。おがだどこ、殺す気なったどは。まんず目がけ、おがだ住んでいたわけっこ長いでる、ちっちゃけ川っこさ、どぐ、流しば殺へると思ってや。川の神さ、すのんでて、まじでいたもんだけど。しばらくしたば、おがだ、えがら出てあってきて、川のほさ、ありていったので、めがげ、お、殺すんだば今だ、と思って、支度してた、なべこ石で煎じてこげた、どぐじるどご、川っこさ流したけど、そんたこともわがねえでおがだ、えっちもと同じね。川の水飲んでしまったば、あっという間に土が絡んださ回って、川の長さドダーと倒れだど。それどご見てたお不動様同電して、たげえ岩下の上から落ちてきて気絶して流れていく丘だどご。水柄だけだげで、何十尺もある、たげがんげの、そばまで行くと、お不動様、おがだどご、思ったり、あっさゆつけたりして、やっと、がんげの、家までたどり着けたけど、この昔から言い伝えられてら、がんげの上さ、今でもさ、おっきた阿賀松の木、おがってですな。何十尺も下、流れる川っこ、見下ろしてる女ど。まだな、川のそばさ、おがってら古い富士な。

0: 鶴岩下よじ登って阿賀松のてっぺんまで絡まって伝ってって花子さがへろんだどだどもしゃみっこつがねてねこの富士どごみでお不動様の嫁っ子になった長者様の一番上の姉娘のように幸せの花子をせいでもわらしっこはなへねおなごの無情い生涯語ってるのでねべがと減った人もいであったけどとっと払い
1: はいへそこ玉物語久々に語ったすな
0: うん
1: うんまあ、藤の花子最後の星しか出てこないんだと思うんですよ。
2: ああでも、
3: うん、
2: 藤の花見ればそういう、
1: うん、
2: ねなんとなく
1: いやいやいやいや
2: これへそこ玉ってどういう意味
1: のへそこ玉ってあれですねあの 糸を紡いでこうまん丸にしてでそれを今度旗織りにかけて
2: うーん
1: 糸巻き出す
2: あはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいこれへそこ玉子ってあのあれです八郎太郎の伝説の噂も出てくるんですよね八郎太郎が八郎方祭っておばさん助ける時に
2: へー
1: おばさん大事なへそこ玉取りに行って溺れかけるんですよね
2: うん
1: あにゃあにゃあにゃということでまたちょっと時間かかるったにいつかなもう一つ、
2: はい、あどうぞ
1: すいません今日私の短い話っ子、
2: はい、
1: まだ聞いてもらえるんですよ
2: はい、
1: はい、キズネに騙されたもえもんさん聞いてください
0: キズネに騙されたモエモンさん昔の話すこんだすよ昔モエモンさんず人近くの村さ酒のかす売りに朝まだ暮れうちから出かけるんだけどところが横道っつうところで草刈りに来た男畑の中見だばす。その、萌えもんさん、一つ、二つって、かずこ数えてて、そばで、きずね酒かす食ってたんだとは。草刈りの男、萌えもんさんのそばさ言ってす。何してござるって、きだば。なんもしてね。酒かす売ってきた金数えてるとこんだって言うんだけど草刈りの男が声どこ荒げですお前は狐に騙されてるぞって言ったばっすまあ萌えもんさんもはっと気がついて手さ持ってた金よくよく見たば、それは魔の骨で、今まで絵の長さいだとばれ思ってたのは、肌毛の長であったと、どっと払い。
1: はい。カズノの昔っ子で、キズネに騙されたモエモンさん、お決まりの、
2: はい、
1: キズネっ子の話ですな。
2: うん。
1: でもこれ、あの、久々にこれ、あの、語ったんだけども、なんかいつもね、キズネが、あの、追いどくやつって、葉っぱとか。
2: だから、魔の骨だもんね。
1: 魔の骨だから。
2: どっから持ってきたんだよね。
1: あれと思って、
2: うん、
1: まあそう、そういうお話でもいいのかな。
2: 魔の骨だもん、こうやってめぐれねべんだ。
1: でもキズネ、酒かすもす、まあ酒かすぎだって言うから酒かすを、うん、まあ、なんか、食べた後どうなんだべ、キズネ。
2: 酔っ払うんじゃね
1: いやいやいや、匂いするべな。
2: キズネも飲みてる時あるんじゃないですか
3: 酔っ払っちゃって逆になんか化けちゃいそうですけどね。
1: また化けで出てくる。
3: そうそうそうそう。
2: でも完全に化けれねえです。
3: あ、そっか。半分みたいな。

0: はい、ではお送りしてまいりました MMK カズノの昔っ子第371回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想ご要望などメールの方は radio@fm791.net、 ファックスの方は0186258817へどしどしお寄せください。皆さんのお耳にふるさとのお話をたくさん届けられたらいいなと思っています。さて次回は、
1: はい、次回も私は斉藤亮介原作でいきたいと思います。
2: はい、はい、私もまたあの春にのお話を見つけてご紹介したいなと思っています。はい、
0: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りいたしました。それでは
1: エヴァ
3: まだなっす。
2: さいさい、皆さん疲れてらすべ、ゆっくり休んでくない。

0: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
1: お、久しぶり。
2: 久しぶりだな。
1: 今仕事何やってんだ。
2: 俺、石川組で地球作ってる。
1: 大井の石川組で
2: 地球。
1: え、わかんねえ。
2: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
1: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
2: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
1: 石川組か。
3: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: カズノの元気スイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
3: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 黒沢先生。
1: こんにちは、黒沢光晴です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
2: 解決黒沢先生。
3: こんにちは、今回の解決黒沢先生は、前回について耳寄り情報とね題して、耳についてのお話の第2回目をお話したいと思います。前回は加齢性難聴とヘッドホンイヤホン難聴というね、難聴のお話をしましたけども、今回は耳の聞こえのためにぜひ知ってほしいというお話をしてみたいと思います。難聴にねならないように、そして難聴の方はこれ以上ね難聴が進まないように、そんなこともできるんですね。ぜひ今日の話を参考にしていただければと思います。まず耳に良い生活習慣として、1つ目、大きな音を聞きすぎない。もちろん音楽ね、音楽とかテレビの音もそうなんですが、仕事で工場でこう機械なんかをね扱うところにいると、どうしてもこうすごい音になってる場合ありますよね、騒音。それをこう仕事で毎日聞き続けると、それだけでもね難聴になったりしますので、ぜひそういう方は耳栓をするとか、何かこう耳栓が一番いいかな。耳栓だとそういううるさい音はね遮断できて、会話はねできるという耳栓もありますから、ぜひそういう場合耳栓をしていただくと。まあそういうどうしても仕事上ね、そういううるさいところにいると、それはもう避けられないので、そういう場合は耳栓。あとはこう音楽聴くときなんかは、できるだけこう音量をね抑えながら、前回も話しましたけども、周りの音が少し入ってくるぐらいの音量で聞くというのが大事かなと思います。そして2つ目、耳に良い生活習慣2つ目、これはね禁煙ですね。タバコ、つまりタバコというのは、老化を早める、活性酸素というのを増やします。でこの活性酸素というのは、血管を収縮させて耳の血液の流れ、血流を悪くさせるんですね。ですから耳に栄養がいかない。よく耳が難聴になったとか耳鳴りする方は、よく治療として血液の流れを良くするお薬を飲んだりします。ですからタバコというのはね、血液の流れを悪くしますから、

ですから耳に栄養がいかない。そうすると聞こえもね悪くなる。耳の老化も早めるということになりますので、ぜひまあ最初からね、まあ、禁煙するのは辛いという方は、まあ少し本数減らしていくとか、まあ、ぜひねタバコの害というのは、まあ、100害あって一利ないと昔から言われてますので、ぜひタバコについてはまあ将来的にはこう禁煙するということをね考えてほしいだと思います。で、耳に良い生活習慣の3つ目、有酸素運動ですね。まあウォーキングであったりとか、まあ、ちょっとこう軽いねジョギングとか、あとまあ水泳とか、要は筋肉運動ではなくて、有酸素運動ですから、こう少しこう酸素をこう普段にも取り入れる、ちょっとこう脈拍が速くなるような、そういう運動をすると、まあ、それによって全身のね血液の流れが良くなります。当然耳へのね血流も良くなりますから、耳の老化を防いでくれること間違いないということですね。ぜひ有酸素運動、毎日やるとね辛いっていう方は週に何回かでいいんですね。まあ、20-30分歩くとか、それを何回かやると、まあ、ぜひそういうのもやってない方は取り入れる。で、次に4つ目、耳に良い食べ物、これについてお話をしてみたいと思うんですけども、耳に良い食べ物、まずね食べ物の種類から言うと、卵とかチーズ、あと海の牡蠣ですね、牡蠣、あとアーモンドなどのようなナッツ類、まあ、こういったのをね、まあ、卵だったらね毎日食べれると思うし、まあ、チーズとか、まあ、アーモンド、牡蠣、まあ、そういったのもたまに取り入れて、まあ、これね実はビタミン B12 というものが含まれてまして、それが耳への血流をね増やしてくれるんですね。あと亜鉛、これもですね、亜鉛が不足すると難聴が悪化するというふうにもう分かってますので、牡蠣、アーモンドには亜鉛がねたくさん含まれてますから、ぜひ亜鉛を含むものとして牡蠣とかねアーモンド、まあそんなにたくさん食べる必要はないので、まあ、たまにちょっと食べるということもね考えてみていただければと思います。卵とかチーズ、海の牡蠣、アーモンド、ナッツ類、まあそういったものですね。耳に良い生活習慣5つ目は自律神経を整えよう。まあ、よく春先ね自律神経乱れますよっていう話をね何回か前にしましたけども、生活習慣が乱れると不規則な生活で自律神経は乱れると、その結果血流が悪くなります。ですから寝る時間、起きる時間をしっかり決めておいて、そしてバランスの良い食事、3食しっかりとると、まずこういう基本的なね習慣をしっかりと行うことで自律神経の乱れを防いでくれます。ぜひ寝る時間、起きる時間、あとねバランスの良い食事、3食とる、ぜひやってください。次に6つ目として、実はねカフェインの取りすぎがねあまりこう耳に良くないんですね。まあコーヒーとかね紅茶一日何杯も飲むんだという方は、まあ全く飲まないでくださいっていうわけじゃなくて、少しこう減らしましょう。まあカフェインというのはどうしてもこう神経をね興奮させる働きですから、ちょっとこう眠いなとか運転中とか、まあそういう時はね意識をこう覚醒させるために飲んでいいんですけども、先ほど言った有毛細胞というね耳にとって とても大事な細胞、これがね興奮して壊れやすくなってしまう。そうすると聞こえが悪くなるんですね。ですからコーヒー紅茶の取りすぎはダメですと、少し控えようということなんですね。で、最後もう一つ生活習慣、耳にと良い生活習慣として、ヘアカラーに気をつけようと。実はヘアカラーにね含まれる化学物質、まあ、アリニンというものなんですけども、それがね耳の機能に悪影響を及ぼすということが分かっています。ですからもしもこう耳のことが心配な方は、ヘアカラーも自然素材でね作られているものもありますから、ぜひそちらの方を、まあ、薬局とかねドラッグストアでこう相談して買うということが大事かなと思いますね。はい、ではねちょっと時間がありますので、もう一つ耳寄り情報としてね、よく綿棒とか耳かきで耳掃除

時やる方多いと思うんですけど、実は耳垢というのは自然に、ね、出るんですね、いつの間にか。ですから無理に掃除すると逆にあの耳の垢が押し込まれて耳の奥に詰まっちゃう、そういう方も多いんですね。ですから耳掃除は無理にやる必要はないと。

時は思いっきりこう花を噛む方いますけども、鼻とね耳というのはねくっついてるんですね、つながってるんですね。であまりこう強い圧力をかけて噛むと鼻のね圧力が中耳っていう耳のね中に伝わって中耳炎を起こすことがあります。ぜひこう鼻噛むときね優しく噛んでください。優しく噛むことでその耳を守ってくれるということなんですね。あと認知症とね難聴は最近すごく関係があるという医学誌に載りました。で難聴の方ほど認知症になりやすいというデータが出ました。ですからできるだけ難聴にならないように、前回と今回の話で難聴を防ぐことで認知症のことをね、認知症の予防にもなるんだということもね覚えておいていただきたいと思います。

0: 黒沢先生。
1: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: ヘビーローテーション。
4: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
4: ママもりもり。
5: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供教えてください。
6: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
7: あなたが思うカズノの魅力は？
8: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
9: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
10: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
11: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
7: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
12: まんまもりもり。

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月18日月曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当イクです。カズの花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日も天気いいですね。青空が一面に広がっております。皆さんのところの天気いかがでしょうか。今日全国的にお天気良さそうですよね。さあ気温ですけれども、今日ねカズノは最低気温が 8.3 度となっておりまして、秋田県内では8番目に気温低かったようですね。まあ、ちなみに一番最低気温低かったのが

沢湖で 6.7 度というふうに出てます。そして10時50分現在の気温を見てみますと、ガズノは 23.3 度となっております。もう20度を超えておりますね。あ、お隣大館市でも 24.6 度まで気温が上がっております。今日は洗濯指数も100で絶好の洗濯日和になっております。また紫外線指数もランク4のやや強いということですのでね、しっかりと紫外線対策も、してまいりましょうね。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週のまんまもりもりはお出かけのお供、お出かけのお供です。出かけるときに必ず持っていくものといったら皆さんは何でしょうか。まあコスメ類とかね、もう最近ではエコバッグとかね持って行く方も多いと思いますし、あと携帯は持っていきますよね。まあいろいろと皆さんはあると思います。私はね、コロナの時にアルコール消毒って手の消毒ありましたよね。でその時以前いろんなお店でこうね消毒液をね使ってたら手がすごい荒れちゃったので、自分専用のアルコールを持ち歩くようにしてます手荒れがしないようなのを見つけて、バッグにアルコール消毒用、持ち歩いたりしております。必ずね、どっかお店入った時とか、車でねこう消毒してから行くように心がけておりますね。あとバッグの中にはマスクもね一応入れてるんですね。というのも施設によってマスク着用っていうところが、ま、病院だったりねそういうところでもあるので、マスクはね必ずバッグに入れておくように心がけておりますよ。皆さんはお出かけの時はどんなものをお供にしておりますでしょうか。メッセージでお寄せください。ファックスの方 0186-25-8817 0186-25-8817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号 0185201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。人づくりと若者の声を取り入れた市政につなげようと、鹿角市が設置する若者議会について、あり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。次です。鹿角市の伝統芸能花輪林の演奏の魅力に触れ、祭りに参加する人を増やそうと出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。次です。ジャンプスキーの練習の見学と体験ができる催しが鹿角市で企画され、参加を呼びかけています。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から

詳しくお伝えしてまいります。さあ今日ね、第74回のね春季東北地区高校野球秋田県大会が今、数の高校対大館方面高校対戦されておりますね、小町スタジアムで、今日ね行われているということで、今同点になっております。1対1同点ということですね。今日ね天気が良くて暑いかと思いますけれどもね、また点数が入りましたらお伝えしてまいりたいと思います。さあそれではここからは体操のコーナー行ってみましょう。

ここからはラジオで毎日知るリハのコーナーです。鹿角市が推進するシルバーリハビリ体操の一つをご紹介します。ラジオの前の皆さんも一緒に体を動かして元気で健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りします。

0: ラジオで毎日しるり派、
1: 私クミッキーと
0: 太田健太郎がお送りします。
1: 私ですね、
0: はい、
1: あのコーヒーとか好きで、はい、よく飲んだりするんですけど、はい、例えばですよ、
0: はい、
1: 元気が出る飲み物って何かあるのかなと思って、
0: はい、
1: ちょっと聞いてみたいなと思ったんですけれども、はははありますか。
0: ですね、これを飲むと自分は元気が出るなと思って飲むものって、まあ、そうあるわけではまあないんですけれども、うんうん、特別に飲んでるとしたら、あ、青汁だと思って
1: 青汁、
0: はい、朝の青汁、毎朝の青汁ですね。で、牛乳に、まあ、青汁の粉粉末を入れて、
1: うん、
0: で溶かして飲んでるんですけれども、
1: うんうん、
0: まあ、最近ですね、まあ、また朝こう走ったり、
1: うん、
0: することが増えてきたので、運動後の栄養補給を、
1: はい、
0: まあ、すぐにやると回復にいいしっていうところがあるので、青汁にプロテインを入れて、
1: おお、
0: それをカシャカシャカシャカシャして青汁プロテインドリンクを飲んでます。
1: すごい、
0: はい、これはなんかね、元気になる気がします。
1: いや私も飲んだことないけど聞いてるだけですごく効き目がありそうな、うん、元気出そうな、
0: なんかこう
1: 組み合わせですね。
0: そうですよね。
1: ぜひこれきっかけに青汁とプロテインを混ぜて飲む、
0: もうカシャカシャして
1: 青汁プロテインドリンク流行るかもしれないですよ、これ元気の源みたいなあるかもしれないですね。
0: ですね、
1: はい、皆さんの参考になれば嬉しいですね。
0: 参考にならないと思いますが
1: そんなこと言わないでくださいありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは今回の体操を教えてください。
0: はい、今回の体操はお足様です。この体操は股関節の柔軟性を高める体操で、腰痛予防に効果があります。
1: それではよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今回は椅子に座って行います。
1: はい、
0: はい、まず右足を左の太ももの上にあぐらをかくように乗せます。
1: はい、
0: そうするとちょうどこう三角形のような穴ができるかと思います。
1: はい、できました。
0: はい、そこに両手を差し入れて、右の足首を両手で支えるように下から抱えます。
1: あ、じゃあこれ両手を上からこの三角の穴に入れるということですね。
0: そ
1: うですね、
0: はい、そして下から足首を両手で支えるような感じですね。
1: はい、
0: はい、支えましたら一度姿勢を正します。そしてかかとをおへそへ引きつけるように足を持ち上げます。

0: そのまま行きますか。
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、そうしましたら呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。それでは数えていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、楽にしてください。
1: 割と長く感じますね、この15秒って。
0: そうですね、結構きついと思いますね。
1: 少しプルプルしました、
0: まあ、足も重たいですしね。
1: ああ、そうか、
0: はい、で、姿勢を正してやるっていうところがやっぱり大事なので、
1: はい、
0: 正しくできてるときつくなるかと思いますね。
1: ああ、わかりました。
0: はい、この体操は足を抱え込んで足を拝むような格好になることからお足様という名前がついていますが、実際に体操を行う際には頭は下げず姿勢を正したまま行うことで効果が高まります。少しきついかもしれませんが、高く持ち上げようとするよりも正しい姿勢で行うことを意識してください。
1: はい、
0: はい、それではこのポイントを意識しながら反対の足も同じようにやってみましょう。
1: はい、
0: 今度は左足を右の太ももの上にあぐらをかくように乗せます。先ほどと同じように左の足首を両手で支えるように下から抱えます。
1: はい、
0: はい、一度姿勢を正してからかかとをおへそに引きつけるように足を持ち上げます。呼吸は楽にして15秒その姿勢を保ちます。それでは数えていきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、楽にしてください。股関節が柔らかくなれば腰への負担が必ず少なくなります。デスクワークなどで長時間座っている方にはとってもおすすめですので、ぜひ行ってみてください。
1: 今回は股関節の柔軟性を高める体操で腰痛予防に効果があるお足様を教えていただきました。太田先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

この時間はラジオで毎日知るリハのコーナーをお送りしました。シルバーリハビリ体操は鹿角市ハビリスの会の YouTube チャンネルや広報鹿角でもご紹介しています。ぜひやり方を覚えてご自宅や仕事場で実践して健康な体を目指しましょう。このコーナーは鹿角市安心長寿化介護予防班の提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻11時15分を回っております。さあ今日5月18日の記念日を見てみましょうか。今日は消費者ホットライン188の日という記念日を見つけました。1988年より続く消費者月間が5月にあるということで、消費者ホットライン188の日という記念日になっているようなんですけれどもね、電話番号の188いややをダイヤルすると地域の消費生活相談窓口につながって消費者トラブルの未然防止や解決に向けて相談に乗ってくださるということ。

ということです。消費者ホットライン188のイメージキャラクターがあるんですが、これイヤヤンという、泣き寝入りは超イヤヤが口癖の蝶々だそうです。私もちゃんと見たことなかったんですけれども、蝶々だったんですね。全国を旅して危険な製品で怪我をした人や強引な勧誘に困っている人を見かけると、消費者ホットライン188を教えているということでね、188にダイヤルして問題を解決できた人が蝶のように羽ばたく姿を見るのが大好きということだよね。あ、本当にね、ま、全国には消費生活センター800箇所以上あるということです。すべての市町村区に、消費生活相談窓口が設置されております。消費者庁は消費生活相談を行う際の第一歩として2015年7月より消費者ホットライン188を設置運用を始めております。消費者ホットラインの188、全国共通の電話番号です。音声ガイダンスに従って、郵便番号などを入力しますと、地方公共団体が設置している身近な消費生活相談窓口につながるそうです。私もまだやったことないんですけどね。そうだそうですよ。困った時は一人で悩まず、消費者ホットライン188に相談した方がいいということでね。今日5月18日が消費者ホットライン188の日という記念日になっております。以上、今日の記念日でした。

0: ひまっきーよ。
1: 私はアッキー。
2: 3人揃ってピーターポッチ
3: 新人メンバーを紹介します。
4: 私はミナッキーです。
5: ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。私は豊かな文化財、花林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
2: カズノの魅力を発信します。カズノキータンポ FM。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: まんまもりもり。
2: カズの不思議研究所プレゼンツミステリークイズ。

さあ、それではミステリークイズの出題行ってみましょう。今回は UFO 情報に関する問題です。米国防衛省、アメリカ防衛省は、今月8日にこれまで非公開だった UFO&UAP 情報に関する161点の資料

料を公開しました。この中にはアメリカ・インド太平洋軍が2023年1月に日本周辺で赤外線カメラで撮影されたものや、1969年にアポロ宇宙飛行士が月で撮影した写真もあります。それでは問題です。アポロ宇宙飛行士が月で UFO を撮影したのはアポロ何号の時でしょうか？という問題です。1番はアポロ12号、2番はアポロ18号。さあ、どちらでしょうか？答えがわかった方は、ファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は、0186-258817。0186-258817 です。そしてメールの方は radio@fm791.net radio@fm791.net こちらまでお寄せください。さあ、アポロ宇宙飛行士が月で UFO を撮影したのは1番のアポロ12号でしょうか？それとも2番のアポロ18号でしょうか？2択です。クイズの答え分かりましたら、ファックスメールでどしどしお寄せください。皆さんからのクイズの答え、お待ちしておりますよ。以上、ミステリークイズの出題でした。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: ソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
1: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
4: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
5: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
6: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
7: こぼっせ昼間でハッピーワンコイン告知。1回500円であなたの伝えたいこと1分間しゃべり放題。土曜日の午前10時からの生放送、こもっせ昼までハッピーへ、レッツゴー。
8: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、皆語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、カズノきりたんぽ FM。
9: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
10: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。人づくりと若者の声を取り入れた姿勢についてつなげようと、人づくりと若者の声を取り入れた姿勢に取りえつなげようと鹿角市が設置する若者議会についてあり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。市は地域づくりを主体的に考え政策提言できる人の育成と若者の意見を取り入れた姿勢につなげようと若者議会の設置を来年度に予定していて、今年度は近く検討

委員会を立ち上げ、仕組み作りを進める方針です。昨日は在り方を考える催しが花輪のコモッセで開かれ、高校生や関心を持つ大人などおよそ30人が集まりました。はじめに提案者の笹本市長が狙いなどを説明し、経済状況などに関係なく皆さんの思い一つあれば参加できる形を作った、若者議会を通して主体的に学んだ皆さんが将来自分の人生も豊かになるような仕組みを作りたいなどと話しました。続いて先進地愛知県新城市の若者議会について市の職員などが説明し、上限1000万円の予算提案権を持ち、これまでの11年間で若者の交流スペースの整備や地元企業の情報誌の発刊など50を超える事業が提案されたことが示されました。また各地で様々な形がありますが、新城市は若者の達成感や成長を優先するため、提案事業の廃案や予算の減額がないように、市長への提案の直前に担当の部署とも綿密に調整しているということです。OB の梅田善之助さんは、政策についていろいろな人と話し、考えていく過程が面白かったし、実行されて大きな達成感があった。若者の求めやできることを意識するようになったし、市民同士の関わりや市民の活動、温かさを感じるようになったと話しました。続く公開討論では、検討委員会の委員に立候補した鹿角市八幡平の会社員佐藤みなみさんが、若者の意見がしっかりと受け止められ実際に取り組まれることを期待します、大勢に認知されて参加しやすい環境になることも大切だと思うと話しました。また市の職員石木田修さんは、若者が市の取り組みに興味を持ち、知識をつけ、鹿角市を深く知る若者が増えてほしいと期待していました。次です。鹿角市の伝統芸能、花輪囃子の演奏の魅力に触れ、祭りに参加する人を増やそうと、出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪囃子は、絢爛豪華な屋台も見ものですが、日本一の祭り囃子の呼び声が高い、躍動的な囃子も魅力になっています。人口減少に伴い担い手が減る中、一人でも多くの人に祭りでお囃子の演奏を楽しんでもらおうと、祭りを運行している団体が出前型の演奏体験の企画を行っています。14日に今年最初の催しが花輪の児童センターであり、センターと近くの放課後児童クラブを利用した小学生およそ60人が参加しました。はじめに祭りで演奏をしている大人たちがお囃子を披露すると、子どもたちはその躍動感に徐々に引き込まれている様子になり、リズムに合わせて体を動かしたり演奏を真似たりする姿がいくつも見られました。続く太鼓と鐘の演奏の体験では、
自分の手で音を出す楽しさや、友達と一緒に音を合わせる喜びを感じているようでした。中にはすでに祭りで演奏している児童もおり、周りの人たちに感心されていました。体験した小学1年の男の子は、太鼓を叩いたらお祭りの音がして、だんだん楽しくなっていった、お祭りでも叩きたいと話していました。主催した花林の若者頭協議会では、花林を演奏していると心が躍るような気持ちになります、子どもにも保護者の皆さんにも参加してほしいと誘っています。次です。ジャンプスキーの練習の見学と体験ができる催しが鹿角市で企画され、参加を呼びかけています。鹿角ジャンプスポーツ少年団は、オリンピックや世界選手権に出場する選手も巣立っている名門で、県内に住む小中学生たちが活動しています。ジャンプスキーを広く楽しんでもらおうと、見学と体験ができる催しが今年も企画されました。当日は選手たちの練習をジャンプ台のそばで見学できます。また幼児や小学校の低学年の選手などが使っているミニジャンプ台をスキーやソリで滑れます。参加できるのは県内に住む小中学生で、運動ができる服装が必要です。少年団ではまずは遊びの感覚で楽しんで夢中になったら、団員たちとともにオリンピックを目指しましょうと呼びかけています。催しは今月30日土曜の午前10時から花輪スキー場で開かれます。お問い合わせは佐藤徹団長、電話090-1497-5203 090-1497-5203 へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の奥コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環としてキリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトにキリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号

0186-25-8739 0186-25-8739。ファックスの方は0186-25-8817 0186-25-8817までお願いします。以上、きりたんぽ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

まんまもりもり、時刻11時42分回っております。さあ、高校野球準々決勝、大館芳明対カズノ、こちらはね9回表1対1となっております。さあ、この後、あ、9回表終わりまして1対1、さあこの後どうなることやら。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: 何か始まります。
6: これはカズノキリタンポ FM。
7: いいね。超カズノ市防災ラジオ使ってる？
8: うん、使ってね。撮ったらラジオなんだ。
9: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
8: せば市役所さん行ってみるかな。
10: もりもり

まんまもりもり、時刻は11時45分回っております。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマ、お出かけのお供というメッセージテーマになっております。皆さんからのメッセージお待ちしております。まずは大館の特急津軽2号さんからメッセージ届いておりました。昨日は地元大館の藤の花を見てから、大館の能代空港に飛行機を見に行ってきました。帰りに地元の温泉などにも行ってゆっくり過ごしましたと、そしてメッセージテーマ、自分はやはりラジオかなと思いますね。仕事やプライベートなどで車を利用することが多いのですが、そんな時にラジオを聞きながら運転をしたりしています。

交通情報はもちろんですが、楽しいラジオ番組を聞きながら快適なカーライフには欠かせないと思います。もちろんこのきりたんぽ FM もラジオの音もですが、やはり自分のお出かけのお供はラジオだと思いますよとメッセージが届いておりました。ありがとうございます。ラジオお供にね、ありがとうございます。それからですね、もう一つ届いていたのがラジオネームよっちゃんさんですね。よっちゃんさん、ありがとうございます。昨日はあさりさんの感謝祭に行ってきました。あー、すごい人出でびっくりしたよと。そこで一句、おーすごい、味噌工場感謝祭にこの人出、おー、味噌工場感謝祭にこの人出というね、一句読まれております。ありがとうございます。本当にお祭り以来のにぎわいだったよというねメッセージが届いてました。あさりさすけ商店さんのね感謝祭が昨日行われたということで、たくさんの方が見えられてたんですね。メッセージ、そしてクイズの答え、ありがとうございます。今週はね、お出かけのお供はというメッセージテーマになっておりますのでね、こちらのメッセージもお寄せいただけると嬉しいです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817 です。そしてメールの方はradio@fm791.net、 そしておはがきの方、郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は2件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

さあ今ね高校野球秋田県大会行われておりますけれども、今ね9回裏ですね、大館方面対カズノ行われておりまして1対1、どうでしょうかね今日ね、午前9時54分から、小町スタジアムで準々決勝がね開始されたようです。

校で1点入ると勝つのか勝利になるのかな。あ、どうでしょうかね。そうなるとこの勝った方がベスト4になるのね。ベスト4進出になるんですよね。

熱中症にならないようにね、気をつけて。カズノもね、気温上がりましたね。11時40分現在 24.8 度まで気温が上がっております。外でね作業されている方はね、こまめに水分補給、塩分補給、また休憩などね、とって熱中症対策しっかりしていただきたいと思います。さあ、それでは1曲お送りしてまいりましょう。米米クラブ、愛は不思議さ。

0: 創業90年カツノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの、
3: 洗濯してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
2: 当然かよ。
4: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
5: ネズミ男です。キュア
6: 猫娘です。
7: ワオ
8: フィクションです。
9: ハクション
10: 79.1 メガヘルツ、
11: カズのキリタンポ FM。

0: っさん、乱情の人来てらよ。きりたんぽ。
1: あいや、もう来たのか。
0: 出したの？
1: ほれ、あいだべ。つづかいのなんだかを紹介するやつ。
0: ああ、キラリーランドが。
2: カズノのキラリ発見隊は、毎週月曜朝7時53分頃から。再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとしたカズノでキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
3: スポンサードバイカズノグリーンエネルギ
4: ー。食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: JOZZ2BHFM カズノ。
7: はあ、お腹減った。
8: カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。今月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日のお昼は何かな。今日はね、ふわふわ卵のひき肉ソース、それからきゅうりとパインの酢の物、そして大根と生揚げのすまし汁というメニューになってます。今月は小坂マリア園の皆さんの元気なお声です。ありがとうございます。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマがお出かけのお供となっています。皆さん出かける際には何をお供にしておりますでしょうか。メッセージでお寄せください。ファックスの方 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方は郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんから

0: のメッセージお待ちしております。さあ、それではここからは今日のミステリークイズについて、数の不思議研究所の K 所長さん、スタジオにお越しいただいてます。 K 所長さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは、 K です。いや、なんか暑くて、長袖着たんだけど、袖まくってもなんか暑くてねいや、外歩く人、日傘必要かな。ね、なんか
0: あった方がいいですよね。
1: 天気良くて、でも気持ちいいですね。
0: ね、
1: はい。さあ、今日はですね、
0: はい、
1: 先日テレビでもすでにご覧になってご存知の方もいらっしゃると思いますけども、
0: はい、
1: アメリカでね、
0: UFO
1: 情報公開になったということで、
0: はい、
1: それを問題にしてみました。
0: はい、
1: お願いします。
0: UFO 情報に関する問題が出ております。今月8日にこれまで非公開だった UFO&UAP 情報に関する161点の資料を公開しました。この中には、アメリカ・インド太平洋軍が2023年1月、日本周辺で赤外線カメラで撮影されたものや、1969年、アポロ宇宙飛行士が月で撮影した写真もあります。それでは問題。アポロ宇宙飛行士が月で UFO を撮影したのはアポロ何号の時でしょうか、という問題になっております。1番がアポロ12号、2番がアポロ18号の2択です。
1: はい、この問題に関しては、まあ、アポロ計画で月でも UFO を見ていた、目撃写真も撮られてた、という話ですが、どうでしょうね。どういったものだったのかって、まあ、写真あったんですけども、なんかよくわかんないですね。まあ、それっぽい、チェアそれっぽいけども、なんだろうって、ちょっと奇妙なものが写ってる写真なんですけども。
0: はい。
1: あの、アポロ計画は、当初、まあ、旧ソ連に対して、先に付け入って、まあ、人類初の月面を踏んだわけですけども、これが、後に、11号の後を続くんですけれども、最終的にね、あの計画ずっとあったんですけど、それがね、予算がね、膨大な金額だったものですから、もう月行って目的達成したから、それ以上はいらないんじゃないの、そんな膨大な税金使って無駄だっていうような意見も多くなってましてね。それで最終的には、まあ、途中の計画でやめてしまうわけですね。で、これがあの、まあ、17、18も搭乗に決まってて、計画そのままいくとまた違ったね、いろいろこう資料なり月から持ち帰るものとかね、あったと思うんですけども、
0: はい、
1: で最近また月の探査計画がまた話題になってましたけどもね、
0: はい、
1: どうなんでしょうね。予定通りっていうか、まだちょっともうちょっと前ですけども、人類が月にまた行くことになると、また膨大な予算がね、必要だということで、ドンパチもやってるし大変じゃないかってことなんですけども、まあトランプ大統領もね、いろいろあって他の方に目を向けなきゃいけないような事情もねありそうですしね、
0: はい、
1: まあ、そういうこともあるんでしょうけども、UFO の情報を公開したという話題でした。
0: はい、さあ今回はね、アポロ宇宙飛行士が月でUFO を撮影したのはアポロ何号の時か ということで。

0: 1番がアポロ12号、2番がアポロ18号。さあどちらでしょうか。皆さんからの、
1: はい、
0: クイズの答えお待ちしてます。
1: 何号まで行ったかもね、ちょっと調べていただければわかると思いますけどね。
0: はい、これがヒントですね、
1: はい、そうですね
0: はい、今日は警視庁さんありがとうございました。
1: はい、どうも失礼しました。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
3: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
4: 私がクミッキー、
5: 私がヒラッキーよ、
6: 私はアッキー、
7: 3人揃って
8: ピーターモンステ
9: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
10: はぁ、やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
11: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
10: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
12: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

0: あなたが思うカズノのおすすめは？
1: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山。たくさんの鉱石があって、何百年も続いている歴史のある鉱山。
2: 私のおすすめは加藻の萌え実り。カレーにしたり冷めても美味しいです。
3: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
4: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: キラのハミングカードのポイントが貯まる日は
7: 毎週金曜ポイント2倍、
6: キンキンキラキラ金曜日、
7: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請。
6: 15はポイント3倍、
7: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
8: まんまもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州数の地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れますが夕方から曇るでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は28度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より1度高いでしょう。

帯方面、今日日中の予想最高気温は26度、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝より4度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度、今朝より4度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 0% となっています。それでは週間天気予報、明日19日のお天気は晴れ、降水確率は1日を通しまして 0% です。最高気温28度、最低気温10度。20日水曜日のお天気は晴れ時々曇りです。降水確率は 10%、 最高気温は24度、最低気温は13度。21日木曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温21度、最低気温15度。22日金曜日のお天気、曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温23度、最低気温14度。23日土曜日のお天気、曇り時々晴れです。降水確率は 30%、 最高気温24度、最低気温13度。24日日曜日のお天気、曇り一時雨です。降水確率は 50%、 最高気温21度、最低気温15度となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号、毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル施設工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹野あたりトンネル橋の補修作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。続いて青森へ向かう下り線です。富山トンネル橋の補修作業のため走行車線に、湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル出口から碇ヶ関トンネル付近舗装工事のため走行車線に、それぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報です。この時間インコックの協力でお送りします。今日18日月曜日、先人顕彰館、歴史民俗資料館、市と町の図書館はお休みです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。十和田スポーツクラブ卓球教室、場所は十和田市民センター体育場です。時間は午後7時から8時までです。花尾の町踊り講習会、場所は小茂瀬講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。以上、イベント情報はインコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は中野クリニックです。電話番号227335番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

まんまもりもり、時刻12時20分回っております。野球なんですけれども、ちょっとすごいですね。11回表で3対3です。大館芳明対カズノ3対3となっております。すごいことになっておりますよ。メッセージね、届いてました。よっちゃんさんからね、おとついかな、小町スタジアムの駐車場にクマが現れたそうだけど、クマなんか恐れずに両チーム頑張れとね、メッセージが届いておりましたね。すごいですね。それからね、こちらはラジオネームヨッシーさんからね、メッセージテーマ、お出かけのお供ということで、私はお薬手帳とスマホですと届いてます。そしてね、クイズの答えも届いてます。ありがとうございます。いやー、こんなにね白熱した、映像で見れないのがちょっと残念なんですけど今11回表、大館芳明対カズノ3対3となっております。いやー、どちらが勝つのか

さあそれではですね、一曲お送りしてまいりたいと思います。山下久美子で君がいれば。

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるかな。
4: 5月の葵は
5: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
6: 小料理居酒屋葵。
7: 5月は山菜料理でおもてなし。
8: やっちー腰やぶら。
9: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
10: 隊長、ボタン押しちゃいました。
11: 何？
10: 何か始まります。
11: これはカズノ禁断の FM。
12: いいね。
13: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
14: 心安らぐ庭園づくり、榊造園が12時30分をお知らせします。

刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。人づくりと若者の声を取り入れた市政につなげようと、鹿角市が設置する若者議会についてあり方を考える催しが開かれ、望ましい姿などを話し合いました。市は地域づくりを主体的に考え政策提言できる人の育成と若者の意見を取り入れた市政につなげようと若者議会の設置を来年度に予定していて、今年度は近く検討委員会を立ち上げ仕組みづくりを進める方針です。昨日はあり方を考える催しが花輪のコモッセで開かれ、高校生や関心を持つ大人などおよそ30人が集まりました。はじめに提案者の笹本市長が狙いなどを説明し、経済状況などに関係なく皆さんの思い一つあれば参加できる形を作った、若者議会を通して主体的に学んだ皆さんが将来自分の人生も豊かになるような仕組みを作りたいなどと

を話しました。続いて先進地愛知県新城市の若者議会について、市の職員などが説明し、上限1000万円の予算提案権を持ち、これまでの11年間で若者の交流スペースの整備や地元企業の情報誌の発刊など50を超える事業が提案されたことが示されました。また各地で様々な形がありますが、新城市は若者の達成感や成長を優先するため、提案事業の廃案や予算の減額がないように、市長への提案の直前に担当の部署とも綿密に調整しているということです。 OB の梅田善之助さんは、政策についていろいろな人と話し考えていく過程が面白かったし、実行されて大きな達成感があった。若者の求めやできることを意識するようになったし、市民同士の関わりや市民の活動、温かさを感じるようになったと話しました。続く公開討論では、検討委員会の委員に立候補した鹿角市八幡平の会社員佐藤みなみさんが、若者の意見がしっかりと受け止められ、実際に取り組まれることを期待します、大勢に認知されて参加しやすい環境になることも大切だと思うと話しました。また市の職員石木田修さんは、若者が市の取り組みに興味を持ち意識をつけ、鹿角市を深く知る若者が増えてほしいと期待していました。次です。鹿角市の伝統芸能花囃子の演奏の魅力に触れ、祭りに参加する人を増やそうと、出前型の体験企画が今年もスタートし、子どもたちがお囃子を楽しみました。ユネスコ無形文化遺産にも登録されている花囃子は、絢爛豪華な屋台も見ものですが、日本一の祭り囃子の呼び声が高い躍動的な囃子も魅力になっています。人口減少に伴い担い手が減る中、一人でも多くの人に祭りでお囃子の演奏を楽しんでもらおうと、祭りを運行している団体が出前型の演奏体験の企画を行っています。14日に今年最初の催しが花うの児童センターであり、センターと近くの放課後児童クラブを利用した小学生およそ60人が参加しました。はじめに祭りで演奏している大人たちがお囃子を披露すると、子どもたちはその躍動感に徐々に引き込まれている様子になり、リズムに合わせて体を動かしたり演奏を真似たりする姿がいくつも見られました。続く太鼓と鐘の演奏の体験では、自分の手で音を出す楽しさや友達と一緒に音を合わせる喜びを感じているようでした。中にはすでに祭りで演奏している児童もおり、周りの人たちに感心されていました。体験した小学1年の男の子は、太鼓を叩いたらお祭りの音がしてだんだん楽しくなっていった、お祭りでも叩きたいと話していました。主催した花囃子の若者頭協議会では、花囃子を演奏していると心が躍るような気持ちになります、子供
子どもにも保護者の皆さんにも

を参加してほしいと誘っています。次です。ジャンプスキーの練習の見学と体験ができる催しが鹿角市で企画され、参加を呼びかけています。鹿角ジャンプスポーツ少年団はオリンピックや世界選手権に出場する選手も巣立っている名門で、県内に住む小中学生たちが活躍しています。ジャンプスキーを広く楽しんでもらおうと、見学と体験ができる催しが今年も企画されました。当日は選手たちの練習をジャンプ台のそばで見学できます。また幼児や小学校の低学年の選手などが使っているミニジャンプ台をスキーやソリで滑れます。参加できるのは県内に住む小中学生で、運動ができる服装が必要です。少年団では、まずは遊びの感覚で楽しんで夢中になったら、団員たちと共にオリンピックを目指しましょうと呼びかけています。催しは今月30日土曜の午前10時から花輪スキー場で開かれます。お問い合わせは佐藤徹団長、電話 090-1497-5203 090-1497-5203 へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供でFM ニュースをお送りしました。

ママモリモリ、時刻12時40分になりました。さあ、野球決着つきました。大館芳明対カズノの試合終了いたしました。4対5でカズノが勝ちました。おめでとうございます。すごいですね。いやー、11試合が行われたというとて、最後にね、10回で 2対2、2点と2点ね、同じく入って、最後の11回で大手方面が1点入って、カズノが2点入った。すごいですよね。いやー、カズノ高校が勝ちました。以上、野球速報でした。

0: 言葉には様々な使い方があります。感謝の言葉、人を気遣う言葉、また人を傷つける言葉も、あなたの言葉の使い方、本当に正しいでしょうか。正しい言葉で明るいカズノを目指しましょう。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これはカズノ禁断ポエム。
3: いいね。
4: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
3: プロデュースバイ安心サービス。

それではここで数の広域消防署からのお知らせです。消防署から地域における火災予防についてのお知らせです。令和7年に鹿角市小坂町で発生した火災は15件です。火災の種別では建物火災、車両火災、林野火災、空き地や田畑、のり面などが燃えた、その他の火災となっています。主な原因は野焼きなどの火の不始末が一番多く、この他にタバコ、ゴミ焼却、ガスコンロの順となっています。令和7年2月には岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災では被害が広範囲に及びました。この大規模火災を受け、火災発生を防ぐため令和8年1月1日より林野火災注意報、林野火災警報の発令を開始しています。林野火災注意報や林野火災警報が発令された場合、屋外での火の使用が制限されます。具体的には1、林野・原野における火入れ、2、花火の消費、3、屋外での焚き火、草や木の焼却、4、屋外での近くに燃えやすいものがある場合の喫煙、5、林野や原野などの場所での喫煙などの火の使用ができなくなります。また発令中はタバコの吸い殻を含む残り火、薪ストーブ、焚き火などで発生する灰、火の粉は適切に始末してください。林野火災注意報、林野火災警報の発令は消防本部ホームページや防災メールなどでお知らせしますが、不明な点は数の広域行政組合消防本部にご連絡ください。数の広域消防署から林野火災注意報、林野火災警報についてのお知らせでした。

まんまもりもり、時刻12時47分を回っております。さあメッセージね、届いてます。カズノ高校大好き佐々木さんからです。やったぜカズノ高校野球、大館方面に5対4のさよなら勝ち、初のベスト4進出ということで、おめでとうございます。次は準決勝、市民の皆さん、土曜日小町スタジアムに全員集合と、メッセージが届いてました。カズノ高校5対4でさよなら勝ち、初のベスト4進出おめでとうございます。土曜日の日が今度ね、準決勝が行われるということです。もしねお時間ある方、小町スタジアムで行われる予定ということですので、足を運んでみてはいかがでしょうか。いやーすごいですよね。これ今後ねどうなっちゃうんだろう、楽しみですね。皆さんで応援しましょうね。

ママモリモリ、時刻12時49分回っております。さあ気温ですけれども、数の 25.8 度、これ12時40分現在の気温が出てます。もう25度を超えているということで、あら、ゆずの方が 26.8 度というふうに出ておりますね。いやー、もう夏日超えたということでね、25度以上のことを夏日と、言いますけれども、いやー、外は暑くなっております。また秋田県内で見ると、一番気温高かったのが角の館で 27.6 度まで気温が上がったようですね。いやー、もう夏日を超えておりますね。県南の方は特にね、すごい。県北でもね、25度、数のでもね、超えたということで、紫外線対策、あと熱中症対策もね、気をつけて、外にいる方はね、特にね、気をつけていただきたいと思います。さあ、今日のね、記念日、5月18日っていろんな記念日があったんですが、ファイバーの日というね、記念日も見つけました。ファイバーってなんだろうと思ったら、食物繊維のことをファイバーということで、5が5で、1と8でイーバー、ファイバーと読む語呂合わせから来ているそうです。食物繊維をね、摂取する大切さを再認識してもらうことが目的ということです。食物繊維ね、そうですよね。あの、2種類ありますよね、食物繊維。水溶性食物繊維、これは果物にね、もう含まれているようです。で、不溶性の食物繊維、こちらは野菜に多く含まれているということですけれどもね。水溶性食物繊維、不溶性食物繊維、どちらも大切ですよね。食物繊維をね、積極的に摂取するためにも、穀物とか野菜、キノコ、海藻、果物などね、バランスの取れた食生活が必要ということでね、どうですかね皆さん。私もね、最近ね、ちょっとね、野菜をね、食べて

お待ちしております。どしどしお寄せください。さあそれでは一曲お送りして参りたいと思います。福山雅治でメロディー。

0: カズノの元気にスイッチオン。
1: 青空公園の安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 79.1 JOZZ 2BHFM FM カズノ。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: 花ならいつでも354187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
4: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。月曜日のまんまもりもり1時30分までの放送です。よろしくお願いいたします。さあ、今週まんまもりもりメッセージテーマが お出かけのお供というメッセージテーマです。皆さんからのメッセージお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。先ほどもねお伝えいたしましたけれども、鹿角高校ね野球部5対4で大館方面、いやーとのね、対戦で勝ちました。初のベスト4ということでね、おめでとうございます。いやー試合風景見たかったですよねどんな感じだったんでしょうかね。今度準決勝がね土曜日の日に行われるということでね、頑張ってください。応援しております。さあ、メッセージね届いておりましたのでご紹介してまいりたいと思います。こちらはねラジオネーム MC 安松さん

なんですね。ありがとうございます。盛岡は天気が良く、まだ適度な暖かさに感じます。もっと暑くなるのかなと用心してますというねえ、今日も仕事をしつつ最初から聞いてます。さて今日のテーマ、お出かけのお供とのことで、眠気覚まし用のガムやミント系のタブレットはお出かけのお供の一つですと。スースーズイガムスースーするガムとかですと、カッコ書きであります長距離運転でガムを噛みすぎると顎が筋肉痛気味になっている時があり、ミント系のタブレットも買ってますと。ガムとミント系のタブレットは出かける前にお守り的に必ず買っているかもですと。今日はお出かけのお供にガムとミント系のタブレットを買っているという話題でしたとね、メッセージが届いておりました。ありがとうございますね。車ね、運転するとき、そうですよね。私もガム噛んでますね。結構ね、ガム噛んでるといい感じに走れますよね、車の運転ね。あ、ミント系のタブレットね、あ、いいですね。ありがとうございます。あ、格好書きでブラック系のガムやフリスクは遠方に出かける前に買ってますというふうにね、格好書きで、そしてクイズの答えもね届いておりました。ありがとうございます。やっぱね、車運転してるとね、眠くなることもあると思うんですよね。そうなるとやっぱりガムとかね、あと、あ、私は飲み物もか、 お茶かコーヒーはね、飲み物必ず、車にはね、準備してますね、車乗るときはね。ということでね、さあ今週はね、お出かけのお供、メッセージテーマになっておりますので、どしどしお寄せください。お待ちしております。これもお出かけのお供ですね。西野カナ、スマホ。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州鹿角地域に注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県は晴れています。今日18日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は晴れますが夕方から曇るでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は28度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は26度、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は12度、今朝より4度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は26度、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は11度、今朝より4度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 0% となっています。明日19日からの1週間の天気予報です。明日19日は晴れ、降水確率は1日を通しまして 0% です。最高気温28度、最低気温10度。20日水曜日のお天気は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 最高気温24度、最低気温13度。21日木曜日のお天気は曇りです。降水確率は 40%、 最高気温21度、最低気温15度。22日金曜日のお天気、曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 最高気温23度、最低気温14度。

23日土曜日のお天気、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温24度、最低気温13度。24日日曜日のお天気は曇り一時雨です。降水確率は 50%、 最高気温21度、最低気温15度となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル施設工事のため走行車線に、十和田インターチェンジ付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は田山トンネル橋の補修作業のため走行車線に、湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル出口から碇ヶ関トンネル付近舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: ニソン店長。
1: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
2: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
1: 水曜日夜10時半、
2: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
1: 水曜日夜10時半。
5: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
7: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の竜、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
6: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

さあ、それではミステリークイズの答え合わせいってみましょう。今回は UFO 情報に関する問題でした。アメリカ国防総省は今月8日にこれまで非公開だった UFO&UAP 情報に関する161点の資料を公開しました。この中にはアメリカ・インド太平洋軍が2023年1月日本周辺で赤外線カメラで撮影されたものや1969年アポロ宇宙飛行士が月で撮影した写真もあります。それでは問題。アポロ宇宙飛行士が月で UFO を撮影したのはアポロ何号の時でしょうか。1番がアポロ12号、2番がアポロ18号ということで2択になっておりました。クイズの答え届いております。大立の特急津軽2号さんは勘で2番かなと思いますと届いてました。ありがとうございます。それからこちらはラジオネーム MC 安本さんは1番の12号でファイナルアンサーしますと届いてます。ありがとうございます。それからこちらはよっちゃんさんですね。よっちゃんさん、クイズの答え12号ですねと届いてました。ありがとうございます。それからこちらはラジオネームヨッシーさんですね。まんまクイズの答え1番かなと届いてます。ありがとうございます。さ、それでは正解発表いってみましょうか。正解は1番のアポロ12号が正解ということで、1番のアポロ12号でした。以上ミステリークイズの答え合わせでした。

今日最後の曲です。ジーニ・ミラで、シャイニング、プレジャー。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: おばねかずの
2: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
3: ちょ、カズノ市防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: せば市役所さん行ってみるかな。
6: 町を元気にする放送局、カズノキリテンポ FM が1時30分をお知らせします。
7: 子供も大人も自分らしく、
8: ゴジラ！

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は、カズノで子育てをしているなんとパパさんに来ていただきました。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では伊藤さん、自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。
1: はい、東京生まれ、タッピ育ち、カズノ在住、伊藤と申します。
0: はい、ありがとうございます。とってもね、いつもユニークな伊藤さん、あのモノマネも上手ですよね。
1: そうです ね
0: そう、本当にモノマネで、あのいつもね、笑わせてくれるこのカズノで子育てのパパさんなんですけども、そういったお話も交えながら今日聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: ではあ、そうですね、伊藤さん、お子さんの人数、年齢など教えていただけますでしょうか。
1: はい、人数はたくさんいますが、はい、育てているのは高校生一人です。
0: はい、男の子ですよね。
1: 男の子で高校2年生になります。
0: はい、もう、高校生の男の子だとやっぱりあの思春期という、ね、時期でもあると思いますが、はいはい、こう思春期を迎えてそれまでとの関係性とか何かこう変化変わったことってありますか。
1: やっぱりこう、口数は少なくなったし、なんかこう自分

0: 自分の時間っていうか、うん、まあ、自分のそのイメージのこう なんて言えばいいんですかね、うん、自分の中にこう閉じこもってるっていうか、
1: うん、
0: のが多くなった気はします。
1: それは何歳ぐらいからそうなりました？
0: あ、やっぱここ入ってからだと思いますね。あ、そうなんだ。
1: じゃあ中学生までは別にあまり変わってないですか？
0: そうです、まあ変わってないってことはないんですけども、うん、だんだんだんだんなんかこうやっぱり友達寄りになってってるのかなっていう。あ、
1: そうなんだ。そこでこう寂しいなって思ったことはありますか？
0: 全くありません。
1: あ、全くありません、
0: はい、
1: 嬉しいですか、やっぱり
0: 成長は。むしろその方があの自然っていうか、健全っていうか、う
1: ん、そっか
0: と思うので、うん、まあ友達は一生財産になると思うので、
1: はい、
0: うん、そこは大事にしてってほしいところでもあるものですね、
1: うん、はい、そうですね。では、高校生になるとやっぱりね、あの今伊藤さんおっしゃっていただいたように、そのまあ自分のこう時間をね、あのたくさん持つようになったりとか、友達と あの関係も広がると思うんですけど、あの会話もやっぱり減ってきて、その減る中でもそのコミュニケーションで伊藤さん自身がこうパパとして心がけていることって何かありますか？
0: あ、さっきも言いましたけど、私、うん、あの育ちが竜飛岬なんですよ、うん、
1: はい、
0: なので、まあ、実家帰ること結構多いんですけど、
1: うんうん、
0: あのコミュニケーションになってるかどうか分かんないんですけども、うん、まあ、結構釣り向こうも好きで息子も好きで、
1: うん、釣り
0: 結構一緒に海で遊ぶっていうのは、うん、まあ、コミュニケーションツールの一つなのかなと思ってます。で、まあ、部活やってるんですけども、まあ、卓球やってるんですけども、
1: うん、
0: 中学校までは一緒にこう練習したりとかしてたんですけども、はい、まあさすがにもう追いつけるほどの腕がないので卓球でコミュニケーション取るってことがまあまあなくなっちゃったなっていうところでいくと、あ、まあそういう釣りとか、うん、かなっていう。最近だと、うん、あの家の前の傾斜面で一緒にタラの芽取りに行ったりとか、
1: はい、へー、山菜取りも
0: ですね、
1: 一緒にやったりするんですね。やだとか言わないですね。行きたくないとかあんまり言わないんですか？
0: 完全なあのこう腰の丈ぐらいまである草の中に入っていくのは嫌だって言うけど、目に見えてる道路から見えてる場所とかだと、
1: うんうん、
0: あそこにあるとか指さして、
1: あ、一緒についてきてくれるんです ね、 いや本当にこうあの伊藤さんと息子ちゃんのその関係がとてもこうなんだろうな、まあ会話こそ少ないかもしれないけど、すごくこう強い絆で結ばれているなっていうふうにもこうね、旗から見るとすごく感じるんですけども、仲良くできる秘訣って何でしょうかね？
0: 何しているってわけではないけども、まあ強いてやってるとすれば、はい、何かしらやるときは、うん、その人のその子の目線になって、うんうん、同じ目線でやるようにはちょっと心がけるようにはしてます、
1: うん、対等にっていう感じですか？
0: ですね、
1: うん、それってすごく大切だなって最近思うんですけど、伊藤さんはその、まあ、お子さんたちが小さかった時もそういう風な目線で、
0: そうですね、
1: 接してきましたか？
0: そうですね、あのその子たち の、 その、うん、やってることの目線に合わせて、
1: うんうん、
0: 同じ感覚で、
1: うん、
0: やれるようにはしてきたつもりでした。
1: なるほど、まあ、その積み重ねが多分今のすごくこう絆の深さみたいなのがあるのかなって、私もすごく自分 の、 あの子供たちへの接し方を見直さなきゃいけないなって伊藤さんの姿を通してねいつも思うんですけども、はい、まあ、そんなあの伊藤さんの子育てなんですけども、
0: はい、
1: 高校生になったね息子くん、小さい頃と比べて、まあ、たくさんあると思います。もちろんあの体的にもそうですし心も大きく成長してると思うんですが、なんかこういろんなターニングポイントの中で一番こう成長を感じたことって何かありますか？
0: うん、学校で経験したことを家で出そうとする、うん、で学校でまあ課題として出されたことも確実にこなすために、あの家でどうすればいいかを聞いてくる。あの例えばですけども、まあ、あの調理の実習が、うん、あの宿題としてあって作ってみたいっていうのを始めてから、うん、まだ違うものも作ってみたいっていう、
1: へ、
0: うん、ので、まあ、ちょっと私も料理やってたもんですから、うん、まあ、そこに関してはあの、まあ、うん、いい教えでやるよっていう感じで作らせたりとか、うん、まあ、やっぱりこうなんだろうな、うん、自分がやらなきゃっていうことを、うん、なんか 自分から進んで

0: みたいなところは成長してだなって、はあ、うん、思うところでもあるかな
1: って。自らこうやってみようとする心っていうか、うん、
0: ですね。
1: 大人ですね。
0: 大人ですかね。
1: 素晴らしいなと思います。
0: 大人ですかね。
1: でも伊藤さんもすごくあのお料理上手じゃないですか。
0: そこそこです。
1: いや本当にあの上手だし、いつもこうなんか手の込んだお料理も作れるし、
0: そこそこです、
1: ね、いやそう素晴らしいなと思うんですけど、その背中を見てやってみたいとか手伝うとかってありますか。
0: 今まではなかったんですけど、だからその高校の授業の延長でやってみたいということで、うん、
1: へ
0: で、うん、一応息子にあのちっちゃいナイフのセットですけども買ってあげたりとか、
1: うん、
0: 包丁3本、
1: すごい、
0: 万能バサミとか入ってるようなセットなんですけども、
1: それは学校で使うとかじゃなくて、
0: 家で使うように自分用に、
1: すごい。
0: ただあの人の包丁使ってやるようになったら自分のっていうのがあった方が、
1: はい、
0: あの気使わなくて済むし、いつでもやれるかなって、
1: はー、
0: 貸してとかはなくて済むので、うん、でちょっと自分が使ってる包丁があまりにもちょっとこう、うん、大きすぎるので、
1: しかも本格的なやつですよねきっと。
0: 普通にあの牛刀とかなので、
1: いや
0: なのでやっぱり重いし危ないしっていう感覚はあるみたいで、う
1: ん、なるほど、
0: うん、なので
1: 使いやすいやつ
0: をなるべく自分で使えるようにっていうので、
1: はい、選んであげたんです
0: ね。ですね。一人暮らしもあるだろうし、うん、やっといて、うん、覚えといて損はないと思うので、
1: うん、うん、はい、ありがとうございます。大きな、ね、成長を感じたエピソードもお話をお伺いしました。前半はここまでとなりますが、次回後半でもお話をお伺いしていきたいと思います。伊藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 今日は高杉先生、いつもはねお電話で収録なんですけども、
4: ええ、
3: 今日また鹿角に帰ってきてくださってたので、
4: はい、
3: スタジオで収録させていただきます。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。では早速質問なんですが、これは私今リアルタイムに悩んでいることで、次男ですね、4歳なんですけども、はい、髪を切るのが嫌がるんです。
4: はいはいはい。
3: でなかなか切らせてくれなくって、うん、あの美容室で、うん、あの何度か切ってるんですけども、
4: はい、
3: やっぱ気が向かないともう絶対行きたくないとか、
4: うん、
3: って言って、じゃあ私があの家で切ってあげようかって言っても絶対嫌だ、
4: うん、
3: って言って今結構伸びててどうしようって思ってるんですけど、はい、どういうふうにこう誘ってあげたりしたらいいのかなって思ってるんですけど、
4: うん、なんで切りたくないんだろうね。
3: 最初はバリカンが嫌だって本人は言ってて、
4: うんうん、
3: バリカンでやってたんですね、
4: はいはい、
3: でバリカンじゃバリカン使わないよって、
4: うん、
3: でハサミだったらいいって本人も言ってたから、うん、ハサミにしたんだけど、うん、それもやっぱり嫌だって今度なって、
4: はいはい、
3: 多分ですけどもあの、うん、首元とかをこう触られるのが嫌だ、
4: うん、
3: 耳元とか、
4: うん、
3: っていうところなんですね、
4: はいはいはい、
3: でも切らないとずっと伸びちゃうから、
4: うん、
3: 邪魔そうだし、
4: うん、
3: 目にもかかってくるからどうしたもんかなって思ってるんですけど。
4: なるほどね、
3: うん、
4: まああの4歳とかね3歳、
3: はい、
4: もう少し前くらいからあのほらね、
3: うん、
4: 美容院デビューとかね、
3: はい、
4: する時にやっぱり悩みってありますよね、
3: うん、
4: あの髪の毛もそうだけどその子供にとってね、
3: うん、
4: あのやっぱ髪の毛っていうのは自分の一部だっていうふうにね、
3: うん、
4: また乳児から幼児にかけては自分のアイデンティティの中でね、
3: うん、
4: あの髪の毛って自分だよ。例えばだけど髪じゃないけどあのうんちとかね、
3: はい、
4: おしっこも、
3: うん、
4: あの乳児なんかは自分の一部であるっていうね、
3: うん
4: うん、あの保育の実践とかでね子供の言葉とかを拾っていくと、
3: はい、
4: やっぱり出てきたうんちにね、
3: うん、
4: バイバイって手振ったりとか、
3: はあ
4: うん、やっぱり自分の分身なんだっていうね、
3: うん、
4: 捉えが子供ってあるんじゃないかな、うん

0: っていうのがね。
1: そうなんですね、
0: うん、その中でやっぱりあの髪の毛とか爪とかね、うん、そういう自分から出てるもんですもんね、うん、なのでそれをやっぱり自分の意思じゃないところで好きにされちゃうっていう恐怖っていうのは子供の中にはあるのかなっていうふうにね、
1: うん、
0: 思いますね。なので、
1: うん、
0: あのそこに寄り添ってあげる。やっぱり、はい、あの刃物もやっぱり怖いっていうのがあると思うんですよね。でも自分の体にね、
1: うん、
0: だんだんその傷をつけられるようなね、うん、ものその自分の一部を切り取られるものをね、うん、持ってくるってことを子供は言葉では説明できないけど、あ本能的にね、
1: うん、
0: あ嫌だなとか怖いなっていうのはあるっていうふうに思いますね、うん、
1: はい、
0: あの自分も小さい時ね、
1: うん、
0: あの花輪でね、
1: うん、
0: あの床屋さんにね
1: 、はい、
0: 通って、その頃はね、あの床屋のお父さんがね、
1: はい、
0: 髪切るとね最後にね内緒だぞって言って50円くれるのね。
1: 50円。
0: そうそうそう、
1: 飴とかじゃなくて50円。
0: そうそう、そのすぐそばに駄菓子屋さんがあって。
1: あ、そうなんですね。
0: だからね、髪を切ること自体は面倒くさいなとかね、うん、やっぱり子供って思うじゃん、じっと座ってなきゃいけないし、
1: うん、
0: だけどその後のねその50円が楽しみでね、でその駄菓子屋さん行くのがねすごい楽しみだったっていうのをこのお話を聞いてちょっと思い出したんだけど。
1: そっか、
0: うん、髪の毛に特化して突き詰めていくって方法ももちろんあるんだけど、はい、
1: うん、
0: うんと その子がね嫌だなと思った子供がどう気持ちを切り替えられるかっていうのを考えるのも一つの手であるっていうのが一つと、
1: はい、
0: それからその切った状態とか、うん、自分がこう変わった状態どういう風になりたいかなって想像させてあげる、
1: はい、
0: こういう髪型かっこいいねって切った後のね写真撮ってねとかね、あとは何かモデルになるようなね、
1: うん、
0: ものを見せてこういう風になりたいとか聞いてみたりとかね、直接いきなり切るんじゃなくてやっぱりごっこ遊びが大事で、
1: はい、
0: 何でもそうだけどごっこ遊びを通して、うん、疑似体験、
1: うん、
0: それで自分の心の準備をしていくっていうのはとても大事なので、
1: うんうん、
0: お風呂の中で髪の毛屋さんって言ってね、別にハサミじゃなくて手でね、
1: うんうん、
0: あのチョキチョキってね切り真似したりとかね、うん、あら素敵ですねとかいうやり取りをして、うんうんうん、自分の快感情、
1: うんうん、
0: お風呂に入ってほらお母さんと一緒にねお風呂に入ってる時嬉しいわけじゃない、
1: うんうん、
0: そういう嬉しい中でそういうごっこ遊びをして、あら今日も男前ねとか、やっぱり髪切るとかっこいいわねとかね、
1: うん、
0: そういう風にして快感上の経験をしていく中で心の準備を、うんうん、体験させていく、
1: うんうん、
0: それでいざ本番になると少しちょっと緩和されるかなっていうのがあったりとか。
1: わかりました。
0: ね
1: え、あのもう早くこのなんか期間で休みの時に早く髪の毛切ってあげなきゃとか、
0: うんうん、
1: そういうこう焦りがあったんですけど、
0: はい、
1: そうじゃない、まず段階を踏んで楽しく、あの私自身もこう緩やかな気持ちで、うん、
0: あの
1: 切られるように、
0: はい、
1: お互いに進めていけたらいいなって思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、
1: はい、
0: 最近ですね、とっても暖かくなってきて、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、まあ、ちょっと前までは朝晩の冷え込みがあったので、はい、まだこう暖かい布団、うんうん、ちょっと離せないかななんて思ってたんですけども、うんうん、ね、はい、だいぶこう足でですね蹴っ飛ばす時も増えてきて、
1: はい、
0: やっぱりこう厚めの布団はクリーニングにね出したりとかって考えてる方も多いと思うんですけども、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、あのそれにぴったりのサービスがあるということで、はい、今日ご紹介よろしくお願いします。
1: はい、今日はですねダスキン布団丸洗い宅配サービス、こちらの紹介をさせていただきます、はい、毎年ね、だいたいこの時期になると、うん、この布団丸洗いサービス、宅配サービスを、このように紹介させていただいているじゃないかなというふうに思います、
0: はい、
1: でやっぱりなぜかと言いますと、さっき皆さんおっしゃってましたけど、だんだん暑くなってきてね、ちょっと布団しまおうかなっていうふうにね、思う時期だと思うんです。でその前にこれね、冬にね大活躍した布団

0: ですので、
1: はい、
0: これってね、人の汗とか皮脂とか、うん、それからダニなんかね、たっぷり汚れがついてるんですよね、
1: はい、
0: それをもう押し入れにしまってしまって、うん、冬までなんてことをやってると、結構ここにね、ダニがですね、はい、大量に増えてしまって、うん、大変なことになるので、ぜひね、この布団丸洗い、こちらをしていただきたいなというところなんですが、
1: はい、
0: パッと思い浮かぶのは、布団ってどうやって洗ってますか？どうやって洗いたいですか？
1: 布団はコインランドリーに持っていくことが多いです。
0: うんうんうん、布団ですね、干してればね、ふわっとなって、これでいいんじゃないかというふうに、はい、思う方いらっしゃると思うんですが、干してもふわっとはなるんですが、ダニは、布団の奥底に入って、実はじっとしてます。で、また押し入れに入れると、はい、バーッとダニが広がっていくんですが、なので根本的にダニとかね、はい、そのダニの糞とかそういったものは、布団干しただけじゃ取り除くことができません。ですので、このさっき言いました水洗いすることが大事なんですが、はい、水洗い OK とかね、洗濯機 OK って書いてる布団も、最近増えてきてますが、自分で洗うと、ちょっと危険信号なのが、この布団の乾燥なんですよね。うんうん、結構ね、羽毛布団ってこう薄いように見えても、綿結構パンパン入ってますので、はい、中の方までしっかり乾燥させないと、うん、またちょっと不衛生だったり、ダニが増える原因になったりします。ですので、こういったね、ダスキンの宅配サービスおすすめしてました。
1: はい、
0: ね、まずはダスキンの布団丸洗い宅配サービスの、ポイントなんですが、付け込み洗いっていうのをしてます。なかなかね、布団ってこう水吸いづらいんですよね。羽毛布団なんか特に。ですので、しっかりね、巻き寿司のような感じにぐるぐる巻きにしまして、はい、それを洗濯機に入れます。で、全部にお水が行き渡るような、そんな洗い方をしてしっかり、漬け込み洗いしております。それから、その、洗い終わった後の、乾燥なんですが、はい、傷めにくい平面乾燥というのを行っております。どうしてもね、コインランドリーだと、ぐるぐるぐるぐると、
1: そうですね、
0: 乾燥すると思うんですが、はい、こちらは、やっぱりね、乾く前の布団っていうのは、そうやって動かしてしまうと傷みやすいので、広げたまま、ベルトコンベアでこう運ばれてきまして、熱風を通して、傷めないようにしっかり乾燥するというふうな乾燥方法をとっているようです。
1: はい、
0: ですのでね、中の方までしっかり乾かして、ふんわりとした風合い、戻ってくるような洗い上がりになります。
1: はい、わかりました。はい、そして、今はキャンペーンも行っているんですかね。
0: はい、そうですね、はい、たくさんのメニューがあるのですが、
1: はい、
0: 人気のメニューが、税込み1100円オフというキャンペーンをやっております。
1: はい、
0: こちらはお申し込み期間が始まっておりまして、10月31日までの、キャンペーンになりますので結構長いんですね。
1: はい、
0: ですので早めにこうキット、お布団キット頼んでおきますと、ご自分のタイミングでね、この宅配クリーニング出すことできると思いますのでね。
1: はい。
0: はい。そして、こちらの方のメニューの方ですが、まずは羽毛布団の2枚パック。
1: はい。
0: 羽毛布団2枚出すことができます。初回は、標準価格が、通常11,880円のところ、10,780円になります。はい、それから初回っていうのは、布団を入れる袋、キットが必要なんですが、それもともと持ってるわっていう方は、リピートになります。少しね、料金がお安くなります。
1: はい、
0: こちらは通常価格が、11,275円のところ、10,175円。
1: はい。
0: というふうに、1100円オフになっております。で、こちらは、羽毛布団の2枚パックなので、もう羽毛布団だけを出すパックで決まっております。
1: はい、
0: 敷布団とかね、こたつ掛け布団とか、毛布なんかこう、いろんなものを組み合わせて、布団丸洗い出すことができます。はい、そちらの、パックの方は、こちらリピートのみがちょっとお安くなるんですが、通常15,510円のところが、14,410円。となっております。このね、どのパックで出したらいいのかっていうのは、なかなかね、迷うところもあると思うんです、思いますので、ぜひね、ダスキン風の視点の方にお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、わかりました。私もなんですけど、はい、ちょっとこう、ハウスダストとか、こう、やっぱお布団ちゃんと清潔に保ってないと、鼻がムズムズしたりとか、ね、だんだんこと、梅雨時期になってくればね、そういうこともあるので、やっぱりね、衛生的にもね、快適に過ごせたらいいかなというふうに思います。
0: そうですね。
1: はい。はい、で、まだね、キャンペーン期間10月31日までということなので、まだね、期間がありますので、ぜひ皆さんのタイミングで試していただければと思います。はい。今日もダスキン風の視点、青山さんにご紹介

0: いただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン和野支店の提供でお送りしました。
3: マーチェマン。
2: ここで子育てに関わる皆さんへの応援ソングと

エンディングのお時間となりました。子育ては思い通りにいかないことが当然ですが、その中でイライラを抱えるお母さんお父さんたちも多いと思います。私自身もいつもその点については毎日反省することばかりです。ベネッセ教育総合研究所が2023年3月に実施した乳幼児の保護者のライフキャリアと子育てに関する調査では、0歳から6歳のお子さんがいらっしゃる保護者の方およそ5800人に子育てのイライラに関して質問したところ、子供が煩わしくてイライラしてしまうことがあるという項目に、よくある、時々あると回答した人の合計が、母親はおよそ6割、父親がおよそ5割と見られました。皆さんそれぞれにそのイライラに対して対策を考えて実践しているよという方もいらっしゃるかもしれません。私はまだまだ試行錯誤で悩みの連続です。そこでイライラを少しでも手放すためにできることというのがありましたので、少しお話しします。5つのポイントがあります。1つ目は、親友だったら同じ話し方をするかなと自分に問いかけてみる。2つ目は、思い込みを問い直して子供とルールを決めてみる。3つ目、イライラの前さばきを意識する。どんな時にイライラを感じそうか予測して対処法を考えておくことですね。4つ目は、辛い時はしっかりと言葉で子供に打ち明けてみる。5つ目、伝え方を変える。責める言い方ではなく、アイメッセージで伝える。私はこう思うからこうしてほしいなっていうね、伝え方です。これはよくね、高杉先生もアイメッセージで伝えてあげるのがいいよというお話されていますね。皆さんいかがですか？簡単にお話ししましたけれども、私は今からできそうなこともたくさんあるなと思いました。どうしてもネガティブになることもありますが、実践をしていきながら子どもたちと共に自分自身も成長していきたいなと改めて思います。子どもも大人も自分らしく子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: power of dreams.
1: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
3: 私がスミッキー、
4: 私がヒナッキーよ、
5: 私はアッキー、3人揃ってピーターポッテン。
6: 新人メンバーを紹介します。
7: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。

0: JOZZ2BHFM カズノ
1: 藤あや子歌謡ショー8月29日土曜日、カズノ市文化の森交流館コモスで文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、演歌の新星はんなりときはも出演。チケットは全席指定。5月24日日曜日コモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。
2: まんまもりもり、
3: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
4: ケマ内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
5: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。2時です。
6: 親父の
7: 青春ミュージック。
8: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
9: いやー、君の淡い黄緑色が何とも言えないいい感じですね。まさに新緑の季節といっても深い緑ではなく新しい緑の新緑などと一人で解説しているうちに着きましたね。専務はいるかな。あれ、外れた。いないのかな。もう一度。
10: どなた様でしょう。
9: いや、当たりだけど専務じゃないね。私霞商事の元社長ですけど、専務さんはいらっしゃいませんか。
10: 専務はただいま外出しております。
9: あらま、いつ頃戻られますか。
10: わかりません。どんなご用でしょう。
9: 毎週火曜日のいつものあれをやりに来たんですけど。
10: いつものあれですね。わかりました。では今回は何年の曲だったでしょう。
9: 今回は1982年の曲だったです。
10: わかりました。では専務に代わって私が選んだ1982年の曲お聴きください。
9: どうして。
11: ないんで、まずは

0: ということで、いつまで待ってもセムラ来ませんよ。お帰りになった方がよろしいかと思いますが。
1: ちょっと待った。どうしていつものあれであれだと分かったんでしょう。あなた専務だね。
2: さいさい、ミスったな。条件反射だ。専務です。どうぞ社長、入っていいっすよ。
1: いや専務何やってたんですか。
2: いやこのチャイム、音色だけでなくてですよ、あ、声色も変えれるって書いてあったから、どんたもんだべなと思ってやってみたんです。これであの社長が帰ればしめしめだと思ったんだと思う。ついあれに反応してしまったすな。失敗失敗。
1: いや失敗失敗じゃないですよ。そんなに私に来てほしくないんですかね。
2: いやそういうわけでんですよ社長。あれに来たんですね。一曲どうですか。
1: はい、ではアラジンで完全無欠のロックンローラー。
3: なあみんな、俺ってビッグ。イエーイ。なあみんな、俺ってグレート。よし、そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なみんな、俺ってやっぱりグレイトだろう。よし、そこんとこよろしく。
2: どうげかもあれ、踊る。

0: サンキュ
1: ー。いや、さっき社長が帰ればしめしめって言ってましたよね。
2: え、結局木殿にまだ覚えてますか。
1: いや、散歩歩いてないので大丈夫で言いましたよね。
2: まあ本当に忙しい時はそういうこともないわけではねえんだもん。基本的に否定はしてはいませんよ、社長。それより社長、今日はたさ水が溜まる間ですよ。たまたま何もやることねったいに、サービス、特別サービスしますよ。
1: え、特別サービス？そう言ってまた、はい、5000円いただきますなんて言うんじゃないでしょうね。
2: いや、今日は料金はいただきません。
1: え、ただでサービス？
2: はい。
1: いや、いいですね。どんなサービスでしょうかね。
2: あるものを取りに行くっす。
1: え、あるものを取りに行く？
2: はい。
1: まさかどっかの貴金属店を襲撃するとか、特殊詐欺の受け子で騙したお金を受け取りに行くとか。私、犯罪に手を染めるのは絶対に嫌ですよ。
2: 社長、想像力豊かだすな。意識不明から戻ってもまだそこは変わらねえすな。
1: いやー、そんなに褒められるとさすがに照れますな。え、では何を取りに行くんでしょう、専務殿。
2: タラの芽です。
1: タラの芽？
2: はい。
1: これからですか？
2: はい。
1: ずいぶん遠いですよ。
2: いや、すぐそこですよ。
1: え、地上養殖してるんですか？
2: なしてタラの芽地上養殖なんですか？わけはわかんですな。それよりっすよ。熊出る隊に曲かけていくっすよ。ここでセットして、外のスピーカーから流せば大丈夫。私は中島みゆきで You Are Go をかけるのも。社長は何かけるっすか？
1: いや、では私は郷ひろみで哀愁のカサブランカでいきますかね。
2: ヘラ、ピッピッピッピとセットして。はい、社長いくっすよ。
1: いや、私タラの芽はちょっと苦手なんですけど。

0: はい、次ですよ。
1: え、ここですか？
0: はい、
1: 養殖場はありませんよ。ただのあの雑木林。
0: いや、ほら、その木へ、タラの芽出すよ、社長。
1: え、あれ？これ？
0: 出す、それタラの芽。
1: 専務、これはタラボ。タラの芽ではありませんよ。タラボ。
0: いや、そうとも言うども、この辺ではタラの芽出すよ。
1: なんだ、そうだったのか。
0: はい。
1: 私、あの、てっきりほら、魚辺に雪と書く、魚のタラの目玉だと思ってましたよ。
0: はあ？
1: あれはさ、苦手だけど、こっちの目は大好きですね。
0: 社長、山菜でタラの目取りに行くってのに、海のタラだと思う、その発想力、大したもんだすな。
1: いやいやいや、
0: 褒めてんですよ、褒めてんですよ。はい。いっぺあるから、一曲着替えるように、チャッチューだったですよ。高橋真理子で For You。

0: はい、社長、頑張っとったすかな。
1: 私は12個ですね。
0: おう、
1: でもまだまだあるんだから、もっと取りましょうよ。ガバガバっと。
0: 社長。
1: はい。
0: 社長、3人家族だったすべ。
1: はい。
0: 1人4個あれば十分。それにすよ、タラの芽の掟っていうのがあるんですよ。
1: え、タラの芽の掟？
0: 出す。1個は次取りに来る人のために、うん、1個は来年のために残すってことになってるんです。最近起きて知らずで丸裸に取ってくるやつして、ひどいのは既得が切ってるやつもいるんですよ。困った世の中だすんな。
1: いやー、そうなんですか。私も知りませんでした。
0: はい、いや、
1: すいませんでしたね、専務様。
0: いやいやいや、分かってもらえればいいですよ。さあ、まあ社長、さっさと逃げるっすよ。
1: え、逃げる？
0: 出す。ここは人様の山出す。見つかればやべえっすよ。
1: え、専務、それ一番やばいじゃん。
0: 冗談出すよ。ここは私の山出す。
1: いやー、びっくりしましたよ。もう、専務ったら、の、め。
0: 頼む目だけに。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: おばんでカズの
2: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
3: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね、撮ったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に、緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
7: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
6: 夢に恋するラジオ、カズノキータンポ FM が2時30分をお知らせします。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでした、はい、っていうことなんですけども、はいはいはい、どうですか、春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ。
1: うん、
0: まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: お、早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かった
0: ですね。早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃって
0: でっか、あれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今はもう吹きになってるでしょって。
0: そうですよね、うん、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか、
1: はい、一緒です。そうですよ。
0: そうですよ。味噌を作りますか、作れませんか。食べることはできますけどね、大人になって食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね、
0: びっくりしました。でお酒をねクッとね飲んだりして、
1: うん、合いますよね。あ、
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: あ、山菜もね美味しくね調理できればねすごくね、
1: うん、
0: いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の、
0: え、
1: ん、
0: こごみ
1: で、こごみ、
0: こごみって天ぷらにしますか。あれマヨネーズ、マヨネーズあれでしたっけか。
1: うん、でもしてもいいんじゃない。
0: うー、
1: 知らんけど。
0: あとなんかシソっぽいのってありましたけど、
1: シソっぽい、
0: あれはシソかな、もしかして。
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら 何ありましたっけ。
1: いや、例えばコシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、
1: ね、
0: ランキングで、
1: あんまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから、
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや、天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそしてすぐ食べるのがね、
1: 揚げたてがいいです。
0: 揚げたてがね、
1: はい、
0: いいですよ。ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょうか。東の隅田で深呼吸で行く。

0: トンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものと言ったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどねステゴザウルスはですね、全長9メートルにも達するが、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう。それをでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年、あ、寿命、
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な。

0: 見なんじゃないですか。
1: 有名人になれますかね。
0: なれると思いますよ。わかりません。
1: T-Rexの寿命とかね、わかんないですよね。草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね。
0: イメージとしてね。
1: はい。うん、動きもゆっくりだし。
0: まあまあ。まあね。
1: 亀のように。亀が万年生きますからね。
0: まあ万年というのはまあ例え話、はい、
1: そうだったんですか。鶴は100年
0: あれなんだっけ、
1: 100年生きるし、
0: オンデンザメでしたっけ。
1: へえ、
0: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね、
1: はい、すごいですね、
0: すごいですね。ね、
1: クラゲでしたっけ、あれエビ、伊勢エビ、ロブスター、ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、
0: ああ、50歳60歳でね、
1: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね、
0: まあいつか食われるまで、
1: なんかそういうハプニングが起きない限り、
0: 考えるとちょっともったいない気もします。
1: そうですね、ね
0: え、プロだしいいのかって。
1: そうですよ ね、 ね、ロブスターってね、食べたことありますか、うん、
0: いや伊勢海老は食ったことありますけど、
1: ロブスターってなかなか、うん、
0: だいたいあのね、はい、何でしたっけ、タイガー、何でしたっけ、
1: タイガー、ジェットシーンですか。
0: そうそうそう、そう違う違 う、 ですか、そう、
1: タイガーバームですか、何ですか、だっけ、
0: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ、
1: おーおお、ブラックタイガー、
0: ブラックタイガーか、
1: はい、はい、
0: ブラックタイガー、あれ美味しいね、
1: あれ美味しいですよ ね、 ね、茹でればね赤くなるんですよ、
0: そう、 あれでいいです。
1: よくあのね、よくなん折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね、
0: ああ、
1: あれとかも真剣に食べればね、美味しいですよね。
0: 真剣に食わなくても美味しいですよ。
1: あ、そうですよ、
0: うん、
1: ね、なかなか手で食べていいのかね。
0: あ、手で食べましょうよ。
1: 手で食べる、あ、そのため手拭きがあるっていうことです、うん、
0: あれもビールに合うんですよね。
1: ね、
0: ね、
1: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね、
0: もうベタベタベタベタ
1: ベタベタベタ、こればっかりは
0: する
1: っ
0: ガシャン、
1: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
0: はい、
1: グラスを使えばいいのか、問題でもないっていう、
0: ね、そうですね、
1: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライシスでレイニーメリーゴーランド。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式で知っていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク、肉ジューシー、めちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それはとんかつに対するコメントでしょ。
0: そうか、
1: 合うかどうかっていう話はまたね。
0: あれは
1: 合うけど、
0: ロースまだいけますか、だんだんヒレになっていくとかってよく。
1: いや、ロースの方がうまいし。
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分。
1: うん、
0: ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったねって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はいはい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で、はい、なんというか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: え、どういう状態ですか。
1: どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれ
0: キャベツね乗ったな、千切りとか乗った
1: り。なんか最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分割れますか。
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: うん、コクのある、
0: はい、
1: サリとってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: うーん、すごい濃いのかなと思ったら、
1: ね、お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね。は
0: い、ああ、そうか、そう。
1: 知らんけど。多分そうですよ。
0: そうなんですね、うん。ということでね、とんかつがね、52位でしたね。うん、第53位、これ、浅漬けっていうことでね。
1: 浅漬け？

0: まあいいんじゃないですか。
1: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし、普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯お供ランキングなんですけど。
0: ちょっと待て待て待て、いやいや、まあわかるけど、わかるけど浅漬けとご飯だけではちょっと、はい、ちょっとな、
1: ちょっといけないですか。
0: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
1: は
0: い、
1: どういうことですか。
0: いけるでしょう。お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
1: はい、いやまあそれはそうですよ。
0: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、はい、いいじゃないですか。
1: 一緒に入れても食べれるんじゃ、美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
0: 邪魔じゃね。
1: 邪魔ですかね。お茶漬けもね、サラサラいけてね、あれもまた、
0: あ、でも味噌漬け大根は、はいはい、その上に乗っけて、あのお茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
1: そうか、
0: いけるな。
1: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
0: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
1: そうです ね、味が繊細ですから ね、
0: あの食感がちょっと浮くような気がしますね、
1: はい、言える
0: ね。
1: 何の浅漬けですか。キュウリとかですか。
0: キュウリじゃない。
1: キャベツとかもですか。
0: あ、それもいいけど。
1: ありますよね。
0: あるある。
1: 他に何が浅漬けできますか。
0: そうだな。
1: 大根。
0: え、大根きついかな。
1: カブ
0: はしっかり漬けないんですか。
1: あ、そうですか。
0: わかんないけど
1: ね、うん、キュウリとかがね結構ね
0: いいでしょうね。
1: あっさりしてうまいっていう話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー。このコーナーはカラオケ店の見かけるあの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
0: はい、どうぞ。
1: はい、ポロインドポップ、
0: おっと、
1: 782ページ
0: 後半ですね。
1: そうですね。ふのつくアーティスト様のページでございます。
0: 誰がいます。
1: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
0: 深キョン、はい、
1: ホルダー5さんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
0: カラオケで歌ったことあります？
1: 歌えないです。
0: 歌えないです。
1: はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
0: 高い
1: し
0: ね。
1: 三浦大知さんね。小さい頃から。
0: そしたら何行きますか。
1: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね。
0: おやおやおや。
1: ワンダーって曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。もうすごい頭の中何回も耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けて良かったですよということで行きたいと思います。、はい、それでは参ります。ホートリップスでワンダー。

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたってことでね、はい、オープニング春の味覚ってことは、春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその、うん、七分七分咲き七分咲き、うん、はい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの、はい、大雪の影響ってあるんでしょうかね。
0: いやてっきり雪降ると、うん、ね、咲くのかなと思ってたら、
1: いや
0: 全然詳しくないから分かんないですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、うん、浅いと、はい、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくんだけど、
0: うんうん、
1: みんな一斉にあの咲いたってことは、
0: お、
1: 休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああ、そうなんですね。
1: さっきのね、あの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました、咲きました、ね、
1: もうさ不気になってるけど、
0: うん、もうなってますよね。そういうもんなんですね、うん、
1: そんなのがあるっぽいですよ。
0: 去年とかはね結構モフモフでね、すごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね、
1: あ、でも毎年春って突風がすごいですよね、
0: は
1: い、
0: もう風今年なん1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるし
1: ね
0: 大変でしたね。
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった人のためになる、ならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: 集まり。
1: 解決黒沢先生。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
3: あなたが思うカズノのおすすめは？
4: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山、たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
5: 私のおすすめはカズノの萌え実り、カレーにしたり冷めても美味しいです。
6: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
7: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
8: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: 毎日の生活は明かりとともに、
2: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな、うん、あの天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、
1: はいはい、
0: まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで
0: ね、はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。はい、
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんか前、はい、そうそうそう、みたいな、
1: 体も疲れますからね。
0: そうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気
1: に元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想が、
1: はい、予想
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: い、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプである と、はい、予想しまして、
0: 予想しました、
1: はい、
0: それで条件反射でございます
1: 、はい
0: こちら玉子屋さん、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、うん、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、う
1: ん、え、それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スナキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ。
1: そんな中おなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、ま
0: あ、最近はね、
1: はい、
0: スナキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、
0: なかなかあの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たんだへえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真を送ってくれたけど、はい、え、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へえ、
0: すごいセット、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょう、
1: はい。

0: 杉さんです。
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね。
1: はい、はい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます。ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります。
0: これでもケースに入ってない
1: です。入ってない時もありますよね。結構むき出しの時も。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、うん、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました。
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、 なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます。やめてください、ね、ダメです、
1: ね、気持ちは分かりますけどね。
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね。
1: すごいよくできてますよ。
0: すごいよね。
1: でも売り物でも売ってますんで ね、 触りたい方は買っていただいて思う存分触るのがいいかも。そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう気持ちがね。
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます。アドレスです。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
2: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてます、ということでね、ありがとうございます。

0: ます。本当気をつけていただいて。
1: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って。まだ大丈夫かなって。
0: ね。ね、
1: はい。
0: いや、もう思ったほどね。
1: はい。
0: 体はついてってないですよ。
1: そうです。
0: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
1: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
0: はい、気をつけて過ごしていきましょう、
1: はい、
0: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
1: はい、
0: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
1: はい、
0: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
1: うん、
0: 反射的に逆ハンドル切りますね。ああ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと。
1: ごめん、全然わかんない。私運転したいのでわからないんです。どういうことなんだろう。
0: 運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: うん、滑った。
0: だから後ろが、尻尾が右側にズンと行った、
1: はい、ズンと来た、うん、右側に。
0: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
1: 回っちゃうってこと。逆らってる、逆らってる、
0: 逆らってる。
1: 止まるのか。
0: 止まるの、
1: 止まるんだ。
0: あ、そうなの、
1: うんうんうん、
0: これでいいの。
1: 止まるんだ。
0: え、だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右で行って左に切るから。
0: あ、そうなの、
1: うん。まあ、今日暑 い、まあ、暑いですからね。
0: ちょっと私は頭が回ってない
1: んで、大丈夫。今日暑いですから ね、 ね、もうここも日差しがいっぱい入って
0: きて、ね、そういうことです、ね、ハンドル切っていきます。
1: なかなかね、そうです。
0: はい、
1: はい、
0: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、本当気をつけないといけません。
1: そうです ね、
0: ね、はい。こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から、
1: うん、
0: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです。多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
1: 私の身近にもいる。
0: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言います、はい、もうちょっと行きましょう。はい、
0: それが何度か繰り返される
1: わけです、はい、
0: そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、はい、まあ、正直あのスマホを通して、
1: うん、
0: ラジオをね、
1: うん、
0: あのイヤホンで、
1: はい、
0: ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
1: ラ
0: ジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
1: あ、なるほど。外の、ね、ね、音も聞こえるように。
0: そうで、はい、そのねって言、うん、言ってくださる方側の耳はイヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、うん、
0: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
1: はい、うん、思いますね。
0: ね、ね、だけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: でしょうね。そっちに行ってるけども、
0: そうそう、
1: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: それは怒られますわ。
1: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
0: そう、いや、いや、曖昧なんじゃないの。あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
1: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
0: そう、とりあえずあーって言ってだけだ
1: なって感じだからね。
0: あ、なるほど。だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: はい、あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもはいって全部はい。
0: あ、そうなの。
1: はいがあんま聞いたことない。全部はい。
0: で、まあ、今いいや、
1: はい、で
0: 気持ちのいいはいだとしよう。
1: 気持ちのいいはいです。
0: で、それで、
1: はい、
0: ちゃんとそのはいって言って、
1: うん、
0: 中身は伴うわけ。
1: 全然伴ってないです。
0: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ。
1: 返事はすごい、返事ご立派。
0: あ、そう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってない、ってない
1: 、はい、
0: 大問題じゃないですか。
1: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです。私は、まあ、別に夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、そう。
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
0: 何も言ってないですよ。
1: 誰も言ってません今。今誰も言ってない。
0: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
1: 確かに、確かに。今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
1: 私はどうしたんでしょうね。
0: 私何も言ってないですよ。
1: まあ、今日暑いですからね。
0: いや、あなたの条件反射でしょう。
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう。あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう、水飲んだり ね、 ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、
1: はい、
0: チャンネルを変えます。
1: え、
0: 普通見るよね。だってマキさんだったら、例えばベイスターズの中継テレビでやったら、
1: はい、
0: 普通見るじゃん。見るよね。
1: 変えるの？
0: なぜなら、
1: うん、
0: 自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
1: なるほど。
0: あー、チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど。そうか、
0: そういうのってあるの？
1: 私もね、昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、ちょっと思っちゃう。 もちろん何の影響もない。

0: ですけど
1: 関係ないけどね
0: ないと思うんですけど、まあね、でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃうチームのために。
1: あ、そう、なるほどね、はい、それも愛かな神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、はい、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね1111とかね、はいはい、9876とか、
0: 気持ちいい、
1: そういうのが含まれるか考えちゃいますってことで、ああそうそうね、特殊な番号ね、はいはいはい、あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
0: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私
1: 今。でもナンバーってさ選べるじゃない、はい、
0: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね、
0: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
0: 本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
0: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
1: いや初めて聞きました。
0: だってあれもみんな首かしげてあ、そうですか、
1: はい、車両番号、
0: ね、車両番号どこに見てみよう、う
1: ん
0: ね、帰り、
1: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
0: あれ本当だ、
1: あるのかな、
0: 横のところですよね、これ ね、前じゃない、正面じゃないですね、ねえ、
1: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、7をパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいる時、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識した時、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと、
0: あ、なるほど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: ね、うん、
0: 嫌だからとかじゃなくて、
1: ね、嫌じゃない、
0: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込んじゃう、はい、条件反射で見つからないようにしています、はいはいこれでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
0: はい、
1: でも急がなきゃいけない自分とのこう葛藤もあるんじゃない。
0: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、うんうんうん、あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、うんうんうん、ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない、私もあんまりあのささっと済ませたいかも
1: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
0: いないね本当だ誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
0: 本当ですね、
1: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
0: はい、間違えてないですいないんですね。
1: いないですよね、
0: はい、心配無用で、
1: 心配、
0: はい、心配、心配無用、はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう、
0: はい、
1: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、ミラックマのグッズをついつい見ちゃいます、
0: はい、
1: で買っちゃいます、
0: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
1: 見つけるとってことだよね、
0: はい、うん、
1: あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
1: たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか。
1: 今
0: もちろん今です。
1: 90年代だよ
0: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うんうん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: そう、
0: 大行列で全然買えない、大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう、はい、
1: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう、
0: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
0: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
1: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
0: はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に。

0: 丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はいはい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ防振照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 。月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、
1: はい、あ
0: の分類的に言うとね、
1: うん、
0: まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、
0: 体に対して目が大きいっていうイメージですね。
1: で、
0: あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
1: うんうん、
0: で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこ の目が大きくて平たい魚なので、
1: はい、
0: 平たいの鯛で目鯛っていう、
1: はい、
0: 説ね、
1: うん
0: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、
1: はい、
0: これ私も何度か釣りましたけど、
1: うん、
0: すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
1: はい、
0: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
1: はい、
0: 船の上で一旦ブラシでこすってある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけどね。
1: ねえ、そこでなあ、なって捨てて
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。
0: ちょ
1: っと、はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
0: おかしいですよ、牧弘和さん。
1: そうだよなあってね。
0: 大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけども、はい、そこまで大きな私は釣ったことないです、
1: うん、
0: だいたい目安として1

0: 年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです。
1: はい、
0: だいたい水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌はねサバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じがある、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
1: はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
1: はい、
0: まあ、それでやったことありますけど、確かにうまい、まあ、ただ本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね。でですね、今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、300円ぐらいだった、結構大きいサイズ、ね、で、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、点火して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、ね、で火止めて、粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょうね。煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、身の部分よりも身、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: そのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: ああそうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっと手に入ることは、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
1: はい、
0: メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木名社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、はい、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって。
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしても、はい、それは正しいと思うの。
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: 家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。
0: 買う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうです
1: よ。あれはね、マジックがありますよね。
0: マジック正しい。
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる。
0: もうこれも正しい。
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。
0: そうそう、 ただ、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
1: うん、それね私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、 ね、見たこと

0: けど、まあ、賞味期限が迫っているものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
1: う
0: ん
1: うん、そうなのかな、ね、あんのか、
0: あ
1: の
0: 果実酒とかあるかもしれない。
1: ヤブディが首をかしげてます。
0: お酒に関してはね
1: プロ、お酒に関してはプロなのに、
0: ね、プロなのに
1: どういうことでしょう、
0: ね
1: ね、まあでもなんかこの気持ちわか
0: ります、わかります、よくわかる、
1: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
0: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、うん、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、はい、年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。だけどほら、テレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。
0: はいはい、
1: だからその老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: そんなね、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。はい、そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。はい、
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね、摂取することが大切になってくるんです。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんです
1: ね。なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。はい、大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています、とか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな。スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はいはい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: チョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。
0: はい、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、

0: で、お水で、
1: 喉に引っかからず、はい、スッといけましたね、まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日。
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲、矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうですよ ね、
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、あの手この手でやってきますけど
2: ね、 ありがたい
1: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいか。

0: ていうね、
1: はい、
0: そういうことです
1: よ。そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました、は
1: い、っていうところで ね、
0: そういうことです。
1: アワーなのかクワトロかという
0: それだけです。ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ、今私も見てますけども、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェユリ、女ジェントルブリーズ。

0: ーたんぽ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。
2: キュア
3: 猫娘です。
4: ワオ
5: フィクションです。
6: ハクション。
7: 79.1MHz
8: カズのキリタンポ FM
9: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
10: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの。
0: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
4: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
3: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
4: はい。
3: フェーズフリーとは違うんですか？
4: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
3: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
4: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ水が足りない時、まあ食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をした時ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折した時に添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
3: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
4: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
3: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
4: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
3: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
4: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
3: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
4: はい、
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: おばんでカズの
4: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中に、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、はい、まあ裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね。
0: 華やいでますね。はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね。
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね。
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんかね、
2: ちょっと声高めでいきました。
1: 高めでしたね、今ね。
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: ね。高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた。
2: 結構高めに来たと思います。
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思ってた。
2: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね。前回あの、はい、ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そうです。早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
2: お世話になってます。
1: ありがとうございます。
0: 本当にはここは2回目なんですよね。
2: はい、
0: 2回目
2: はい。
0: で、私はお二人をあの追いかけてます、
2: ね、はい。
0: いやいや、フラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところ
2: でフラッと
0: こう行くわけですよ。
3: 私たち歌ってても気づくもんね。
2: 歌ってて、
1: かっこさんいらっしゃるって
0: こと。それは なんで気づくの。なんかこうさ、
3: オーラが。
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
3: あこ
0: うあのよく言うと、うん、スターのオーラね、
3: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
3: いやいやいや、
0: なんか言われて
3: る。キラキラ
0: キラキラしてる。
3: キラキラされてる、
1: ね、キラキラしてます。
0: はい、ちょっと
1: え嘘つきすぎじゃないですか。
0: キラキラ。
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね見てましたからね。
1: ね、うんうん、
0: いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、最初に会って、はい、だからインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく
1: 本当ですか。
2: 嬉しい。
0: それはすごく感じるよね。
3: お
0: お、いや、それは思いますよ。
3: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前
0: ですね。だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち居振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、変わるんだなっていう。いや、それはすごく感じません？
1: 感じます、感じます。でもまあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初の時からめちゃくちゃ、
0: もともともそうなんだけど、
1: はいはい、
0: でもさ、なんかやっぱりすごく
1: ね
0: 感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね。
3: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス。メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
3: はい、ありがとうございます。
0: 世界を目指すです。
1: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら、例えば韓国のガールズグループとか、確かにもう世界を

0: 見てるもんね。
1: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは
0: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね。
2: 私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
2: はい、
1: そうです。英語の曲 も、
2: 英語の曲も。
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
2: アバ
0: ーアバーとか、あ、ダンシングクイーンとか、は
1: い、あとノーランズさんとか。
0: ノーランズ、セクシーミュージックとか、
1: はい、I meet the moon。
0: あ、はい、あ、なるほど、わかりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
1: セクシーミュージック、
0: うん、あのノーランズ、
1: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね。ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
1: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち。
1: ウィンクさん。
0: ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンク、ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
1: へー、
0: そうそうそう。ウィンクも最初の曲、うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
1: へー、
0: そうそうそう、
1: ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あ、そう、そうなんです。じゃあそれでこう世界へ、
2: 世界へ羽ばたきたいです。
0: 羽ば
1: たきたい、羽ばたきたい、
2: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざってる。
3: いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語
3: を勉強されてます、ね、
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
1: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで。
0: うどうですか韓国語は。
1: 韓国語どう、愛ちゃん。
2: ダメダメですね。
0: ダメダメですか。
2: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって難しいなと思います。
0: いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
1: アニョハセヨ、
0: あのね、カムサハムニダ大丈夫でしょ。でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
1: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、
0: ね、
1: マシソヨ、アニョハセヨ、ジョヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってます。
1: あ、最高ですね。
0: もうあったらもうさらへよっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
2: そうなんです、ね、一昨年の12月に、
0: はい、
2: ヒャダインさんにね、
0: はい、そうだ、
2: こちらは
0: プロデュース
2: をアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけれども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
0: はい、
2: シスで愛のバッテリー。

0: イのバッテリーはい、ね、ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じますよ。いいんじゃないですか。
1: はい、
2: あ、ね、ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる
0: はい、
2: 確かにはいってはいってでも使っていきたいね、今そうだよ、いい意見いただいたなって、うん、
1: 確かに一体感、
2: 一体感出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
2: ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする
3: ね。そんな掛け声なかったよね。う
2: ん、ねえ、
0: いい、確かに。
3: うん、みたいな、いつも。
2: アイのバッテリーで。
0: はい。で、あ
1: ーっと。ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん、聞いてる方、よろしくお願いします。
0: ね、あの、実現した暁には。はい。あの私への上納金をお待ちしています。まああのね4人で、シスということなんですけど、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、ま
2: あ、フロムシス、あのシスからはい、ちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう
2: 一緒に、は
0: い、純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構
3: アットホームな感じで、はい、楽しくやってます。そうそう、
0: あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
2: ね、
0: そんな中で歌ってて、あ、探しに行っちゃった。
2: 追いかけた。ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
3: すいません。いやいやいや。でもあの日すごい風
0: ですもん。
3: すごかったですね。
0: そう。
2: ビルとビルの間だったのか。
0: そう、ビル風なんだろうね。
2: すごい風でしたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日で、さらにビル風でってことだったと思うんだよ。
2: そうですよね。
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあの、いろんな曲歌ってたわけよ。うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさ、スタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、うん、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいなーなんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです。
2: ありがとうございます、よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか、
3: 幸せです、
0: ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
2: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか。

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、もしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。いや、いいんです、やめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれは YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったら ね、 ね、いやいや、そうそう、いや素敵なハーモニー、いいじゃないですか。
2: いい時間でした ね、 ね、
1: なんかこう心が休まる感じだ ね、 ね、なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って温かい気持ちになりました。ありがとうございます。いやいや、
0: こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、ライブっていうかストリートライブみたいなのね、見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でね、そう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ね、よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはね、ラジオぐらいはできてしてあげられますけどもね、うん、ね、そんなこと思いましたけどもね、うん、いやいや、ありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう。埼玉のいよちゃんです、ね、いつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀でカレーフェスティバルですね。昨日
0: だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
1: 土曜日ですね。
3: おととい
1: の土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて。
0: 軍艦カレーとかあるところ？
1: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃん。
1: 一緒っちゃ一緒ですけど、
0: ね、いやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな、ね、海軍カレーね、
1: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん、
3: すごいたくさんカレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう、
1: すごいたくさん人いたん
0: です、そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感で、すごい天気も良くて、
1: 天気も良くて、すごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はいはい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はいはい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、うん、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
1: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんでなんでなんで？
1: そうなんですよ。
0: どういうことどういうこと？
3: デビューした年

0: の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦の、はいはい、で、あの武道館でオープニングアクトで
1: 出演 さ,
0: させていただいてて、
1: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でもなんか印象的じゃない、
0: 印象的ですね。もうい
1: やそれはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。これはね、あの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
0: 上がった
1: 回収する。
2: なるほど、
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
1: 間違いはない、
3: 間違いはない。
2: 同じです、
3: 同じですね、舞台に上がってますね。
1: 誰もいなかった
3: けど、ね、いなかったけど上がってます
1: もんね。一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってから、お世話になりましたっつって。
2: やっぱ広いですよね。
1: いや、やっぱりね、スケール感がね、
0: 上までこうバーッと、
1: そう、1万人入るね、だいたいね。うん、そうですか。こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
1: あ、
2: 一緒だ、うん、
1: 本当。
2: 私もタラは
1: 寒い方が苦
0: 手。私も寒いのが無理です。
1: うん、あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない？ずっとさ。
2: 大阪で出身は。でも元々京都の祇園町で歌ってたので。
1: そうか、そうか、そうか。
2: まあ盆地なので。
1: 暑いし寒いでしょ？
2: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
1: そうだよね。
2: はい。
1: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも
1: 血筋で
2: ね、南の血結構入ってるので。
1: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
0: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
0: 本当ですか？
2: うん、やったー、ね、
1: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか？
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
0: 長島スパーランドも、はい、伊勢うどんも、
3: ダブルで。
0: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
1: え、そうなの？
3: え、何？炎天下の遊園地？
0: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
1: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか？
0: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
0: でも絶叫系、
3: 絶叫系が
2: 学生の時、
3: ね、あのプールもね、ありますね、
0: 長島スパーは。
1: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか？
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
1: 学校終わって
0: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな。
1: 結構高
2: 時代そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
1: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って。
1: 大丈夫、一回見たことないから、おじさん
2: は。ね、私、ひらかたパーク。
0: ひらかた
2: なんで、出身が。
0: はい。
2: ひらパーは結構ね。
1: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど。もうちょっといてくれますか？大丈夫ですか？
2: よろしくお願いします。
1: じゃあ引き続き、シスのね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら、JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は、0120-016-707、0120-016-707。

0: この力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノグリーンエネルギ
1: ー。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。
2: あなたならどっち？
0: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アクパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
1: はい、
0: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
1: ハーフ、
0: ね、ハーフ、私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
1: はい、
0: クワトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
1: よろしくお願いします。
0: いぶし銀のご意見お願いいたしますまず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
1: うん、
0: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、うん、っていうことでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクターのあの映像アップしてくれてますけど、あ、全く関係ない
1: ですね、関係ないですね
0: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
1: そうなの、
0: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
1: 卵屋さんはイリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
0: ああ、ごめんなさい、
1: はい、いろんな味楽しめるので、はい、というふうにおっしゃってます ね、
0: クワトロが多いですね。
1: クワトロ派だ。
0: さあ、メールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、いきましょうか、こっちからね、
1: はい、
0: 黒木名社さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じということでね、はい、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
1: はい、
0: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
1: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
0: 今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
1: はい、
0: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
1: はい、美味しいです ね、
0: ね、あ、そういう味があるのね、
1: うん、
0: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
1: はい、
0: 福もっちゃんクワトロいろんな味食べたいです、
1: まあ、ね
0: が、
1: はい、
0: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
1: ああ、そうですか、
0: ね、
1: う
0: ん、ほらこんな村嫌だみたいな感じですハーフいきましょう、
1: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザ

0: リーダーは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと。はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね。はい、ハーフ&ハーフですね。ピザそんなに食べないんですが、頼むんだったら半分ずつがいいです。さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
1: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
2: クワトロじゃない？
0: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、
2: サイズの話かな、サイズの話かな、
0: サイズ感のこと言ってるかもしれない。
2: 直径が小さいのがいいってこと
0: かな。あるかもしれないです。
2: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
0: かもしれないです。
2: 味としてはハーフってことかな。
0: 地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。肥後のなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが、頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類あるみたいな。それもいい選択肢。
2: なるほど、
3: ね、甘いのと、
0: そう、しょっぱいのとね、
2: 振れ幅が全然違うところですね。
0: はいはい、
2: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
0: うん、
2: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいです、はい、なるほどね、
0: なるほど
2: ね。猫議長さん、うん、クワトロホルマッチが好きでクワトロです。クワトロホルマッチって何？
0: チーズのやつじゃない？チーズのですよね。チーズと蜂蜜とのやつ。
2: あ、若い人の間で人気なのかな。
0: いや、全体的に人気ですよね。
2: 私がただ単に知らない、
0: 知らないだけかな。
4: チーズ
0: って蜂蜜。
2: トマスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
0: うん、
2: ね。さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね。ということでどうでしょう、ご意見番
3: たくさんの意見がありましたね。
2: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
4: ピザ食べたことある？
3: あるかな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない。
4: ないかもしれないです。
2: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな。
3: うん、想定すると、
2: 想定すると
0: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
0: いますよ。
2: あら、
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
3: あ、
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
2: ね。ご意見はどうですか。
3: ちょっと悩むね。
0: 好みでね、分けられるっていうのもありますからね。
4: そうそうそう、好きなもの一個ずつ入れていくとかもできますから。
2: どうですか、どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
2: クワトロ、クワトロ
4: で、クワトロですね。いろんな味食べたいです、
0: うん、
4: 普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、
0: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです。
2: なるほどね。なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
0: そう
2: なんかそれを象徴してますね。
4: はい、その通りです。
2: なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
3: いや、私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、
0: はい、
3: 味変を結構したいタイプなんですよ。
0: はい、
3: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、はい、やっぱクワトロかなって思いました。
2: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
0: ね、
2: あるわけですよ。運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです
2: ね、
3: ボクシングジム行ってます。
2: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
0: はい、
2: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよね。
2: 結構食べます皆さん。
3: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
4: 食べるの好き
3: ね、かのちゃんも
4: 好きなものみんな違いますね。
2: 違う、
3: 全員確かに
4: 食の好みが違います。
2: わかりました、
0: はい、
2: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう。ピザ、うん、ね、はい、シスにはL サイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: クワトロザ・ワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループから多良里穂子さん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、ね、
0: お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: そうです、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうがいっぱいライブが
0: いっぱい同時にいろんな人がやってるね、
2: はい、そんなにどんどんあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、30分みたいですよ。
2: 30分、
1: はい
2: はい、
1: すいません
2: 、30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
1: はいはい、どうでしょう、
0: わかりますね、これは無料です、うん、ぜひね、はい、お出かけ、
1: ぜひぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけどね、ナイトフィーバーですね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲歌うんですか。
1: 初のね二人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバ
1: ー、なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうです感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあそして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼、12時半開場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半開場、開演16時ということです。
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ

0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて言うんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけど、うん、高大って言うんです
1: か、日本語でなんて言うの、
2: スペースブリック
0: 高大って確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから、ね、
2: どこかの地名だと思います。
1: いつも、ね、ソウルのスペックスペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、金額がさすげえ高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5000円もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくりなさ
0: い、びっくりした、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひねお出かけいただきたいと思います、はい、じゃあねもう一曲おかけしましょう、これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、そうです、うん、すいませんなんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブ川の方で、
2: ね、川側で
0: 6時半から、ね、やってます、はい、6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね三重県の菰野町にありますフュージョンカフェ、7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月

0: 7月7日でございます、夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね。
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今更聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あれギターは打楽器だって言ってますけどね、
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも、ね、
0: するのか。平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね。
1: はい、楽しみですよね。
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です。まずあなたならどっちのコーナー。メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、対応されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう。
3: 絵文字
4: 使いますね。
0: 使いますね
3: 、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
3: わかりますね、
0: あるよね、
1: そうか
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだから対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこは気をつけてます。
1: 自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます。そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あっぱら月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
3: タラリホコと
4: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。
5: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
6: タカヤコーポレーション。
7: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、個人を偲ぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
8: 超和之市防災ラジオ使ってる？
9: ん？使ってねえ。撮ったらラジオなんだ。
10: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話30-0299まで。
9: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: 技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
0: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地突山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押しつぶされてですね、26名の死者を出すっていう惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので、注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
0: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
1: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
0: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起こされることもあります。東日本大震災でも津波の陰に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
0: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、からお住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
1: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
5: お疲れ様。
6: 最初はビール、ウイスキー、
5: ワインもあるよ。
7: チョコ食べる、
5: おつまみだよ。お食べ、
7: 一日の疲れは
5: ママで癒してね。
4: 待ってます。
8: 株式会社カナデンは地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月18日月曜日、おばんでカズノ、今日もカズノ花輪駅前スタジオから生放送でお届けしてまいります。この時間の担当はアッキーです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お帰りなさいの元気な元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。いや、今日も暑い一日になりましたね。まだ5月中旬ですよ。どうなっちゃってるのという感じですけれども、ニュースを見ていましたら、大分県日田市では今日 35.3 度、すでに猛暑日を記録、今年初の猛暑日を記録したとのことで、鹿沼市もですね、28度まで気温が上がったのかな。今後一体どうなっていくのか、夏はどんなに暑くなるのか心配です。ということで、結構もうスーパーマーケットなどでも、あるいは100円ショップなどですか、ドラッグストアなんかもそうですけども、暑さ対策のグッズがいろいろ売られているようになりましたね。なんか賢くそういったものを使いながら暑さ乗り切っていきたいものです。さあ、今週のおばんでカズノ、今日からね新しくなります。メッセージテーマはこちらです。私のスマホの中身、私のスマホの中身、おすすめアプリとなっています。皆さんね、まあほとんどの方がスマートフォンを普段から使っていらっしゃるかと思うんですけれども、よくね一般の人だとその機能の1割か2割も使っていないなんてことを言われたりしますけれども、本当にうまく使いこなせばですね、さまざま便利な道具ではあるんですけれども、意外と使いこなせてなかったりもするんじゃないでしょうか。そういう中でも皆さんがね、普段こういうアプリ便利だよ、これに助けられているよというものあったら、ぜひぜひ教えていただきたく、今週のメッセージテーマといたしました。私のスマホの中身、おすすめアプリということでメッセージお待ちしております。宛先です。ファックスの方、0186258817、0186258817。メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズノきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージを送ることができますので、どしどしお寄せいただければと思います。ちなみに私が最近気に入って使っているのは、前もお話ししたことあると思うんですけれども、植物の写真を撮って検索すると、その植物の名前や育て方などが出てくる、これガーデナー向け、ガーデニングをやる方などに向けたアプリのようなんですけれども、結構便利で使っています。つい一昨日だったかな、道端でというかお庭なんですけども、道路に面したお庭で紫色のちょっと見かけない、今まで見たことのない花がありましたので、写真を撮らせていただき検索しましたら、フレンチラベンダー、フレンチラベンダーというお花でした。ラベンダーの種類らしいんですけども、可愛らしい、ちょっと変わった形をしたお花でした。なんかね、こういうので知ることができると嬉しくなったりするんですけれども、皆様からも私のスマホの中身おすすめアプリでメッセージをお待ちしております。それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見頃に近づき、訪れた人たちを喜ばせています。見頃に混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。公益や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で3人が称えられるとともに、1人に感謝状が贈られました。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は、準々決勝の残る2試合が行われ、カズノは延長戦でサヨナラ勝ちしてベスト4入りを果たしました。

お悔やみのお知らせです。鹿角市の議員を務めるなどした鹿角市おさり沢の高杉正美さんがおととい病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。以上のニュースはこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えします。それでは7時ちょっと前までのお時間お付き合いくださいね。

さあ1曲目キューサネコカミのファントムバイブレーションをお届けしたんですけれども、スマホはもはや俺の臓器と歌ってい ているんですけれども、この歌出されたのは実は2013年、そんなに前かと思って私愕然としましたけれども、まだその当時私はガラケーでしたね。いや今や本当にあの1日2時間は見てる、2時間どころじゃなくなってますよね。最近のライブでは5時間見てるとかね、あの彼らは歌ったりしてるんですけれども、いや本当にこれほど普及し、さらにこの2013年当時だとまだ子供たちが持つっていうことは考えられなかったんですけれども、今やね子供たちも、ま、持たせるなではなくて今いかに上手に使うかを教えていく時代になってしまいましたけれども、ここ13年くらいですかの発展の驚きにびっくりしております。あ、ちなみにこの曲キューソネコカミファントムバイブレーション、気になる方はミュージックビデオ検索してみてください。秀逸です。当時の、まあ、携帯電話会社の広告をうまくパロディした本当にあの秀逸なミュージックビデオになっていますので、気になる方は検索してご覧になってみてください。さあ話は変わりますが、今日ニュースでねこの後お伝えしますけれども、第74回春季東北地区高校野球秋田県大会、今日準々決勝の2試合が行われたんですね。そして鹿角高校なんとタイブレーク11回タイブレークの末さよなら勝ちで5対4だったかな、ベスト4入りを果たしました。大館方面高校を下しベスト4入りを果たしました。ちょっとね北陸対決になってしまったのが残念なところあるんですけれども、次回は次は準決勝は土曜日ですか、ぜひね勝ち進んでほしいところですね。で私このいや野球好きの私がうかつなことにこの試合のことをねすっかりこう頭から抜けてまして、というか秋田県大会の状況がね全くこう気にして見ていなかったんです。なんということだ。で今日お昼まんまもりもりでイクさんが今試合やってますよって言ってくれたことで、あそうだったと思って慌てて取り出してその試合の状況をチェックしたのが私が常に使っているアプリスポーツナビでございます。このスポーツナビですね、あのプロ野球とかねもう高校野球、高校野球のファンの方なら入れていらっしゃるかと思うんですけれども、MLB から日本のプロ野球、高校野球、全国ですね。全国の地方大会、大学野球、独立リーグの毎日行われる試合のスコアが、そう、表示されるようになっている大変便利なアプリなのです。ね、プロ野球応援していても、毎試合毎試合中継されるわけでもなく、都合よく見られるわけでもないので、そんな時には私はこちらでチェックをしております。プラスパリーグ TV といってですねこちらパリーグの全ほぼ全試合をですね、中継してくれるそういうアプリ、なかなかつながりが悪くてね途中でいいところで途切れたりしてストレスたまるんですけれども、それで試合の模様をチェックしたりしております。セリーグはないんですよね。いろいろあのテレビの会社の関係の権利の関係があるかと思うんですけれども、大人の事情があるのか、パリーグのみこのパリーグ TV というのがあって、私はそれでチェックをしております。プラス今年からですね MPB 日本野球機構のプロ野球機構のねあのアプリが新しくなりまして、なんと各試合のね1球ごとの投手の配球、打者から見た投手の配球とかそういうのが表示される、まあちょっとねあのリアルタイムからは遅れるんですけども、そういうのが表示されるアプリも入れてしまいました。そんなので、推しの球団の状況とか推しの選手の活躍をチェックしている私であります。わかるわかるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で話は戻りますけど、その スポーツナビでは各県の県を選んでその高校野球の地方大会の様子からスコアを見ることができるので、これまた大変便利です。あ、知らなかったいる方ぜひあの入れてみて、普段はお仕事だったりね学校だったりチェックできない試合をチェックしてみてはいかがでしょうか。さあということで、私があのよく使ってる

1日の中で見る機会が多いアプリをご紹介しましたけど、皆さんはいかがでしょうか。あとね、お料理なんかも結構私自身料理本だったり料理特集した雑誌なんかは買って、ついつい買ってしまう方なんですけれども、今パッとこれ料理するときに、調味料配合どうしたらいいんだとか、この山菜下処理どうしたらいいんだっていうときは、やっぱりお料理の関係のアプリ見てしまいますよね。便利ですよね、下処理の仕方とか。なるべくその中で同じ、例えばですよ、例えば鶏肉のレシピでも、今ある冷蔵庫にある材料とか自分のキッチンにある調味料で何が作れるかということも簡単に検索できるので大変助かっております。と言いつつ、なかなか最近本当に忙しくてじっくり手の込んだ料理できていないんですけれども、料理のアプリも私は参考にしております。さあ、皆様からも私のスマホの中身おすすめアプリでメッセージお待ちしております。おばんでかずの時刻は5時16分を回っています。では一旦 CM です。 CM の後はかずの市からのお知らせの時間です。

0: 任せて安心解体工事。建物解体のことなら豊富な実績と信頼の株式会社現代にお任せください。もちろんお見積もり無料。お気軽にご相談ください。電話 0186-293745 株式会社現代。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。省エネ家電購入支援補助金についてのお知らせです。エネルギーなどの物価高騰の影響を受ける市民生活への支援とカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして、省エネ性能の評価点が 3.5 以上の新品の電気冷蔵庫の購入費の一部を助成します。なお、運搬費やリサイクル料などの関連経費は補助の対象にはなりません。受付期間は5月22日金曜日までです。応募者多数の場合は5月27日水曜日に抽選を行い、当選者には6月30日火曜日までに交付申請をしていただきます。予算に限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関しては商工振興課

ロカーボン推進班推進室、電話300249300249までお問い合わせください。今月後半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。道具を使わず、いつでもどこでも一人でもできる介護予防体操です。お気軽にご参加ください。日時と場所をお知らせします。20日水曜日は福祉保健センター、21日木曜日は小佐里沢市民センター、22日金曜日は芝平地域活動センター、26日火曜日は十和田市民センター、28日木曜日は八幡平市民センターで、それぞれシルバーリハビリ体操教室が行われます。時間はいずれも午後1時30分から2時30分までです。22日の芝平地域活動センターは午後2時から3時までとなります。そして26日火曜日の午前10時から11時にはコモッセでもシルリハ体操を行います。参加する方は水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は安心長寿課介護予防班、電話300103 300103です。学校管理課の怪我は丸服の対象外です。保育中を含め学校の管理の下で怪我にかかる医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。そのため福祉医療費受給者証丸服は利用できませんので、各学校の担当者などにお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は市民課国保医療班、電話300-0222 300-0222です。移住者向けの支援制度があります。ふるさとライフ若者定住支援補助金は、秋田の秋田登録をして鹿角市へ移住した18歳以下の子供を扶養し同居する世帯、世帯員のいずれかが39歳以下の世帯、39歳以下の単身世帯のいずれかの条件を満たす人に対し、引っ越しに要する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用の2分の1を補助します。その他詳しくは広報カズの5月号13ページをご覧ください。また移住者ウェルカム事業では、移住された人の希望に合わせて移住コンシェルジュが地域のお店や人をご案内するツアーを行っていますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は政策企画課カズノライフ班、電話300-0208 300-0208です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

それでは本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は中野クリニック、中野クリニックです。電話番号は 227335 です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-9001

0120-959-783 0120-959-783です。以上、本日の当番医情報でした。

それでは明日のゴミ出し情報です。明日は火曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日です。お出し忘れ、お間違いのありませんように。明日のゴミ出し情報でした。

0: 今週のおばんでかずののメッセージテーマは、私のスマホの中身、私のスマホの中身、おすすめアプリです。大館の特急津軽2号さん、あの移動中に、あるいは普段家にいる時も、このスマホのアプリできりたんぽ FM 聞いてくださっているということで、ありがとうございます。リスンラジオね、リスラジで聞いていらっしゃる方も多くいらっしゃるかと思います。ちょっとね、広告が出てしまうのがね、難点とは難点なんだけれども、全国の FM コミュニティ FM が聞けて便利なアプリだと私も思ってます。おばんでかずの時刻は5時27分を回りました。ここで一旦 CM です。
1: 寒暖の差が大きいかずのは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
2: 食べて、知って、楽しむ、道の駅かずの。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
2: トイレ、休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。

0: 家を建てるなら
1: マルイス産業、
0: リフォームするなら
1: マルイス産業、
0: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
2: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
3: あるよ。
2: うわ、びっくりした。
3: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
2: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
3: それは不安だよね。でも大丈夫。見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
2: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
4: 街を元気にする放送局、カズのキリタンパ FM が5時30分をお知らせします。

時刻は5時31分を回っています。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見頃に近づき、訪れた人たちを感動させています。見頃に混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。ドラゴンアイは 9.5 号目の山頂駐車場から歩いておよそ20分で見られる竜の目のようにも見える沼の雪解けの現象です。年を経るごとに人気が高まっていて、一昨年までは見頃の時期に国内外から大勢が訪れ、アクセス道で渋滞が起きていました。去年は分散の呼びかけで大きな渋滞はなく、関係機関では今年も平日の見学を提案しています。今日の昼ごろ、ドラゴンアイは水のリングが7割ほどできていて、すでに観光客たちが次々に訪れ絶景を楽しんでいました。東京都江東区から親子で来ていた20代の女性は、水面の青さが綺麗で感動しました。完成形ではないとしてもとても満足していますと話していました。八幡平パークサービスセンターでは、冬に雪が多かったが春の好天続きで雪解けが平年並みのペースに追いついている。この後の天候にもよるが、見ごろは今月下旬以降ではないかと見ています。ドラゴンアイの見どころについて、どの年もどの時期も違う姿を見せるので、その時々すべてが見ごろですと話しています。そして下旬が見込まれる夜間通行止めの前に来ると、朝の開通前に並んだ車の列がそのままドラゴンアイに集中してとても混雑します。夜間通行止めの解除後をおすすめしますと提案しています。次です。公益や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で、3人が称えられるとともに1人に感謝状が贈られました。表彰されたのは地方自治功労で農業委員などを務め、農業振興に寄与した細越の本田敦さん74歳。スポーツ功労は共にスポーツ推進委員の2人で、緑ヶ丘の木村正樹さん59歳と永楽町の斉藤隆さん54歳。また歴史的な資料を寄贈した町出身で宮城県名取市に住む安保武さん70歳に感謝状が贈られました。今日町役場で行われた表彰式で、細越町長がそれぞれの立場で町発展に尽力いただきました。心からの敬意と感謝を表しますと述べました。終了後、本田さんはそれほどの功績がないと思っているので恐縮している。これからの農業は担い手不足などで難しい状況だが、方向性を見据えていきたいと話していました。小坂町の表彰は昭和50年から行われていて、今年の対象者を含め108の個人と団体が表彰され、9の個人と団体に感謝状が贈られています。

次のニュースです。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は準々決勝の残る2試合が行われ、カズノは延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。カズノは2日前の3回戦を競り勝ち、今日はベスト4入りをかけ、今大会は2度の逆転勝利で勝ち上がってきた大館宝明と対戦しました。1点を追う5回裏にタイムリーヒットで同点とし、その後のイニングも毎回ランナーを出すもののホームまで返せず、1対1のまま延長戦に入りました。延長戦はノーアウト1、2塁から始まるタイブレークで行われ、10回表の守備で2本のタイムリーを許し3対1とされました。10回裏の攻撃は犠牲フライで1点を挙げたものの、2アウトと後がない状況に追い込まれましたが、豊島陽人選手が1塁が空いた場合、そして3ボールというカウントで迎えた1塁が空いた場面、そして3ボールというカウントで迎えた4球目を強振し、レフト前ヒットで再び同点に追いつきました。11回表に再びタイムリーを打たれて3度目のリードを許しましたが、その裏の攻撃は犠牲フライで同点に追いつき、ワンアウト1、3塁の場面、立原拓選手がセカンドゴロながらダブルプレーを阻止する1塁への激走でセーフとなり、4対5で勝利しました。カズノのベスト4進出は準優勝した去年夏に続く2期ぶりです。カズノの準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田修英と対戦します。続いてはお悔やみのお知らせです。鹿角市の議員を務めるなどした鹿角市おさり沢の高杉正美さんがおととい病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。高杉さんは鹿角市の議員を平成13年から連続で4期16年務め、うち2年間で議長も担うなど地方自治の発展に貢献しました。高杉さんは議員が市民の代表であることを何よりも大切にし、地位を失うことを顧みずに行動して信念を貫いたこともありました。当時について高杉さんは、なぜ従わないのかと言われたが、そういう議員になりたくないと言って最大会派を抜けた、議員は市民の代表だという思いを貫いたと胸を張っていました。また陸上競技にも心血を注ぎ、熱烈な指導で後進たちを大切にしていました。長年お世話になったという50代の男性は、指導は厳しく叱咤激励されましたが、気持ちはおおらかで失敗しても責められませんでした。これから自分が成長して恩返しをしたいと話していました。仮装はあさって午後2時30分から鹿角斎場で、また通夜はあさって午後6時から、葬儀は21日午前11時から、花は旭町の虹のホール鹿角で行われます。喪主は次男の健介さん、自宅は鹿角市おさり沢下台です。元鹿角市の議員高杉さんのお悔やみのお知らせでした。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: カズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

それでは今晩から明日にかけてのお天気についてお伝えします。北州数の地域に現在注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。秋田県は晴れています。今夜18日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れるでしょう。明日も晴れで朝晩は曇りでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度で、今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜は 0% の予想となっています。そして降水確率、明日も降水確率は1日を通して 0% と見込まれています。それでは今日は月曜日、向こう1週間のお天気もお伝えします。20日、あさって20日水曜日は晴れ時々曇り、最低気温13度、最高気温25度、降水確率 10%。 21日木曜日は曇り、最低気温15度、最高気温21度、降水確率 40%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温14度、最高気温23度、降水確率は 30%。 23日土曜日、曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温24度、降水確率は 30%。 そして24日日曜日は曇り一時雨、最低気温15度、最高気温21度、降水確率 50% といった予報となっています。そして前後しますが、明日の生活情報と紫外線指数について。明日は洗濯指数90です。非常によく乾く、洗濯機もフル稼働で OK のようです。そして紫外線指数の方はランク4でやや強いとなっています。紫外線対策をお忘れなく。以上、ここまでお天気情報は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

続いては交通情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから白インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル出口から碇ヶ関トンネル付近

0: 舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして何より時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍、プラス3倍クーポン券申請、
2: 15はポイント3倍、
3: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
4: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイドのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。

0: この酒っ子めな。
1: 地元カズノのお酒、全国のめお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
2: 花輪大町の関小市商店。

モバンデカズの時刻は5時48分になろうとしているところです。ここからはアッキーがお送りする図書コーナー。今日は十和田図書館の4月の貸し出しランキング、児童の部、一般の部から図書館のスタッフさんがおすすめしてくださった本を紹介していきます。毎月送っていただきありがとうございます。まずは児童図書の方、1位に輝いた中から1冊、野良猫軍団こんにちはね。私もたびたびここで力説しております、工藤のり子さんの絵本、いたずら好きな猫たちがあちこちでトラブルを巻き起こす野良猫軍団シリーズ、大変ね子供たちも人気なんですけども、その中で今回は野良猫軍団こんにちはがランクインしています。毎日のルーティーンからちょっぴり変わったシチュエーションまで、野良猫軍団と一緒にいろんな挨拶を親子で楽しく学べる絵本となっています。挨拶絵本なんですね。私まだチェックしてなかった野良猫軍団の絵本チェックしてみようと思います。皆様もいかがでしょうか。そして2位に入った中からは、かっこいいピンクを探しに、かっこいいピンクを探しに、これはですね、中村留美さんが文と絵を描かれている本なんですけれども、今の日本ではピンク色は可愛い色、女の子の色と言われるけれども、古今東西、多様多彩、魅力的なピンクがあることを子どもたちが絵本の中から発見できる本になっています。歴史や文化、他の国での、他の国でのこのピンクの色の扱いなど、ピンク色にまつわるいろんな事例をいろんな角度で教えてくれる一冊となっています。今はね、例えばピンク色が女の子の色とか青が男の子の色、そういう方はねなくなりましたけれども、なんとなくまだピンクって可愛らしいイメージがあるんですけれども、それをね他の国ではどうなのかとか、他の国の歴史上とか文化の中ではどう扱われてきたのか、そういうこともね分かる絵本になっているようです。これとても興味深いですね。ちなみに余談ですが、最近野球選手でもねピンクのユニフォームを身につける時があって、例えば母の日のある習慣だとピンクデーということで、審判の皆さんもみんなピンクの

の衣装をつけたり、ピンクのバットやピンクのグローブ、ピンクのバッティンググローブをつけたりして、お母さんへの気持ちを表す、そういう催しが行われていますけれどもね、男性がね身につけたって何もおかしくないですよね。ピンク、ちょっと気持ちが上がる、幸せな気持ちになれる色ではないかなと私は思っています。かっこいいピンクを探しにが2位にランクインしています。そしてですね、2位になった中からもう一冊、教科書の外で出会う僕らの身の回りの理科、勉強が苦手な中学生ポコタが主人公のお話。森の空気はなぜ美味しいのか、虹はどうやってできる、なぜ海だと浮きやすいなど、身の回りの素朴な疑問を漫画で分かりやすく解説した本。こういったね、まあ、ノウハウ本ではないんですけども、科学や歴史などを漫画で読み解いてくれる本っていうのは、もしかしたら子供だけでなく大人が読んでも知識、ね、得られたりする、その入り口になるんじゃないでしょうかね。とても気になる本になっています。以上が児童のランキングからのご紹介です。そして一般の方ですけれども、1位になったのは、共働き夫婦の忙しくても作れる簡単おうちご飯、忙しい日の丼物、ワンプレートから定番おかずやおもてなしにもぴったりのごちそうレシピ、軽く済ませたい日の朝ごはんまで、共働き夫婦のための57品を紹介した本。明日の元気をチャージするレシピが満載です。おお、これも気になりますね。もう共働き夫婦のためのですから、もう奥さんが作っても旦那さんが作っても、今日は私が当番、僕が当番ね、そう言ってね、家事を分担しながらこう朝ごはんを作っている、そういう平和な幸せな家庭の風景が見えそうな本となっています。そしてですね、最近4月にオナリザさんの方でも上映がありました。人気、ね、根強い人気ありますよね、映画カモメ食堂。このカモメ食堂の原作、牟礼陽子さんの原作が2位にランクインしています。日本人女性の幸恵が店主を務めるヘルシンキにあるカモメ食堂を舞台に、普通だけどおかしな人々が織りなす幸福な物語。映画化作品は公開20周年。あ、20周年なんですね。公開20周年記念として全国で上映されていて、それで大館オナリザでも上映された。そして話題になった一冊です。もうね、これはね、小林さとみさん、片桐はえりさん、もたいまさこさんという個性派でも演技派の女優さん3人が織りなすこの物語、本当にね、ほっとするような、心がほっと、ね、火が灯るようないい映画として20周年を経て全国で上映されているわけですよね。ちょっと今ね、同じ座さん機材の調子が悪くて上映が止まってるということで、すごくね寂しい思いなんですけれども、こうした良質な映画を同じ座さんの方では上映してくれております。ということで、ちょっと時間なくなりました。今回は十和田図書館の4月の貸し出しランキングからおすすめ本を紹介いたしました。

ボーカル、ティティと、作曲、そしてフルートを担当する、新井による、二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は、6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から、先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: の葵は
4: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
5: 小料理居酒屋葵。
0: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー腰脂。
7: メトロ
0: ストラップベース JOZZ2PHFM FM カズノ。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
8: 今年は福利厚生の充実に力を入れています。トイレの改修工事、休憩室のリニューアルにより快適で過ごしやすい職場となりました。ぜひ私たちと一緒に機械オペレーターとして働きませんか。未経験者、女性大歓迎です。
9: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
10: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には気をつけろ。
11: 車の点検ロータス。
12: 山崎自動車が6時をお知らせします。
13: おばんで勝つの。

皆さんお間違いなく、今月の教えて石垣先生数の夜の保健室、明日ですよ。今回の授業は明日です。授業のテーマ、ついていけない最近の風潮。ついていけない最近の風潮でメッセージお待ちしております。ついていけない、私がねどうかと思うのは、ちょっとしたことでもSNS で叩くじゃないですか。ああいうのはねやめてほしいですね。私は X ではなくてスレッズを見ることが多いんですけども、今日もねアジの開きが手開きでうまくいきましたってあげている方がいたんですけれども、それに対してね、あ、美味しそう、アジのフライいいですよ、そういうコメントはいいんだけれども、開き方が下手とか、これアジじゃなくてイワシじゃないとか、なんでそういうことね一時書き込まなきゃいけないのかなと思いますよね。なんかこう人を批判しなきゃいけないとか、何かにこうね間違いとかに突っ込まなきゃいけない、しかもね全世界に発信される SNS ですよ。なんかそういうのはね私は嫌だなと思っていますね。そういうことを言うとね、好き嫌いを言っちゃいけないのかとかね、正しいことを言ってるのっていうふうにね書いて言い返されたることもある、されるようなこともあるんですけども、どうかな、平和に行きたいと思いませんか。ということで、私がついていけない最近の風潮は、何でもかんでもすぐにね悪い方に批判したり、そういう書き込みを書いてしまう人が若干数いることです。さあメッセージお待ちしております。いつものメールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 LINE の数のきりたんぽ FM、 この公式アカウントお友達に追加していただいても、トークルームからもメッセージ送ることができますし、ファックス、いつものようにファックス 0186-258-8817 でもメッセージお待ちしております。ただですね、教えて石垣先生数の夜の保健室宛てとか、石垣先生宛てとか、しっかり書いて送ってくださいね。うっかり間違えて我々が読んでしまわないようにお願いいたします。さあこちらにもねメッセージ届いております。今週のおばんで数ののメッセージテーマは、私のスマホの中身おすすめアプリ。まずはヨッシーさん。私は電卓ですね。あ、わかります。スマホでね電卓機能を使えるようになってから、ポチポチ叩く、電卓を取り出してきた叩くことめったになくなりました。何がいいって、私のスマホのこのアプリだと、なんていう数字を打ったか出てくる、計算式がずーっと出てくるんですね。今までだと、あれ間違ったべが、抜かしたべがって何回もやり直したりということあったんですけども、これはとても便利な機能だなと思っています。で、合算とかするときにね、領収書レシート合算するときとかね、大変役立っております。ヨッシーさん、私も電卓はスマホで使って計算しております。さあそしてですね、もう一方、こちらは、はい、ラジオネームやじきたさんからいただいています。こんばんは。今日もいい天気でしたね。本当ですよね。ちょっともったいない、ずっと私は会社にこもって仕事しておりましたけども、どこかお出かけしたくなるようなお天気でした。さてメッセージテーマですが、私が入れているのはウィンディーという風に特化した気象アプリです。風に関しては非常に詳しく教えてくれます。風だけじゃなく、雨雲、気温、台風、レーダー、衛星、その他、これ一つで知ることができる優れものです。前にクミッキーさんにも教えたことがありますが、これがいいですよ。おー、これ意外といいですよか。なるほどね。私は知らなかったです。このウィンディーというアプリ。よくね、お天気も、こうアプリで見ることも多いんですけど、皆さんはねどの気象アプリ使ってらっしゃるでしょうかね。よく気象予報士さんが予想してこの天気の予報とか立てるわけですから、当然その気象予報士さんの雲の読み方、気圧の読み方などで違うとは思うんですよね。より正確なアプリはどこでしょうか。こういうこともね教えていただければ嬉しいかなと思います。なるほど、ウィンディー、私も覗いてみようと思います。やじきたさん、メッセージありがとうございました。皆様からも、私のスマホの中身おすすめア

時刻は6時になりました。ラジオの前のみな、なんかねちょっと今日はね突っ込みますね。ラジオの前の皆さんこんばんは。数のきりたんぽ FM のアッキーです。5月18日月曜日、おばんで数の6時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そしておかえりなさいの元気なご挨拶は小坂マリアイのお友達です。暑い一日になりましたね。マリアイの方ではどんなことして遊んだんでしょうか。さあ忘れないうちにお知らせがあります。

プリでメッセージまだまだお待ちしております。ではここでね、6時台最初の曲1曲お届けしましょう。ズーカラデルでスーパーソニックガール。国土

0: 株式会社木村工販は皆様のお家はもちろん、歴史的な建物も手掛ける屋根工事のスペシャリスト。大切なものを未来へつなぐお仕事をしています。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
1: いよいよノーハンク、エッサがすぐなるな。タンつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
2: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
3: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と、農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノバでご相談を。
4: 農家の味方、 JA カズノ。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: さあ月曜日ここからはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今週もお得情報満載でお届けしますのでお聞き逃したく。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: ポカポカキリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各カメ店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、6月22日の日帰りバス旅行小笠阿部大好評につき、バスの増便が決定いたしました。それではもう一度お申し込み方法をご説明いたします。5月22日金曜日まで、土日祝日は除きます。電話もしくはハミングカード窓口で受け付けております。ハミングポイント3500ポイントで交換、なお現金は不可となっておりますのでご了承ください。グループでの応募も OK です。もちろんポイントの持ち寄りも OK です。海の幸のお買い物もいいですか。今話題のホッキョクグマの赤ちゃんを皆さんで見に行きましょう。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報は道の駅アントラのイベント情報です。いちごの季節がやってきました。アントラいちごフェア2026開催中です。こちらは31日日曜日までの開催となります。それではまずレストラン三立から商品をご紹介します。ストロベリーサンデー、ニューヨークチーズケーキ、いちごラッシー、そしてアントラ売店では光栄堂さんの豆大福いちご大福、宝徳庵さんのワッフル、いちごミルク、いちごチョコ、マルシェ直売所では和野さんのいちご、梅戸さんのいちご大福、この機会にぜひご堪能ください。そしてブランド肉が大集合、最高にジューシーな2日間をお届けします。こちらは6月の13日土曜日、14日日曜日の2日間、道の駅カズのアントラーを会場にカズの肉祭りを開催いたします。カズノの豊かな自然が生んだカズノ牛、旨味たっぷりの八幡平ポーク、そしてコク深い味わいの比内地鶏、秋田&カズノのブランド肉を一度に堪能できる、まさに肉の祭典です。カズノ牛や八幡平ポークなどの人気のお肉を販売するほか、人気店やキッチンカーが並び、カズノ牛串や比内地鶏ラーメン、秋田牛ステーキなど趣向を凝らした多彩な肉グルメが皆様をお迎えしております。さらに道具や食材の準備、さらには火起こしも一切不要な手ぶらでバーベキューも開催いたします。3人前がセットになった極上の肉セット、税込み5000円を予約して手軽に贅沢なバーベキューをお楽しみください。アコースティックライブやダンスパフォーマンスが響き渡る賑やかな会場で、家族や仲間と一緒にここでしか味わえない特別な2日間を心ゆくまでお楽しみください。6月13日土曜日、14日日曜日、お時間は午前10時から夕方の4時まで、会場は道の駅アントラーの会場となっております。続きましての情報は大湯お宿火災の情報です。お宿火災のランチのご案内です。水曜日から土曜日まで完全予約制となっています。メニューは月替わりランチ、 A セットはミニ牛丼プラスミニザルそばセット1600円、 B セットはミニ牛丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円、C セットはミニ海鮮丼プラスミニザルそばセット1600円、 D セットはミニ海鮮丼プラスミニ稲庭うどんセット1600円となります。その他にもエビフライ

0: 定食1400円、海鮮丼1600円、まだまだ豊富なメニューございます。日帰り入浴はバスタオル、フェイスタオルをご持参ください。入浴料は幼児無料、小学生300円、一般は600円となっています。お宿火災で皆さんをお待ちしております。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ゴールデンウィークゆっくり休めなかったという方は、ぜひお宿火災でゆっくりとお風呂に入っておいしいものを食べて疲れを取っていただきたいと思います。それでは皆さん、またお会いしましょう。ぽかぽか。
1: いかがでしたか。皆様はどんな情報が気になったでしょうか。いちごフェアいいですね。いちごフェアもいいけど、やっぱりこの肉祭りという響きに惹かれてしまう私です。6月13、6月14日に数の肉祭りが道の駅数のアントラにて開催されるということで、ブランド牛大集合。確かにそうですよね。数の牛だったり、八幡平ポークだったり、比内地鶏だったり、美味しい肉がたくさんある数の、ね、このブランド肉を一度に堪能できる肉の祭典ということで、ですね、もちろんね、たくさんの肉グルメが並ぶほか、ステージイベントなども用意されているようです。楽しそうです。ぜひ6月13日14日は数の肉祭りにお出かけになってみてはいかがでしょうか。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供で、ハミングカードポカポカ情報局をお届けしました。

はい、いただいているメッセージご紹介しましょう。こちらは MC 安本さんです。お晩でございます。盛岡は暑かったですが風が吹いて過ごしやすかったです。ちなみに現在の仕事場の気温27度です。送ってきたいただいたのが5時55分ですので気温下がらないですね。いやいやいや、風がある分ね、ちょっとねありがたいんで、体感的にはありがたいといったところでしょうか。さて今週のテーマ、私のスマホの中身おすすめアプリとのことで、とある自販機系のアプリ、サントリーですね、自販機はおすすめアプリです。スマホ決済のアプリです。終了日は未定ですが初回の3本が無料というのが魅力的でダウンロードしました。この3本無料の期限は180日、安倍貞夫さんと桜田ひよりさんが CM しているアプリです。このサントリー、このメーカーでスマホ決済が対応の自販機は見かける頻度が少ないかもですがおすすめです。あ、うん、あのアントラの前とかにもねあったな、あれコモッセにもあったようななかったような、はい、私も見かけました。そしてね私も入れました。そしてもう3本無料分は使っちゃいましたいろんな決済と連携できたりポイントが貯まるのが魅力的です。確かに、あ、小銭ないとかね、ちょっと崩したくないなこのお金とかいう時ありますよね。あるいはお財布持ってなかったけどスマホはあるけどなんか飲みたい、これは便利なアプリではないかなと思います。私も使ってます。で、他のメーカーもスマホ決済はね、あの自販機系のスマホ決済他のメーカーも使ってますが、それぞれ使い方が異なるのでまだ慣れていないです、と。今日は自販機系アプリの話題でした。今夜も聞いていますということでありがとうございます。私もね、あの本当にちょっと小銭もない、財布置いてきたよ、でも飲みたいなっていう時にこのアプリを入れて使いました。非常に助かったこと記憶にあります。他にもね、あの使ってるという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。さて私の、スマホの中身で言いますと、やっぱりね最近こういうの多いかと思いますけども、

いろんな様々なチケットが電子チケットになりましたということね。スマホ忘れた大変なんですけれども、非常に便利です。便利は便利ですけれども、結構このなんだろう、ライブとかコンサートっていうのは当選するしたいがために、どうしてもゲットしたいがために早くから応募するんですよね。で、無事当選してゲットできた時に、そのコンサートとかライブそのものが、例えば今5月ですよね、例えば12月とか来年の2月とかそういうのがあったりするんですよ。そうするとゲットして、確かに支払いしたはいいが、あれ本当に私買ったっけ、どのアプリで買ったっけという非常に心配な状況が起きて、慌ててハッと思い出して気になった時に、いろんな、まあ例えばね、 E プラスであったり、チケットピアであったり、ローソンチケットであったり、いろんなのを探すわけですね。で、履歴を探して、これでもないあれでもね、あ、このサイトだったとかいうのが起こるわけですよ。そしてまたそのアーティストによると指定があって、なんかまた別のアプリを入れてチケット表示しなきゃいけないというのがあって、結構面倒です。かといってね、統一してくれというわけにもいかないかもしれないんですけれどもね、難しいところです。で、チケット、まあね、入れてしまうとチケット忘れていったってこともないので大変便利ですし、野球場もこの、私はもうみんな全部電子のチケットで入場しております。あとは、あれですかね、JR 東日本のアプリですかね。まあ、これが、はい、これを、手に持って、これをアプリ入れるようになってから、時刻表は見なくなったし、考えなくなってしまいましたね。行きたい目的地を入れて、現在地入れると、ちゃんとおすすめのね、路線乗り換えとか全部案内してくれるんですもんね。大変便利。大変助かる。ということで、どこで乗り換えていくらかかるかっていうのも全部表示されるので、考えなくなりました。すごい親切なんですよ。東京とか非常に地下鉄複雑ですよね。何番線で何号車に乗れば乗り換えやすいとか、ここで降りると階段があるとか、エスカレーターがあるとか、全部それも表示してくれます。便利だけれども考えなくなったっていうところはちょっと問題かなと思ったりもしますけれども、と私からはこのチケットアプリ、あるいは乗り換えも表示してくれるアプリのお話でございました。まだまだ皆様からもおすすめアプリでメッセージお待ちしております。では一曲いきましょう。緑美しい季節になりました。この曲はいかがでしょうか。サザンオールスターズ、リレイ、森の歌。

0: 一番星ボシルボシラネボシルボシルが
1: ボシルとは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司、
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。本当ミッキ
5: ー、ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
6: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
5: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
6: 保存が効くのに安全だし
5: 便利よね。
7: 快適な

かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでかずの時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見ごろに近づき、訪れた人たちを感動させています。見ごろに混雑が予想されることから、

関係機関が平日の見学を提案しています。ドラゴンアイは 9.5 号目の山頂駐車場から歩いておよそ20分で見られる竜の目のように見える沼の雪解けの現象です。年を経るごとに人気が高まり、見頃の時期に国内外から大勢の人が訪れており、一昨年まではアクセス道で渋滞が起きていました。去年は分散の呼びかけで大きな渋滞はなく、関係機関では今年も平日の見学を提案しています。今日の昼ごろ、ドラゴンアイは水のリングが7割ほどできていて、すでに観光客たちが次々に訪れて絶景を楽しんでいました。東京都江東区から親子で来ていた20代の女性は、水面の青さが綺麗で感動しました。完成形ではないとしてもとても満足していますと話していました。八幡平パークサービスセンターでは、冬に雪が多かったが春の好天続きで、ドラゴンアイの雪解けは平年並みのペースに追いついている。この後の天候にもよるが、見ごろは今月下旬以降ではないかと見ています。ドラゴンアイの見どころについては、どの年もどの時期も違う姿を見せるので、その時々の全てが見ごろですと話しています。また下旬が見込まれる夜間通行止めの前に来ると、朝の開通前に列を作った車の人たちがそのままドラゴンアイに集中してとても混雑します。夜間通行止めの解除後をおすすめしますと提案しています。次です。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で、今年3人が称えられるとともに1人に感謝状が贈られました。表彰されたのは地方自治功労で農業委員と農地利用最適化推進委員を合わせて20年務めた細越の本田敦さん74歳。スポーツ功労は共にスポーツ推進委員を24年務めた2人で、緑ヶ丘の木村正樹さん59歳と永楽町の斉藤隆さん54歳。また去年歴史的な資料を寄贈した小坂町出身で宮城県名取市に住む安保武さん70歳に感謝状が贈られました。今日町役場で行われた表彰式では、細越町長がそれぞれの立場で町の発展に尽力いただきました、心からの敬意と感謝を表しますと述べました。終了後、本田さんは、それほどの功績がないと思っているので恐縮している、これからの農業は担い手不足などで難しい状況だが、正しい方向を見据えていきたいと話していました。小坂町の表彰は昭和50年から行われていて、今年の対象者を含めこれまでに108の個人と団体が表彰され、また9の個人と団体に感謝状が贈られています。次です。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は、今日準々決勝の残る2試合が行われ、カズノは延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。カズノは2日前の3回戦を競り勝ち、今日は今大会の2試合を逆転で勝ち上がってきた大館宝明と対戦しました。1点を追う5回裏にタイムリーヒットで同点とし、その後のイニングも毎回ランナーを出すものの、ホームまで返せず1対1のまま延長戦に入りました。延長戦はノーアウト2塁1塁から始まるタイブレークで行われ、10回表の守備で2本のタイムリー

を許し3対1とされました。その裏の攻撃は犠牲フライで1点を挙げたものの、ツーアウトと絶体絶命の状況に追い込まれましたが、豊島陽斗選手が一塁が空き、ボールカウントも3ボールとセオリーなら見送る場面で強振し、レフト前ヒットで再び同点に追いつきました。11回表に再びタイムリーを打たれて3度目のリードを許しましたが、その裏の攻撃は犠牲フライで同点に追いつき、ワンアウト3塁一塁の場面で立原拓選手はセカンドゴロながらダブルプレーを阻止する一塁への激走がセーフとなり、4対5でサヨナラ勝ちしました。カズノのベスト4進出は準優勝した去年夏に続く2期ぶりです。カズノの準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田修英と対戦します。続いてはお悔やみのお知らせです。鹿角市の議員議長を務めるなどした鹿角市おさり沢の高杉正美さんがおととい病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。高杉さんは鹿角市の議員を平成13年から連続で4期16年務め、うち2年で議長も担うなど地方自治の発展に貢献しました。高杉さんは議員が市民の代表であることを何よりも大事だと捉え、地位を失うことを顧みずに行動して信念を貫いたこともありました。その場面について高杉さんは、なぜ従わないのかと言われたが、そういう議員になりたくないと思って最大会派を抜けた、議員は市民の代表だという思いを貫いたと胸を張っていました。また陸上競技にも心血を注ぎ、熱烈な指導で後進たちの成長を大切にしていました。長年お世話になったという50代の男性は、指導は厳しくよく叱咤激励されましたが、気持ちはおおらかで失敗しても責められませんでした。これから自分が成長して恩返しをしたいと話していました。火葬はあさって午後2時30分から数の斎場で、また通夜は同じくあさっての午後6時から、葬儀は21日午前11時から、花は旭町の虹のホール数ので行われます。喪主は次男の健介さん、自宅は鹿角市おさり沢下田です。元鹿角市の議員高杉さんのお悔やみのお知らせでした。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ数の NCL 株式会社の提供でお送りします。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: はじめに今晩から明日にかけてのお天気です。北州数の地域、この時間は注意報や警報は出されていません。天気概況です。東北地方は高気圧

に覆われています。秋田県は晴れています。今夜18日夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は高気圧に覆われて晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れるでしょう。明日も晴れで朝晩は曇りでしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は9度で、予想最低気温は9度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は28度で、今日より1度高いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は12度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度で、今日より2度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は11度で、今朝より4度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度で、今日より1度高いでしょう。降水確率です。今夜は 0% と予想されています。明けて明日19日も降水確率は1日を通して 0% です。それでは今週1週間のお天気も合わせてお伝えします。あさって20日水曜日は晴れ時々曇り、最低気温13度、最高気温25度、降水確率は 10%。 21日木曜日は曇り、最低気温15度、最高気温21度、降水確率は 40%。 22日金曜日、曇り時々晴れ、最低気温14度、最高気温23度、降水確率 30%。 23日土曜日は曇り時々晴れ、最低気温13度、最高気温24度、降水確率 30%。 24日日曜日は曇り時々曇り一時雨、最低気温15度、最高気温21度、降水確率は 50%。 向こう1週間のお天気合わせてお伝えしました。そして明日ですが、明日の生活情報です。洗濯指数の方は90、非常によく乾くとなっています。洗濯日和となりそうです。洗濯機もフル稼働で OK ですね。そして紫外線指数の方はランク4、やや強いとなっています。お出かけされる方、外で運動作業などされる方、紫外線対策をお忘れなく。以上、ここまで。お天気情報は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

それではここからは交通情報をお伝えします。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は平常通り、現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。NEXCO 東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: 株式会社ナンバージャックです。
2: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
3: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
4: ぜひランバージャックにご相談ください。
5: 詳しくはホームページをご覧ください。
1: 株式会社ナンバージャック。
6: ナイツネ。
7: 皆さん、ナイツネで愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くのナイツネ SS で。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
4: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
5: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
7: おばんでカズノ。

5番デカズの時刻は6時48分を回っています。さあ、メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。ご紹介していきましょう。ラジオネームパンケーキさん、こんばんは。今日暑かったですね。こういう日はソフトクリーム食べたいですね。食べればよかった。この時期、初夏の時期がやっぱりソフトクリームいいですよね。これ以上暑くなると、今度はね、真夏になると氷菓、かき氷系の方がありがたくなるので、この時期は程よく溶けすぎもせず、ソフトクリーム美味しいですよね。ちなみにノーマルタイプ好きですか、それともちょっと変わったのが好きですか。私は例えば道の駅アントラーなら桃ソフト、小坂七滝なら山ぶどうソフトと、そのとこそこにしかない限定のソフトが食べたくなります。そしてね、メッセージテーマいただきました。ソフトクリームの話じゃなかった。メッセージテーマ、あなたのスマホの中身おすすめアプリということで、パンケーキさんはリスラジですといただいてます。私は移動中などリスラジでラジオを聞くことが多いので、一番気に入ってるおすすめアプリはリスラジです。ありがとうございます。で、こうやってね、リスラジで聞いてくださってる方たくさんいらっしゃると思います。いつもありがとうございます。私もね、よく合わせて出かけるときはね、そうやって聞いております。続きまして、トットちゃんからもいただいています。はい、おばんでかずのアッキー様、おばんです。おばんでございます。断捨離に夢中だトットちゃんです。あら、いいわね。家族に断捨離は宝探しゲームと言われていますが、今日も素敵な宝物と再び出会いました。あら、何でしょう、何か見つかったのかしら。私もやらなきゃと思って全然進まない毎日です。さあ、そしてアプリについて、お世話になっているアプリはラジオを聞くためのアプリです。あ、いいですね。やっぱり皆さんそうなんですね。遠くに住んでいてもこうしてカズのきりたんぽ FM を聞くことができて毎日充実しています。今週も頑張りましょう。

トットちゃんでした。いつも聞いてくださってありがとうございます。あ、ラジオのアプリで思い出した。私はね、ラジコをね入れているんですけども、これはありがたい、これもありがたいですね。いろんな、そしてちょっとね、あの値段かかる方、プレミアムではないか、ちょっと料金かかる方入れてるので、全国各地の FM であったり全国各地の放送を割とクリアな音色で聞けることがありがたいです。特にね、移動中 Bluetooth でこうね、なんだ、車の方につないで聞けるのがありがたいですし、タイムフリー機能が何と言ってもありがたいですよね。やっぱりその時その時で聞ければ一番いいんでしょうけれども、お気に入りの番組をそこで聞けない場合もありますので、タイムフリー機能を大変ありがたく使っております。さあ、そしてもう一方、はい、クーマンさんからもいただきました。アッキーさん、おばんで負け方、昨日の試合のことですよね。残念ながらタカさん相手にスイープとはなりませんでしたね。やっぱりチャンスはあるものの、あと一本が出ず敗戦、残念ねえ。3勝できるかと思ったんですよ。だってあのヒットの数、でも単打なんですよね。二塁まで行くんだけれども、あと一本返せない。そこが3戦目はタカさんの方が上回っていました。非常に残念。さあ、そしてね、明日からはハムさんとの試合、なんとか連勝を期待します。そしてテーマやっぱりわしさんのアプリですね。試合の途中経過知りたいとき、開いた瞬間に経過がわかるので便利ですね。アッキーさんももちろんダウンロードしていますよね。当然でございます。いろんなね、あの選手の情報であったり、グッズ情報であったり、あとこういう試合ない日は、振り返りいろんな楽しい、この YouTube であったり TikTok もね、動画もね、このアプリで見れますもんね。それを上げて、あの時間を潰しています。そう、これはね便利で、もちろんチケットもこれで取れますし、いろんなね、あのグルメ情報なども見て楽しんでいる私であります。みんなそれぞれ、多分ね、ファンの方々は自分のファンの推している球団のアプリなんかダウンロードしてやってるんじゃないかな。他の球団がどうなってるかちょっと見てみたい気もします。私は割とこのわしさんの YouTube 班であったり、こうアプリ班はどんどん改善されて優秀になってきているんではないかなと思っております。クーマンさん、メッセージありがとうございました。今日もたくさんのメッセージ、月曜日からお寄せいただき、感謝であります。では最後の今日最後の曲お届けしましょう。ワッチで僕らの一歩。

5時からお送りしてまいりましたおばんでかずのそろそろお別れの時間です。この後も 79.1MHz カズのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。7時からは大湯温泉ジャズ&パスタイム再放送です。今日はお相手アッキーでした。最後までお聞きいただきありがとうございます。皆様素敵な夜をお過ごしください。バッチで僕らの一歩をお届けしながらお別れです。さよなら。

0: 野の元気にスイッチオン。
1: 青空コーナーのアンバシオンです。
2: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
1: 乗れました。
2: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん、好きな食べ物を教えてください。
1: ドリンク。
3: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
4: JOZZ2BHFM。

0: カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 朝学び、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。

皆さんこんばんは。大湯温泉ジャズ&パスタイム第633回、放送日は5月の17日日曜日9時から、録音してるのは5月の12日、もう夕方になろうとしている、3時半ですね。でもだんだん日が長くなってきて、まあ6月の夏至までに長くなってきて、もうそろそろ1ヶ月半ぐらいしかないんだけども、日がだいぶ長くなってきましたね。経験でもだいたい6時過ぎになってもまだ明るいんでね、あの川面を見ながら、お客さんがいっぱい飲んでる姿を見てると、いい店だななんて思っておりました。今年本当にあのなんだか植物が変でね、お湯があの要するに岡部荘の横のところの桜もね、ダメかなと思ったら全然時期の外れたところにポツポツっと咲いてきて、なんだか花が咲きか桜が咲きか、なんだかわけわかんなくなって、なんとかかんとか桜も見て見れたっていうのが今年の現状かなと思ってますけど、これからもずっとそうなるのかね。あの花と か季節がなんかね圧縮されてきてるような気がしてね、冬から急にすぐ春に来て、すぐもう夏になっちゃうんじゃないかと思って、だんだん、あの、四季がはっきりして

日本もね、だんだんだんだん亜熱帯みたいな気候になってくるのかなと思うと寂しいななんて思っておりました。庭を見てると今年の雪はねすごかったんで、最近ねあんまり冬囲いをしなかったんだよね。だからポキポキと折れている庭木もあるんだけど、まあしょうがないかななんて思って、昔みたいにね庭に庭師さん入れて素晴らしいお金をかけて冬囲いをするような時代でもないしね、最近その冬囲いをちゃんとバチッとしている家庭もあんまり見てない、庭を見てないんでね、今年はだいぶいろんなものがね、松だとかそういうものが折れたんじゃないかなと思ってました。うちも松が結構折れてるね。でもまあ黙々と雪でひん曲がったのも春の日差しを浴びてきたらニョキニョキニョキってこう元に戻ってきてね、やっと庭もね、特に道断寿司がねぺちゃんこになったのが今元の姿に立ち直ってきて花が咲いてますね。芽も出てきたし、今一番盛りになってくるのがツツジかな。ツツジが咲き始めてますね。庭の隅にあるウドもね出てきて、今年どうしようかなって、いつもねウドってほっぽってくるとすっげえでかくなんだよね。今のうちにポキポキと折って天ぷらと酢味噌和えにして食べちゃおうかななんて思ってますけども、どうなるもんでしょうかね。なんか山菜もね、なんか時期的に おかしくて、ありそうでなさそうでなさそうでありそうな山菜で、あんまり昔だとこんな白けなんて大きなものがふさふさとあったんだけど、今あんまりないね。どこかで取って東京でも出荷しちゃって、その後なのかな。そんなわけないと思うんだけども、私が40何年前に来た頃の季節のメリハリがはっきりした頃の、なんていうかな、骨太の山菜っていうのがあんまり見かけなくなってきたね。それからタケノコがあるんだけど、今年の熊のことでタケノコはどうなるのかね。やっぱり秋田の人はね、熊が怖いからってあんまりタケノコに入んないんだけども、青森の人はね結構度胸のある人が多くてね、警察の無視してでもね田代の方にタケノコ入る人がいると思う。この地元だと思うんだけど、ずっと今まで見ててもね、要するにいろいろ熊に引っかかれる人はね青森の人が多いもんだでもね、いやー本当に熊は怖くなってね、特に私ね最近熊の肉美味しいんだよね。熊の肉が美味しいから、一緒に友達のハンターの人にもらった熊の肉ね、新鮮な熊の肉をもらってすぐ湯煎してね、まあ、消毒ってのはおかしいんだよ。それを真空パックにして、冷凍してあったものをこの前お客さんにあげたって言ったよね。でその後私も食べてみたら美味しいね、ほとんど匂いがしなくて、豚に近いかもしれないな、脂身の感じからするとね。でもそれ食べてるので、黒森の我々のゴルフ練習場ってポツンとこう芝生の中と山の中にあってクマが出るんだよね。だからクマを食べた私としては、おこいつ俺の同族の匂いがする、これもしかしたら俺の女房の肉かな、食べたやつかなって思って襲われるんじゃねえかと思って、今年山に入ったりね、そういう山菜取りに行くゴルフの練習場行くのがねちょっとおかねえなーなんて思っておりました。まあそんなことはねえとは思うんだけどもね、この前池の掃除をして、ちょっとうちの作業員の人がね暇な時期やったんで掃除しますしてあげますよってんで掃除してもらったんだけど、まあいろいろやっと1年間のなんていうのヘドロ泥みたいなのが溜まって全部出して、ものすごくきれいになって下のコンクリートが見えてね、私のところに来てる水はうちのじいさんたちが 40、50年前だろうね、黒森の上に要するに湯水池があるんでね、個人の家のところに、ね、そこから、契約してそこから天然水ね、あと地下水を引いて、湧き水を引いて池に流してんだけどもね、そこはだから岩名とか山上とか渓流が飼うにはすごくいいんだけども、だんだんだんだんあれきっとね何かがね取るんだよね。もしかするとサギとかねつっついて持っててんじゃないか、まあ、猫も取ってる人がいるかもしれない。でもね猫で大きさのやつを取るとは大変だからね、もしかするとタヌキとかねそういうちょっと大きなねテンダとかそういう動物が手頃なね 20センチか30センチになった岩のヤマメを

ニジマスも、ニジマスもいなくなったんだよな、取ってたんじゃないかと思って、今いるのは大きいのが3匹くらいいるんだけど、この前その掃除をした後にふっと見たらね、水が澄んでるでしょ、それで見たらね、この20だって20センチぐらいのイワナは放流してないから、もうほとんどが池に入れた時点でがもう2年ぐらい経ってるから、みんなに40センチとかこうそのぐらいに なってると思うんだけど、やたら小さいなと思ってふっと見たらね、なんとブラックバスだったんだよね。誰だ俺の池にブラックバスを放したのはってね。熊森のあの池もね、昔は船鯉がたくさんいたんで、千葉旅館の息子たちとね、おかみさんやってる彼女たちとね、要するに釣りに行ったら随分釣れたんだけど、今船が鯉を釣ってきて池に放してやろうと思ったら全部ブラックバスだったんだよね。それで持ってくるわけにいかないからって思ったんだけど、誰だろうね、うちの池にブラックバスを放したのは。私はブラックバスあんまり好きじゃないから、今にあいつをちょっとミミズで釣ってあげようかなと思って、ミミズで垂らせば、目の前に水を垂らせばブラックバスはすぐ食べて釣れると思うんだけどね。そのブラックバスはあの下の方にちっちゃな木があるんだけど、そっちの池本の池に、ね、入ってもらって、日本の正統派のイワナとかね、ヤモメの入っている池には一緒に住んで欲しくないのでいつか釣ってやろうと思っておりました。庭もね、それこそ雪が溶けて、あの活力をみなぎってきて、どんどん新芽が出てきて、素晴らしい5月6月に向かっていく息吹を感じますね。ということで、新芽っていうのはね、バットっていうんだよ英語でね、芽はバット、だからバットって記憶ないかなと思ったら BUD ね、芽っていう意味なんだけど、でもバットファイルのバットは BUD なんだよ、芽じゃねえなと思ってさ、バットって言ったら昔よく海水浴でもプールでも水難事故を防ぐために友達を一人寝かって、先生がバディってやると自分の相棒バディって言って手を挙げて、はいいますってやったのが、あれがバディだよね。バディっていうのは友達って意味で、おいお前っていう意味なんだよね。だからバディリッチもね、バッドパイブも、多分お前っていうね、親しみを込めた、愛称なんだと思うね。それで2曲やります。マイバディってチェット・ベイカーが、甘ったるく私の友よって意味かな、もしかしたら違うかもしれないけど、ともう一つ Bad Prayer っていう曲なんだけど、これをチッコーリアとゲリー・バートンがやってますので、その2曲続けます。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司のケーキ&の提供でお送りします。

チェット・ベイカーのトランペットとボーカルでマイバディ、それとチッコーリアとゲリー・バートンでバッド・パワーでした。8月の1日から3日にかけて小内沢っていうところに私の知り合いのペンションがあって、そこも私の昔のジャズの友達のご夫婦がやってるところでね、そこで僕の大学の後輩のドラマーがライブをやるって言って、来ませんかって電話が来たんで、よし、わかった。俺の後輩の、コンサート演奏するのを聞きに行くのもいいもんだ。もしかしてチャンスあったら俺もドラム叩こうなと思ってね、行くことに、しました。それでうちの娘も行かねえかって言ったら、いいよたまに父さんと二人でって言ってね、うちの娘を連れて、東京の一泊はね、アメリカンエクスプレスのサービス券がね、ただ泊まるだけなんだけど、超一流ホテルの一泊宿泊券が来たんで、それで泊まってペンションはちゃんとお金を払って、で航空券はどうしようかと思ったら、やっぱりねマイルが溜まってたんだよね、アナのね、そのアナのマイルをスカイコインに変えて、そのチケットで行こうかなと思って昨日予約したんだよね。そしたらね、秋田空港から羽田往復2人分でね、5万円ぐらいなんだよね。そんな安いのかなと思って、あんまり半信半疑なんだけど、今でも半信半疑なんだけど、予約表を見るとちゃんと、予約してあるんだよね。ただね、いいチケット、チケットを発行しておこうと思って、座席指定をしようと思って、そのいいチケットの発行のページは出るんだよ。いいチケットを

表示って言ったら、ね、いいチケット出てこないんだよね。困ったな。でもね、ちゃんとしたメールに行くとちゃんと予約が確認できてるんだけど、もしかするとあれかね、今5月の12日かで、乗るのが8月1日だから、まだチケットの発行はできないのかね。 Google とかに聞いてもね、なんかすぐその座席指定もできて発行するようなことしか出てないから、だって8月のねチケットだからね、今騒ぐことないんだけど、多分早すぎてね繁忙期になるから、6、7だから2ヶ月以上前だよね。だからチケットの座席指定はできないのかなと思って、やっぱ航空会社にもいろいろ予定があってね、もしかするとそれがたくさん人が乗るんだとすると、そこに使う例えば120人用のやつが、もしかすると250人用の大きな飛行機に変わるかもしれないから、多分それね、できないんじゃないかと思うんだよな、というふうに思ってるんだけど、皆さんどうかな。俺普通はでもちゃんといいチケットで予約完了するといいチケットっていうと、まあね、そんな2ヶ月の以上前の予約したことないからね、予約完了しましたってメールが来て、今ちょっとアーカイブにそのメールだけ取ってあるから大丈夫だなと思ってるんだけど、2ヶ月以上前のチケットは予約だけはできますけども、座席指定だとかその詳しい内容に関しては指定できませんというふうにどっかに書いてあればいいのにね、ということでちょっと不安を持っているんだけど、いずれにしてもうちの娘と自分の友達のペンションに泊まって、一日は東京のただのねただでは済まないんだよな、それ。大体ね、飯好きじゃないからね、東京のホテルの朝飯頼むと5000円近くするんだよね。ちゃんとしたヒルトンだとかそういうとこばっかだからね、ただとはいえね、そうするとそれだけでね、朝飯だけで7、8000円かかるからね、本当に、朝飯高くなったね。あれなんだよね、安いとこはね500円とか1000円とかね、そのぐらいで食べれる朝飯なんだけど、東京のホテル行くとやっと高いからね、本当は頼まなくて、でもねちゃんと高いホテルに泊まったんだからね、私は高級族よなんて感じで、高い朝飯食うのも娘と二人でいいななんて思うんだけど、なんとなくやっぱこの年になるともったいなくてね、朝飯に一人4000も5000もかけてやんねえわなと思って、せっかくただけもらった意味がねえなんて思うんだけど、そんなことバカバカしいことを悩んでおりました。でもね、秋田だってね2000円500円ぐらいかかるからね、朝飯ね、キャッスルホテルとかそういうとこね、そのぐらいはしょうがねえのかなと思って、私はねキャッスルホテルいつも泊まるんだよ。でもね5月あたりからね、やっぱり、キャッスルホテルがね素泊まりでもね結構な高さになって、それでこの高さはちょっとな高いななんて思ってやるとね、川端のすぐ近くのホテルがね、素泊まりで6000円ぐらいでちょっとあるんだよね。だから今そっちの方に、本当はキャッスルホテルの方がいいんだけど、まあ安ホテルじゃないんだけどね、そっちの方にねこの5月の終盤の2回の秋田泊まりはね、安いホテルに行こうかなってちょっと思っておりました。やっぱり世の中ね景気悪いから、あんまりね自分のお金も会社の経費も使いたくないんでね、なんだか知らないけど世の中物高くなったね、本当に高くなった。トマト1個130円もするんだからね。でもトマトは美味しくなってきたね。ということで、フランク・シナトラがLeaving on a Jet って曲ねやってますから、それかけます。それで終わるかな、終わらないかもしれないな。

0: 野市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 私がクミッキー、
4: 私がヒラッキーよ、
5: 私はアッキー、
6: 3人揃って
7: ピーナッツステージ。
8: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
9: あ、
0: 違うって怒られる、
10: 怒られる、怒られる。
11: いやいや、いいんですよ。
12: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
13: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
14: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
15: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
16: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
17: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
18: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

大井温泉ジャズ&パスタイム第633回、後半です。前半はね、娘と、ペンションに泊まり行くなんて話しました。彼女とかね、まあそんなこと言って怒られるな、うちの女房なんかと行けたらいいんだろうけどね、うちの女房はね、猫をね十何匹飼ってるんだよね。これが私にとって非常に頭の痛い問題なんだけど、そのことを女房に出すと、あなたは猫に対する動物に対する愛がないとか言われてね、そう言われると今度はね、どうしようもないんだよ。だから結局はね、どこにも泊まりに行けないんだよね。彼女は猫を愛するがゆえに、どこにも私と旅行ができないという運命を背負ってるんだけど、意外と私にとってはそれがいいかったりしてね、そんなこと言ってると怒られちゃうんだけど、まあね、動物を飼うのもほどほどにした方がいいんじゃないかなと思って、全般で、熊の肉食ったから熊に復讐されるんじゃないかなと思ってるんだけども、実際問題はうちの女房だったら絶対熊の肉なんて食べないだろうね。その代わりすき焼きなんか、牛のすき焼きなんて美味しい美味しいなんて、もう人の

2倍も3倍も肉食うくせにね、動物によって全然感覚が違うという、女の人というか動物の愛護者のダブルスタンダードを私は必死と感じておりますね。例えば猫は動物愛護だっていう人が、例えばステーキとかそういう肉食べないのかね。あのビーガンはなんとなくわかんだよね。だじゃあビーガンは動物飼わないっていうのと関係ないか、なんとなくね、ビーガンという人たちの主義主張を聞いてるとね、どっかにね論理破綻があるんじゃないかなと思ってね。世の中命あるもののお世話になって人間が生きてないわけがないわけだからね。ビーガンの人がね野菜はって言うんだけど、野菜だってもしかするとね、動けないからじっと刈り取られて、収穫される時には文句言わないけども、悲しく思ってるのかもしれないな。なこと考えると何も食っていけないけどね。でも要するに、物を食べるということはありがたく食べられる人、あ、人じゃねえ、食べられる動物植物に対して感謝のを持っていただきますと食べるのがいいんじゃないかなと思ってるけどね。最近、モンスターアペアレンツか、PTA はペアレンツティーチャーズアソシエーションだもんね、要するにそういう人たちが、学校の給食の時にいただきますというのは、それは信教の自由に反するからやめなさい、なんで学校で給食いただくのに誰かから食べさせてもらってるようないただきますという必要があるっていうふうにして、給食でいただきますをやめようって人がいるらしいんだけど、とそういうふうに思う人って実に自分勝手なんだね。自分が、気づかないところで社会だとかいろんな人のお世話になってるってことを全然感じない人なんだね。私からすると鈍感なんじゃないかなと思うんだけど、そんなこと言うとまた難しくなるから、いろんなご意見をいただくと、私も眠れなくなる方だからここまでにしておきますね。でもご飯食べるときはね、声に出していただきますと私は言わないけども、頭の中ではどうもありがとうね、給料くれてる会社、それから社会、自分のご先祖さん、自分の女房、自分の子供たちにね、自分は生かしていただきたいと思って、それで食べてんだからってありがたいなと思いながら、深層心理だよ、いつもそんなこと頭の中で念仏を唱えてないけど、いつもそうやって時々気づいてみんなに世の中に感謝しております。 YouTube だとかね、テレビ見たら藤はだから秋田市内でも5月今頃が盛りなのかね。山の中のね、山に来ると山の中にポツンポツンポツンって紫の藤が咲いてるのが今頃から見えるね。霧の花も今頃かな、あれ紫なんだよね。今まで緑新緑一辺土だったところがだんだん緑が濃くなってきて、その間に藤の花とか霧の花とかそういう紫のものがね、紫なんだよ今山をこう花の盛りに行くとね、紫の藤の花がこう、あれつる草だからね、で藤の花が咲き終わると、確か俺の思ってるのはなんかエンドマメみたいなのが出てくるよね。やっぱりあれ豆なんだな、っていう感じがして、なんかね、外国の女性ね、有名な人なんだけど、福岡だから九州にね、やっぱ富士でものすごく有名なとこがあるらしくて、それが見たくてわざわざその九州のね、寝台列車とかそういうのに乗りに来たんだけども、その富士が CG でやってると思ったのが実際に見たら素晴らしくて、こんなに幻想的で、想像に絶する藤の花ってあるのかっていうふうにして感激してた、YouTube だったかな、ありましたけどもね。私も藤の花は綺麗だと思って、大館カントリーのあれは何番かな、1234番、4番のティーグラウンドの横に藤棚があるんだよね。あの藤はもうそろそろ咲くのかな、楽しみにしておりました。6月にあるんだけどね、その時に、咲いてるといいなと思ってまして、藤ってね、

ウェステリアって言うんだよね。なんかウェステリアってさ、結構あの飲食店の名前で使われてない？なんとなくウェステリアっていい名前だなと思って、曲ねえかと思ったら3曲それも同じ人でウェステリアってやってました。あのスティーブ・キューンっていう人とね、アート・ファーマーがやってるの2つあったんだけど、スティーブ・キューンはね、あのレコードから撮ったやつであんま音が良くないので、アート・ファーマーのウェステリアをかけます。

アート・ファーマーのトランペットでウェステリアでした。今日ちょこっとこう、また YouTube もしたんだけどもね、中国語でイギリスとアメリカとフランスをどう書くかってちょっと出てたんだよね。でアメリカ、イギリスは英国だよね。それから日本と違うのはアメリカが美国、美しい国なんだよ。それからフランスも違うんだよね。フランスは法の国、法国って書くんだよね。なぜそうなるのかななんてすごく強く思ってて、要するに英国の英っていうのは英才の英だから頭がいいっていうことなんだよね。でアメリカの美国っていうのは美しい国ということだと思うんだよね。どうして中国の人がアメリカに関して美しい国っていうふうに考えたのかっていうのは私はよくわかんないんだけど、フランスは法の国ね、やっぱり秩序を重んじる国という意味なのかね。日本語では仏の国って書くんだよね。アメリカは米国、米の国だよね。アメリカはアメが要するに米だから、アメリカのアーは アジアなに、メは米のアメ、リは利益のリに、カは人間に加えるだったからじゃなくてただのカかな、そんな風にして当て字なんだけど、2番目が米だから多分英国、米国になったんじゃないかなと思ってたんだけど、興味持ってみんな国家をね、それぞれの国家をまあちらっと見たら、みんな戦争に打ち勝つという血の臭い国家なんだよな。あれをいつもいつもあんな、アメリカの国家もね、私なんかは最近ほら、あ今日ね、大谷君がホームラン打ったんだ、 50打席ぐらいのホームランかな、打った後一周してる時に、いやなかったなっていう表情してましたけどね。まあいずれにしてもホームラン打ってよかったなと思ってるんだけど、それを置いといて、アメリカの米国の国家なんていう、タタタンタンタンタンタラリリリだっていうね、すごくね美しく聞こえるんだけど、あれはやっぱし血生臭い歌詞なんだよね。国、要するに敵を打ち負かすというような歌詞なんだよね。多分フランスはラマルセイユだった気が、イギリスはなんだっけな、あんま記憶にないんだけど、やっぱり戦争とかそういうふうに国は強くて敵国に打ち勝つみたいな、要するに力を合わせようみたいな国家だと思うんだけど、私自身はアメリカの国家っていうのはね、聞き慣れてるからすごくいいメロディーで素晴らしい国家だと思ったんだけど、よくよく聞くと要するに戦争の国民を鼓舞する歌なんだよね。でも日本の国家っていうのは自分の愛する人がねずっと続いて幸せに暮らせるようにっていう歌でしょ。万葉集にあったんだっけかな、読み人知らずということらしいんだよね。だから読み人知らずっていうのはその辺の一般庶民の人がこういう愛の歌を歌うんだから、日本人ってやっぱすげえなあなんて思った、いざ敵をぶち殺せなんて歌詞にないからね、日本人、それでも日本っていうのは素晴らしい国家だなと思っておりました。ということで何書けるかって言ったらね、お相撲が始まったんだよ。お相撲が始まって必ず書ける、イスラエルの天国から地獄なんだけど、今回は書けなくて、アメリカっていう国家は私自身は素晴らしく憧れの国家で、国家がね、国の歌だよが美しいメロディーで美しいことを歌ってると思ったんだよ。なんとなくルイ・アームストロングの What a Wonderful World みたいな感じで、サビなんかはねそんな感じがするんだけど全然違ってたね。私自身はね、やっぱり相撲もあるしね、いつもイスラエルの曲をかけてたんだけども、今の話題として美しい国アメリカっていうことを尊重してね、イスラエルが歌っている曲の最初はねオーバーザレインボーなんだけど、途中からワットワンダフルワードに変わって、ハワイのね、でもハワイでも、ね、それ占領されたよく圧された民族の人がねアメリカを愛してね、オーバーザレインボーとワットワンダフルワールドを歌ってるっていうのがちょっと感激して、その曲をかけます。

イスラエルで、オーバーザレインボーと What a Wonderful World でした。ルイ・アームストロングの What a Wonderful World、 また趣が違って軽くていいね。ハワイは今高くてね、昼飯が5000円ぐらいかかるらしいからね、いけないね。昔、ホテルカスノの小池さんたちと行った頃はね、円高でね、安かったんだけどね、コロナの1週間前ぐらいだよね。もうハワイから帰ってくるときに1日2日遅れたらもう帰ってこれなかったっていう、最後のハワイに行ってきましたけどもね。5月に入って5月の曲を一つもやってないような気がするんだよね。5月のハエと書いてうるさいって書くらしいんだけど、よほど5月になるとハエもあったかくなったんで、ギャーギャーギャーギャー人間の周り飛び跳ねてうるさいとなったんじゃないかと思うんだけども、家の中にもね、なんだヘッピリムシとかね、そういうのがたくさん出てきて、いよいよ昆虫の騒ぎ出す季節になってるのかななんて思って、反対にいいな、みんな生きてるって。私も年取ってくるとね、生きてることに関してすごく羨ましいっていう感謝をする気持ちになってきてね、気がつけば77歳っていうことで、ちょっと夜なんか一人きりになると悲哀を感じておりますけども、でもそんなこと言ってらんないから、美味しいものを食べて筋肉つけて、うちの母が94歳ぐらいまで両親が生きてたんでね、まずそのぐらいまでは生きてやろうと思って頑張っておりますが、夜年のみ腰が痛くてしょうがねえなって。でも一生懸命ゴルフやるよ。今日は経験湾が休みなので、この原稿を届いて花輪に行って、その後いとこに行って、大好きなトマトを4つぐらい買って、夜は何しようかな。この前すき焼きやったんだけど、ケーキ屋のない時にね、なんかすき焼きもめんどくさいんだよな。だから今日は焼肉を買ってあるやつを解凍して、今日は焼肉で、一杯やろうかななんて思っておりました。新玉ねぎが今トマトと同じぐらいなんで3で出てるんだけど、新玉ねぎを鉄板の上でね、焼いて、その上に、昔高校生の時には、高校生で酒飲んでたわけじゃないんだけど、卒業してからだったかな、あの丸く玉ねぎを切ってね、その上醤油をかけて、玉ねぎを食べながらいっぱいやるっていうのがね、すごく美味しかったなと思って、今日は焼肉とそれをやろうかなと思っておりました。ということで、5月の歌メルトーメで、ワンモーニングインメイという曲で終わります。この番組の提供は大湯温泉八重樫建設株式会社、そばとうなぎと寿司の KK の提供でお送りしました。おやすみなさい。

0: ハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
1: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
0: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
1: わー楽しそう。
0: ハミングカードポカポカ情報局
1: 聞いてね。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマはお出かけのお供。お出かけが気持ちいい季節になってきましたね。そのお出かけの時何を持っていきますか？携帯、コスメ、アメッコ、エコバッグ。皆さんのお出かけのお供を教えてください。
2: JOZZ 2BHFM。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポFM。
3: 寂しい。
4: 先輩どうしたんですか？
3: 出張決まって、その間キリタンポFMが聞けないと思ったら寂しくて。
4: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
3: え、そうなの？
4: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
0: 79.1MHz カズノキリタンポFMが8時をお知らせします。
5: 大輝の
6: インクルーシブマンデー。
5: 教科書では学べないこと、

0: 本から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワークズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いた
1: と。なんとかしてたどり着きました。
0: おめでとうございます。
1: まさかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続き、はい、お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は大輝@musicbird.co.jp、

ク musicbar.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字路涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週

0: 今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
1: こんばんは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。8
0: 時台もねメッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが歌を歌うことが好きっていうのもありボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり約100人お客さんがいる前で歌いました。今年も今度の土曜日に目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なのでまずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですがお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんでたくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
1: 素敵です。
0: いいです ね、
1: ね
0: ボイトレ通っていい発表会まであるということで、
1: いやー江ノ島っていうまたロケーションめちゃめちゃ最高じゃないですか。
0: これ一人で歌うのかな。
1: どうなんだろう。確かに
0: すごいな。
1: ソロなんでしょうか。
0: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
1: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、はい、大人数でステージに立ちますから、うん、これはまた楽しみと ね、 ね緊張が違いますから。
0: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね、
1: そんなものだって楽しめちゃう
0: あれみたいな。
1: そうね、そんなものだって楽しめちゃうけれども、
0: いいですね。ヒロさん頑張ってください、
1: 楽しんでくださいね。
0: なんか趣味、趣味の話していきます。
1: あ、いいですね、いやなんかねメッセージにはお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、けれどもやっぱりこの趣味の時間というかをが自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も楽に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
0: ゆうりさんは、ダンスとゴスペル以外に、最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
1: もう歌う
0: そうなんないんだ。
1: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
0: じゃあ僕
1: 言って言って、
0: 僕の話聞きながら考えれます。
1: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
0: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ意外でもない。
1: いや、やってそうではある。
0: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
1: 知ってる。
0: おお、知ってた。
1: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
0: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
1: それを作っている。
0: それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね。
0: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わあ、最高じゃないですか。
0: そう、
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。そう、あのね、私も編み物を結構好きで、
0: あるじゃん趣味
1: でも今ハマってるかっていうと、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、なんかそれに時間を今すっげー使えてなくって、その産後に編もうと思って、

0: 買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、はいはい、今度プレゼントするね。ああ
1: もうやらない？ゆりさんは。
0: いや来年まで一応でもちょっと。うん。でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
0: うん。あんだあんだあんだ。
1: あんだ
0: あんだ。うん。そうそうそう。
1: 冬だ。欲しいぜひ。
0: うんプレゼントする。
1: あとはシール集めね。ハマってね。
0: シール集めね。
1: 本当にもう好きあらば。まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか。
0: 最近さ私さスーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、
1: うん、
0: 買い占め制限あるよね。
1: ありますだからもう
0: ええと思って
1: これは時代が動いてます今
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね
1: 世間で再熱して
0: ねえほんとすごい
1: 令和のシール交換です
0: ごいよ
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ねえ
1: プニプニしたやつとか
0: 知ってるよなんか水が水みたいなの
1: が入ってきてたみたいな水が入ってるやつとか
0: ねえほんとすごいよね
1: それにあなんかハマっちゃってます
0: うわーいいですね
1: まんまと
0: まんまとですね私は娘に買わされてひえーと思ってますよもう
1: あじゃあ娘さん集めてるシール
0: そう集め始めた
1: やばいじゃあ次会う時一緒に やろうって言って本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね
0: そうなの
1: 春樹を見ると
0: でも家ではすごい春樹の話するんです
1: だから好きなんだ
0: ああそうかもすごい年の差
1: 年の差だ
0: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは
1: いやかわいいよなでも本当に
0: ねえ
1: そうなんか隠れてるゆうりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラってこう覗いてくる感じ
0: そうだねそうなのすごく気になってるんですよ
1: ねじゃあ、ぜひシール集めときます
0: はいありがとう
1: 娘っち用に
0: うん今度ぜひお願いします、はい、私の最近ハマってること今ね、うん、なんか考えてたんだけど、
1: うん、あれ、
0: そう
1: 考えれてないな
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ最近はいわ、はい、かりました
1: はい
0: 最近ですね、うん、あの産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あのミルクも飲んでくれるようになりまして、
1: うん、
0: お酒を解禁いたしました
1: おお、
0: はい、ちゃんとも
1: ともと大好きですもんね
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あのこれまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、
1: うん、
0: だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、
1: は
0: あ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、
1: うん、
0: なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど
0: これは嬉しいことです
1: おえビールが好きでしたっけ
0: ビール好きですあとハイボールとあのうちの旦那があの黒霧島が好きなんですね
1: お
0: 芋焼酎
1: 芋焼酎
0: いいそれを飲みます
1: 一緒に、
0: hey.
1: 素敵な夫婦時間
0: ありがとうございます
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大輝さんは病院で
0: そうだ、ね、
1: お酒禁止されてますけど
0: あ
1: このラジオを聞いて
0: ね、
1: だって代表
0: なるほど
1: 副代表は今お酒を解禁したそうです
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でねあの、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ読んでもいいですか
0: お願いします、
1: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さんこんばんは
0: こんばんは
1: ゆうりさん、3児の母なんですね
0: そうなんです
1: 声がすごく若いのでびっくりです
0: キャピ
1: 今日大輝くんはお休みですが手術は無事に終わったのでしょうか大輝くんの元気な声が早く聞きたいですちなみに先ほど季節の話がありましたが私は3月生まれなので春が好きです、
0: うん、
1: 徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きですとメッセージいただいております、うん、あのね大輝さんこの間じゃないか一昨日僕会いに行ってきたんですけど、
0: うん、
1: めちゃくちゃ元気でした、
0: うん、
1: もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
0: うん、

0: ぜみたいな思って、うん、もう歩いてました。
1: すごいね。
0: あの巻いてるって自分で言ってました。
1: 本当にあの無理だけは本当にやめていただいて、本当に
0: だからあのリスナーの皆さんも心配せずに、
1: よかった、
0: 多分早く戻ってくると思いますよ。
1: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってます
0: よ、はい、全然元気そうでしたので、
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな、言った、
1: 言っていなかったです。
0: ですよね、ラジオネームしょうこさんからでした。しょうこさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、行けてない、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、そう、耳の片隅でずっと聞いてました。
1: 僕はカラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできました、ということで。
1: いや、いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いや本当
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: すごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いや、整いますよね。
0: うん、サウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、
1: いい
0: ね、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのはあるよね、うん、いいな。
0: すごい、なんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
1: 川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやー、すごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいなー、整いに行きたい。
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやー、いいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ、うん、
1: いや、いいと思います。
0: で、さっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、いいテーマがあるぞって連絡が来たので、それについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: はい、なんかヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
0: ね、存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うんうんうん、
0: え、みたいな、
1: あ、
0: そうなのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです、
1: ね、そうだね、見かけたことはあるみたいな、
0: うん、いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS を、うん、なんか可視化するみたいな感じのマークで、
0: うん、
1: 赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、マークなんですけど、
0: す、
1: ね、そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっと気にかけてほしいなって思った人がこう、うん、もらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外

0: の、あの発掘ツール、日本人観、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
1: ヘルプマークが、
0: そうそうそう、ニュースに取り上げられていて、それをどう考えますっていうのをちょっとね話してみたくて、
1: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、そこまでは正直わかんない、うん、けど現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあそういう取り上げられ方だったんだけど、そうそうそう、
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、
0: うん、
1: 思うんだ自分はな、うん、だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになって思ったかも、話聞いて、
0: うん、確かに確かに、
1: その観光、観光向けなのか、日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: ツーリストマークみたいな、
1: はい、そういうのがあればいいな。
0: ああそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、なんか本当ね、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、
1: そうね、
0: うん、そう、それは全然ね、悪いことって私は正直思わないんだけど、それで本当にこう助けてほしい人が、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: あれは産婦人科でもらうとか、うん、
0: 正直あれもどこでも割ともらえるものなのね、で、なんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、から、これすごい私の考えだけど、だからなんかあのつけてないけど見た目、絶対妊婦でしょうみたいな人に対して、はなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、でもあのマタニティマークつけてる人は、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、そういう人には全然声かけていいと思う、なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: でも、声かけ合える世の中であってほしいけど ね、なんか、その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、いざなんかあった時とか、その見てわからない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出て、あんまり出てない時期で、でも実は妊婦さんだったみたいな時に、なんかあった時にこうね、声をスムーズにかけれるじゃん、マークがあることで、だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、なんか難しいね、でも、

0: そう、うん、すごい深いな、難しいな。
1: ね、なんかそうね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、うん、ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが、
0: うん、
1: 一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
0: うん、
1: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、うん、逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
0: なるほど、
1: そう、そこも難しいよね、だから本当
0: そう、ね
1: ね、つけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
0: うん
1: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
0: うん、ですね、
1: うん、
0: はい、
1: はい
0: 深い、急に
1: 急に
0: 深い
1: さっきまではの時間だったの、
0: はい、けどたまにはこういう話もいいと思います、ね、はい、ありがとうございます。それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
1: 早い
0: ですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日、朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ダンサー春樹さん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: ゆうりさんと春樹さんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、ありがとうございます。
1: 嬉しい
0: ね。結構声春樹のんびりだよねみたいな。
1: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
0: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
1: 嬉しい。
0: 1個告知いいですか。
1: はい、お願いします。
0: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
1: そうでございます
0: ですね。合ってますね。
1: 土曜日。
0: はい、
1: はい、
0: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
1: バトンタッチでございます。
0: 若手頑張ってます。
1: 欲しいよ。
0: 本当に今までは副代表ゆりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
1: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら春樹が自分で言った。
0: いや、もうやる気はありますよ。
1: すごい。
0: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
1: すごいね。ファイト
0: よ。2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
1: みんなで行こう。
0: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
1: うん、
0: 楽しい夏になりそうです、
1: ね、
0: 燃え尽きるだろうな。
1: そうだね、
0: うん、夏好きになるかも。
1: おお、これを機に、
0: うん、
1: はい、そうしてください。
0: 活動的になって、
1: うん、
0: そしてゆうりさん、
1: はい、
0: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
1: うん、
0: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
1: いやー、楽しかったです。
0: おお、
1: はい、
0: 緊張はもうしてないね。さすがに
1: もうしてないでしょう。こんなラストでしてないです。
0: いや、あの、心強かったです、普通に。
1: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます。はい、なんかマイクの声がこう、イヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるから、なんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が。
1: そうそう。面白い体験でした、
0: はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか。
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またねー。
1: バイバーイ。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
2: ヘビーローテーション。
3: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲、人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲、竹原ピストル、話す。

Good evening. JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring. And tomorrow, Boxing Day here in Japan. And for a reason, usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK. But here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたね、というメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は、5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外ではボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に、白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Case Avian and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、まあ、歴史の不思議さを、まあ、感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicband.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for

0: し、これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれあれね、
1: あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキ中段入ってます、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。
0: いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。 リンさん、メッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃねん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。あーでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
2: ニュースウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。
0: We're back with more music. スキマスイッチ全力少年 Time Tracks

0: 生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって人生が少し変わりました。
1: Kanye West with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった一枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生の変えた、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の

姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなぁと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Cahan The Great Divide Time Tracks Music for All

出せウルフルズ。さて続いてお送りしました、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い世間の中で一人でまあ生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。

Bob Dylan like a Rolling Stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。

0: 新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド、このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。
2: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
2: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
2: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: 週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズのキリタンプ FM が10時をお知らせします。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.タイムトラッシュメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です、今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウッド。タイムトラックスメガメガ

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング、マイリー・サイラス、パーティー・イン・ザ・ USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くこと すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
0: ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して、 time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕もあの以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さて、タイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン、 Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

あの野郎かかってこい。最初はジャブだ。ほら、パンチ。ふんって左はバチキシャーリアンスパンチ返せ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

청소년보다 흐르는 펀치 옷도 이래야 빡쇼야야 펀치 갈세 그다음 보딩이랑 친다 에이 맨도다 그는 녹한데

0: intellectual, had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを、今でも覚えております。そうですよね。恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Track Slash Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。E メール届いております。RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

もたくさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE217 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: Tracks。
1: ABBA, the winner takes it all. Time Tracks Last Mile。

0: ABBA The Winner Takes It All Time Tracks Music For All。 この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を映画変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました。の方は24時間受け付けております。time _jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。Everybody has a plan until they get punched in the face。誰でも殴られるまでは完璧な計画、作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店

オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120

0: おばんでカズの
1: 今週のメッセージテーマは、私のスマホの中身、おすすめのアプリ。今年入れたのは縦型カレンダー。家族内のスケジュールを共有することで、各自の仕事やイベント情報が一発でわかります。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
4: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
3: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
2: 時計の針は間もなく11時、カズノキリタンポ FM が11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。
2: ナビ

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: 生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
1: 明日も元気に行きましょう。カズのきりたんぽ FM が0時をお知らせします。
2: まばらじ。

0: 始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね。はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか。
2: 超楽しかったですあの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
1: ありましたね、緑の日で。
0: あでも不思議なことにあの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうだから顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか。
0: なんか普段からのイメージが、うんうん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、
2: うん、あそれは嬉しい。確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ。私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから
1: 自分でも自分かなと思います。
2: うん、
0: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: そうなんですか。
0: 知らほら今みんなに化けてみたいな表現がですねなかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう。
1: やばい。
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか、
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますかちゃんと。
1: めちゃめちゃ食べてます大好き。
0: あやっぱ白いご飯が好きですか。
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
2: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
1: うんとぴょん違いますすいません
2: そうよ、
1: まあ、違います。
0: それぞれのねちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですねメッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、ももちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: ごめんなさい、みやくま様で書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から。
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことはね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あこれこれ先週までのことか、このようにですね先週までのテーマもあのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: 嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと。
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ
0: そういうことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃめちゃ
2: すごい、ね、
1: 沖縄でも瞬きが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
1: はい、次の曲はむしゃくしゃした時はご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 見ましたね
2: これエコをつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。
5: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビール違う、やっぱり美味しくなそう
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいなのリモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
3: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
3: 麦だもんね。
4: そう、
3: 同じ麦。あんま喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう
5: 海ワールドです。よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: ん
0: だけど、
4: そうなんですよ。
0: でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある、
4: はい、は、うん、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
3: いいじゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
3: いいな。
0: はい、さあ次、いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ、
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、うん、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんと、うん、あのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、
4: うんうんうん、
3: スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって聞いたところ、うん、あの、あ、ないですみたいに言われて、ね、ないのみたいな感じで悲しくなった時期

0: 件はありました
1: ギリギリにリゾットかなってね。
2: そうだよね、
3: 確かに、確かに、うん、白米を頼んだのね、う
2: ん、基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあのパスタのメニューがメインがあるところで、
3: う
2: ん、
3: そうですそうですそうです。
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
3: う
2: ん、
3: なかったですよ
2: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
0: はいはい、全開です今週は、
3: 全開です、
2: さあその命名したバセルちゃんどうですか、
3: ね、うん、私はサバ味噌、
2: サバ味噌渋いとこ来ましたね、
0: 好き、
3: いいね、あんまりお米を食べるタイプではなくて、なんで
1: 結構楽屋とかでも、
3: うん、あ確かに
1: お米食べずに
2: 魚食べてる、サバ味噌食べてんの、
0: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない、鮭
1: 違うやん、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね、
2: あーなるほど、
3: あ、ね、絶対にね、
0: そう確かに分かるよ、でも気持ち
1: 分かるやんな、めっちゃ分かる、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うん、あのサバ味噌定食がもう
3: 美味しいよな、
1: 定番、
0: 定番です、
2: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていう、うん、
3: いいところ行くね、
1: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ鮭もそう、
1: なんか進む、ご飯が進む、
2: 普段お酒って飲む方でしたっけ、
0: はい、
2: ちゃんって、
0: うん、しっかりとハエト、
3: ハエトが
0: 食べましたけど、
2: あだけどあの今サバ缶とかもあるからね、うん、お手軽に、はい、ね、サバが美味しいよね、うん、
3: めっちゃ美味しいです、おすすめ、
2: ちなみになんですけど、うん、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
0: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
0: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
3: やばい、
0: お供ではなく
3: て、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます、
2: うん、おそうなん、え毎日、
3: うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は、
2: よろしくお願いします、
3: よろしくお願いします
0: ご対面
3: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そうね、
3: はい
0: は
3: い
0: は
3: い、言われて、
0: う
3: ん、その発想があったのかと、その道があったのかって、
2: あなるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな、
0: はい、海ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、うん、海ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
3: 唐揚げ盛りみたいな、
1: クマの形した唐揚げの、
0: 唐揚げ、そう
2: ありそう、でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ、
3: はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね、
3: 美味しいですよ、
2: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: うん、
2: 割と
0: 上位だ、
2: 上位ですね、
0: やった
3: 、嬉しい、
2: でね、サバ味噌はですね、県外ですね、
1: みんなまだ知らないんだな、
2: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね、うん、鮭サーモンとかはあるかな、
1: あやっぱり
3: そっちか、鮭フレークとか美味しいですね、
0: そりゃそう、
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん、
0: ありますね、食べるラー油とかもありますね、
2: あ食べるんだそういうの、
3: あじゃあのり玉が好き、
1: のり玉わ
0: かるわかる、
1: うん、ね、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
3: はい、それが一番美味しい、
2: 白米好きでのり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがします
3: が、やだ
0: 確かに
1: 万博
0: 一番最年少なんですか
3: 一応ね、
2: はい、あのちなみにですね、
0: はい、
2: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
3: はい、
2: 今月の初頭にちょっとある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ、
3: はい、そうでしたそうでした、
0: おめでとうございます、
3: おめでとうございます、
2: 初めて全部いただきました、ありがとうございます、
0: 初めて、
3: ママだけの写真集です、
2: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか、
0: いいですか、
3: で私でもありますよ、
2: あじゃあ海ちゃんから感想いこうか、
3: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
0: う
3: ん、
0: 私ゴールデンウィーク
3: 中に、ね、もう何人200人、
2: うん、おーすごい、
3: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
2: パンパンだ、
3: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
2: みんなの顔しか見えない
3: 今日事件があったんですけど、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな言われたんですけど、 顔しか見えてないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよーいうのをちゃんと伝えました。
2: なるほど、はい、あのリリースイベントって言いますかね、はい、初めて全部渋谷、はい、うん、ダワレコと渋谷店で、
0: はい、
2: マシロちゃんどうですか、うん、これ。

0: リリースになってみての感想は。
1: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、うんうんうん、すごいみんないい感想をくれて、
0: なんかそうか、
1: 新しい一面を見れたとか、
2: 言ってた、
1: ギャップがあったとか、ちょっと嬉しかったので、
0: ね、本当確かにそれは言えるね、
1: はい、
0: どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこうね出てきそうな感じあるもん ね、
1: はい、
0: あり
1: ますね、すごくホッとしました、
0: うん、あ本当、ももちゃんどうですか。
3: はい、もうみんな可愛いです。
2: 可愛い、
3: もうとにかく
2: 違いない、
3: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
2: そうね、
3: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です。
2: うん、
3: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
2: これこそ
3: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、うん、主人とか水着なんですけど、うん、その後とかもその、うん、ワンマンの主人があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
0: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
2: そうなんだ、
1: なんていう素敵な、
0: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うんうん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ人柄がストレートに出てるなみたいな、
2: 確かに
0: 感じがしましたよ、
1: うん、そんな見解もうあれ、
0: ね、ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
3: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ノアレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
2: はい、
3: ぜひ皆さんには
2: ぜひ
3: 撮っていただきたい、
0: さらに、はい、さらに集まってほしいですね、
2: はい、お願いします、はい、
0: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、はい、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
2: じゃあ私から行こうかな。
3: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
0: マシ姉ちゃんって言うんだね。
2: あ、そうなんですよ、
3: 海だけなんです
0: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
1: はい、こんばんは。
3: こんばんは。
1: こんばんは。いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
3: おいしそう。
1: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おう、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
3: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、真白ちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
1: あんまり何もつけないですかね。
0: デフォルトで食べるわけだね。
1: もしくは塩、
0: あの、まあ味がついて
1: る。塩
0: やっぱ渋いな。
2: 新しいシンプルイザベースですか。
1: 塩
0: マシレーと呼ばれるだけありますね、
1: うん、結構普通じゃないですか。塩、
0: まあ、でも、あのそのままの素材を大事にするっていうね、うん、
2: 美味しいよな、
1: そうやってありますよね、
0: うん、そうそう、あれは、あ、なるほど、
2: うん、
0: 塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
2: 海、あの、わあ、これ伝わるのかな、
0: うん、言ってるね、
2: なんか瓶に入ってて、うん、生姜が入ってて、うん、マヨネーズ的なベースで、うん、です
0: それが好きだと。
2: それが好きです。
0: ああ、なんだろう、
2: なんだろう、
0: タルタル
2: 系の生姜系のみたいな感じですね。
0: あるんだね、そういうのは。
2: あります。
0: へえ、
2: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
1: 謎の、
0: まあ、でも美味しそうだね、それね、
2: はい、
1: 謎解きみたいになってる
0: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
3: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うんうん、やっぱレモンですかね。
0: レモンがスカッといくわけだ。
3: はい、なるほど。結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
0: ああ、そうなんだ。
3: すぐに
2: 胃がね。
3: そう、
2: 大事だから。
3: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
1: さっぱり系、
3: さっぱりで食べる。
0: なるほど。
3: 大根おろしとか
2: いいね。
0: いいの言いますね。
3: はい、
2: むちゃ
3: 好きですね。結構さっぱり。
0: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかななんて、
3: うん、はい。
0: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
2: じゃあ行きます。
0: はい。はい、
4: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
3: こんばんは。
4: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
3: ありがとうございます。
4: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べてみるといけるってなりました。だそうです。
0: これがある時、そのマヨラー

0: が流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
1: うんうんうんうん、
0: みんなそれやる？
2: いや、
1: やらない。
0: なんかね、
3: マヨネーズなんだけど。
0: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだから、でもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん。
2: はい、
0: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
3: じゃあ食べた方がいいんですかね。
0: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど。
2: へえ、全然マヨネーズ食べない。
3: ね、
2: 家のマヨネーズが一生減らないって。
3: 私も
2: どうしようみたいな。ま
0: あ、無理に食べなくてもね。まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
3: 好きですね、みんな。
0: そうなん
3: だ。いいね、マヨラーだ。
0: じゃあ次誰読みますか。
2: はい、モモが読みます。はい、捨て犬を拾う会所属の達也さん、
3: うん、
2: こんばんは。
3: ま
2: ばたきの皆さん、まばらじわー、
3: まばらじわ
2: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。
3: あの
2: アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、うん、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です。
3: もう美味しそう。
2: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
3: めちゃめちゃ
2: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
0: すごいですね。
3: お腹空いてきた。ね、
0: 手間かかってるな。
3: ね、
2: 悪
3: 魔的って流行りましたよね。
2: うん、みんなやった。
3: なんか
0: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
2: はい。
0: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気がいましたな、はい、みたいな。
2: すごい。
3: 背徳だ。
2: ブラックペッパーまで入れて。
0: うん。
3: すごいよ。
2: すごいな。結構ちゃんと。手間をかけたお供でした ね、
3: うん、ね、真剣やね、ご飯に
2: ね、
3: 何それ真剣やね真剣だろ、
2: 素敵、
0: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな
3: 真剣やね
2: 向き合ってる。
0: そうそうそうそう、
3: いかに美味しく食べ
0: る か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
3: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
0: 得意料理は
3: タコライスです。
0: タコ、
3: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって、
2: え、トマト食べれんの？
3: え、それがあの刻めば、なんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
2: うん、刻んで食べれたの、
3: う
2: ん、
3: 素晴らしい。もうでもなんかない、
2: なんか
3: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
0: すごいな、だんだんリコピンに追われてきてます
2: うわすごい。
0: あれ、マシュロちゃんはやる？
3: たまにやります、
2: うん、
0: お得意技はなんか
3: お得意技は豚汁とか。
0: あ、いいじゃないですか。
2: いいね、
3: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
0: ももちゃんは得意技は？
2: なさそう。
0: でも、
2: うん、あの作れって言われたら結構何でも作れます。
0: あ、本当に。
2: 作れそう。
0: はい、気温そうだもんね。うん、
2: でも作らない。
3: なんで？
2: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
0: ああ、温野菜にしてね。
2: あ、そうです。
0: ああ、なるほど。
2: それ楽でめちゃくちゃいいです。
3: いいの。
0: 確かに。
2: おすすめ。
0: 体に優しそうですね。
2: はい。
0: はい。いろいろ出てきましたが、
2: はい。
0: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
3: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
2: 何食べよっか。
4: くどかれクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供で、メッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: ムームからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて、
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 誰、私か。
3: 私か。で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: 麦でね。じゃあ最後のしおちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとかやってみようかな、うん、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: あ、呼んで。
4: いや、作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック、
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
2: そうなんです。
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳之海でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
2: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、
3: は
2: い、うん、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、うん、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、うんうん、で帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、うん、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改定版っていうのを打ち出しまして、
3: ほう、そう、あれを2回やったんですよね。
0: そうそう。でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、うん、2回目が4日で、うん、勝手に給料改定とか、うん、勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない。説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだかな。2日がゴルフだったんだよな。
3: 2日ゴルフでしたね。
0: 2日ゴルフ。
3: 2日ゴルフでしょ。
0: うん、で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そうそうそうそう。確か5、6もゴルフだったよな。
3: そうゴルフでしたね。ゴル
0: フで終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ、真面目ゴルフ、オールゴルフ。そんな感じ
0: で6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だ。
0: あのね、うん、我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
2: う
0: ん、
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、うん、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、うん、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。
2: そりゃそうだね、う
0: ん、だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、うん、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、うん、今東名何キロですなんだかんだとかっていう混んでる情報の時にはバスいないよ、
2: うん、そう言われると、うん、テレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
0: 乗用車
2: が乗用車
0: でバスはいかない。
2: 確かに、うん、そういうことね。
3: 車が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味でね。
0: はいはいはい。そんなことでした。
2: はい。うん、さて、今日は、うん、あのなんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、うん、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: うん、あの今あの京志郎さん。
2: 京志郎さん
3: ね。
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね。うんうん、全然年は上なんですけどね。うん、まあその方を偲んでじゃないですけど、うん、あの RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして。
2: はい。はい、まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
3: 化粧して
2: ちょっと待ってちょっと待って、うん、社長バンドやってたの？
0: バンドやってたよ。ギターやって
2: た、ギターやってたの、
0: うん、ギターとボーカルやってて、
2: うん、ギターとボーカルをやってる人ってさ、うん、まず目立ちたがりだよ。
3: そうだね。
2: 大体そうだよね。
3: 中心中心、
2: はいはい、
3: 中心
2: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする
3: やつ、
2: はいはい、
0: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃあ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだからあの業者さん並みにやって、うん、バッチリ。
2: その化粧品は買ったの自分で？
0: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
2: 社長の名前を語って。
0: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドが
2: 好きなの。すごい。
0: なんかその
2: 井上隆之バンドもあったね、うん、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるから、うん、
2: そうなんだ。
0: 聞いてもらいました
2: 。青いブルー、うん、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
3: はい、
2: 思
3: い浮かべつつ、この曲を聞いてもらった方がいいですね。
2: 行ってみましょう、
0: ね、はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね、 ね色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、
1: 怖
0: いものもありますね。さあ今週も、お客様お招きしました。こんにちは。
2: こんにちは、
0: 西村紀子さんです。
2: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、はい、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、はい、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、はい、よろしくお付き合いください。
1: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、
3: う
1: ん、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
1: それで
0: 西村さんが伴奏 BGM を
1: BGM やっていただく
0: という、それ
1: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、ですね、はい
1: はい、
0: なので一つよろしくお願いいたします、はい、
1: お願いします。
0: では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必

0: 要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
1: いいね小杖さん。
0: いや私じゃない、私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
2: 小杖さんよく作ったね。
0: え
2: 小杖さん作ったんじゃない。
0: だってこんな私はできないわ。まあ、
1: でもコロナってかちょっとしたきっかけでね、うん、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命のあの出会いがあるっていうのは、ね、
2: そうなんですよね。確かにコロナの時はね、うん、誰とも話さないかってワンちゃん買った人もいいですね、
0: うん、でもさ、うん、そもそもさその公園のベンチの下にさ、うん、箱に段ボールで、まあ、捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと、ね、
1: よく昔のドラマであったよね。
2: あった
1: ね、
2: ドラマで多かった ね、 ったね、う
1: ん、ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに
2: 大体ダンボールに入ってるのね、
0: うん、あったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
2: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: あーミャーとか泣いてるね。
1: そうそう、うん、その段ボールごとさなんかあの物置かなんかに隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
2: お母さん来たんだって
3: 、ね、すぐもう戻してこい
2: な。戻して戻せ。
1: そのパターンあるある
0: あるあるあるあるだね、うん、ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室。一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間まで

0: いい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。死んじゃった。
1: ね、泣くでしょこれ、ね、
0: もうボロ泣きしてる。死んじゃった。
2: やっぱり
0: ごめん、あ、なんかハートフルな、
1: いやでも本当にいいんじゃないの
0: ストーリーをね、今しーちゃんが泣いたら一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？クンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うんだ、ありがとうって言うらしい。
0: あ、本当、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
4: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、
5: 素晴らしいピアノでしたね。
4: 作者は私でした。
5: はい、
3: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
4: 曲は、やっぱしこれも泣いちゃうような曲なんだけどね、RC サクセションのスローバラード。
5: はい、

0: はボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビ

0: ビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: 新春シャンソンショーって言ってごらんなさい。
1: 新春シャンソンショー乗る前、分
0: かったよ。
1: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
1: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
1: これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつ、
0: 最高よね。
3: え、これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
2: 高い高い、高いけど
3: 食べ放題、
2: ほんと、あの、うん、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、うん、赤とかさ、うん、あの、アメリカンじゃない、
1: アメリカンじゃない、
3: アメリカンちょっと安いからね、アメリカンじゃない、実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は
2: 全然違う、
1: 実は木を変えて、木を変えてくる、
2: ほんとにね、日本のさくらんぼよね。
1: まあ、日本出てきてよくは、
3: そうそうそうそう、うん、
2: そう、佐藤錦とかさ、
1: そうそうそう、
2: ね、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかってなってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
1: 紅秀峰美味しいよね。
2: あの、みんな佐藤錦有名じゃない、うん、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、うん、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり、
3: ね、ちょっとそれ調べてみよう、
1: 調べてみよう、紅秀峰送ってくるよね、地元
3: 試食しよう、今度ここで、
1: ね、
2: リクエストしとこう、ね、
0: はい、楽しみね、
2: はい、
1: はい、
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から、今すぐワンワントラベルで検索、
2: ワンワン
3: ガルー、
2: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや、
2: 予想外の出来事が、
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよね、これ ね、
1: かったね、うん、お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね、
1: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、ほんとに
2: しーちゃん泣かせ、
1: あーと思ったもんね、
2: しーちゃん泣かせの声、
3: 多分ね、リスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると
1: 思
3: う
1: よね、
3: う
1: ん、
2: しーちゃんみたいになってかもしれないね、
3: またこれやりましょうね、
1: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して、
2: ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
1: わ、
2: はい、うん、かりました。
3: またそれで続きで昇仙峡
1: だ、昇仙峡、さくらんぼみたいな
2: この落差
3: このロープウェインとか
2: え、ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする、
1: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるそうだ、それいいね、
2: うん、うんってうなずいたんじゃないですか、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただけないとね、
4: はい、
2: うん、いかがでしたか、うん、
4: はい、あ、楽しかったです、はい、
3: え、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうって来なかった、は
4: い、いや、あの、かなりかなり、うん、もう、あの、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの、
4: 一生懸命我慢し
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう上に
1: や
3: った、
1: こっちやばい、
2: ダメ、そんな笑ってたらダ
1: メ、隣が始まっちゃった
2: 、じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
3: そうだね、うん、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつでね、はい、いけないルージュマジック行こう、
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね、
1: はい、うん、

0: とっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はいね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけども、はい、あの最後に私たちあのガルっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルやっていただきますか。
3: 単独ガル、
4: はい、ぜひやらせていただきます
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガル社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガル社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。
5: 街に自然に風土に努力に夢に家庭にあなたに
6: 恋するラジオ
4: 79.1MHz カズのキリタンポ FM。
7: ミカです。朝学び平日朝7時から絶賛放送中。ラディオアットマーク FM791.net でメッセージお待ちしてます。

あなたの周りに困っている人はいませんか？あの人は誰かの助けを必要としている。そう思って

0: ったらまずあなたから助け合いの輪を広げていきましょう。みんなの力で明るいカズノを作りましょう。
1: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

0: 関門文化学園。
1: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばっかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今夜もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャッキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はイマイチでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌 Love is theストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニング、エンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい。

0: ですね、健康のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県伊予市は虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカルトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご迷惑、ご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いします、ということでございます。それではおいっぱいばーしーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ダニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、リスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっときめくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作が、マリア様が見てる、4シーズン、オープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はね、テンスラのキャラソン持ってきてますよ。お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけど、この曲いってみましょう。はい。田村ゆかり、You and Me。

はい、下月志くんは、レントンくんは、今年のね、ガンフェス、先週お話しいただきましたけど、また、影山ひろのぶ、遠藤正幸、北谷博士、兄貴たちが、やってきてくださるということでございました。はい。で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ、影兄のこの曲いってみましょう。影山ひろのぶ、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダムダプータさんは、千葉、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は、福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安波さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: ますアニメ関門文化学園スパーク。
1: はい、山口県下関市は関門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県の関門市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポおというテレビに投稿したり、さっきまで暴風でしたあ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買ってどのようにデザインの角度から見るのがとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスが ANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争よりこの曲、オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

0: 鹿角市では鹿角市防災ラジオを貸し出しています。防災ラジオは災害時必要な情報を受信できます。また通常は普通のラジオとして使えます。もしものためにご準備をおすすめします。
1: 藤あや子歌謡ショー8月29日土曜日、鹿角市文化の森交流館コモスで文化ホールにて開催。ファーストステージは午後2時開演、セカンドステージは午後4時30分開演。お得意の秋田民謡も加えて熱唱の予定。マジシャンブラボー中谷、演歌の新星神成時葉も出演。チケットは全席指定、5月24日日曜日コモステにて午前10時から販売。お問い合わせはライムライトカンパニーまで。
2: 所長、
3: 謎とミステリアスな番組カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
4: 76.1MHz FM 廿日市、インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー。 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて、全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、はい。それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、うん、これがこのタイミング重なるかと、うん、だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなーってなった、うん、ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのずっと俺目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、うん、今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくって、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ、うん、これを

0: こを表現することで自分の中では音楽をやる意味だったり音楽に昇華させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことに、より意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあこの曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちら話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます、
1: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木よくあったなと思いながら。
3: そう
1: っ
3: すね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまた偉いと思ったんですよ。
3: いやー、ほんとよかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もう、

0: 2人の意見がバチバチに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
2: はい、そうなんです。
0: あれよかったな。あのイラストとかが考案したりしたの。
2: あの考案しつつ、うん、あのもうよなもゆっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
0: めちゃめちゃ長くないですか？20年って長くない？
2: あの僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど、
0: それは長いわ、
2: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、
0: あ
2: でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでした、あれ完成見て。
3: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、うん、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
1: 本当ですか？
0: でね、本当に見てられるってのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生で被せる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどな、なんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
3: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ会場によっては、
3: はい、
0: シャイな方は、
2: はい、
0: なるほど、
3: 今のところ全員あの
0: 今のところ
3: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな。
3: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたね、あの方。
2: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだった。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さん、いかがでした熱量は。
3: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、うん、いろんな思い入れもこう重なってきて、うん、まあ、フラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、うん、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
1: ちゅうかさ、なんかこう
2: 最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
2: うん、
0: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、うん、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
2: 本当にびっくりしちゃった、
0: うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そうでも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
2: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、暑さがあって、これをこの先まだまだ

0: 超えてねツアーなんで、うん、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね、
1: うんうん、まあ、スーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山がやってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さん。
0: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今二人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのがわかると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
1: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
1: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますんで、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますんで、
3: はい、
1: はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。

0: 出ます。そんなスミレはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにほのさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったりいろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロリー。

スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フ

0: ースシーズンのオープニング楽曲リコレクトではロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕その時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんです。おおおおおお、知っとる葵さんもそれぐらいはと思いながら、そしたらすごいのが、すごくご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。すぐだから鈴木さんがもうリゾロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: わあ、ありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゾロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゾロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、なんか自分もリゼロ10周年を歌手としていわゆる自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、それがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: もうツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあって、それをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、なんかすごいビビッドな印象を持ちました最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: 大きい、
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれると、これですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じがした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時に、もしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロ

0: 少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディ、うんうんうん、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
1: うん、
0: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回でもレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみてあのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲もメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやる、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: だからその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: このもう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方がなんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。
2: おー、
0: なんか昔は小舟を一生懸命漕いで漕いで

0: 波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど、豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや、本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなってってる、幹が大きくなってってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああ、なるほど。いや、これは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、リゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、 その不安にいつも打ち勝つっていう

0: なんか大事な期間もいつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガーのテディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございました。本日は鈴木保奈美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木保奈美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木保奈美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、様々なスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: 朝ガラリ、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
5: 今日のおやつはなんだべな。
6: 12時間早え。
7: カズのきりたんぽ FM が3時をお知らせします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ、
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ2BHFM FM 活動

0: 公開ラジオ聞かなきゃ。
1: ネズミ男です。キュア
2: 猫娘です。
3: ワオ
4: フィクションです。
0: ハクション
5: 79.1MHz
6: カズのキリタンポ FM。
7: あなたの心を癒すカズのキリタンポ FM が4時をお知らせします。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 洗濯してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 突然かよ。
3: 朝学び、今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
4: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。

0: 私が
1: ヒラッキーよ。
2: 私はアッキー。
3: 3人揃って
4: ヒーラーボス戦。
5: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
6: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。5時です。
7: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 台で何時間も相手してくれたこと、あれは嬉しかったな。
1: ここはみんなの憩いの場、どうぞごゆっくり。

生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 今週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノキリタンポ FM が6時をお知らせします。

0: 開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って、まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうと。
1: 白鳥。
2: モーニングコミュニティ新幹線ラジオショー。

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴櫻が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴櫻の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと

0: からも血が出てたように思いました。うわ痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。
1: もう違いますね、感覚が。
0: 顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ普通。救急車救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあプロレスなんかも特にそうですけども、で後で肉食べるわとかそんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね言う方多いんですよね。まあ何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で現時点で9日目終わって1敗が霧島、1人2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時颯、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の

0: 太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新郷ズラディオショーモーニングコミュニティ、
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁、そして助けてください商法、以上の2つです。
2: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、

願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然美味しくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのに、しっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: おー、3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違う、お肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: ね、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: で
0: も家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120

0: 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Girls Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局まああの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあそれもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね。はい、前線のヨーロッパの、
1: はい、
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい、
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか。
2: はい、
1: はい、はい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあエースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあエースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できる選手ですよね、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、はいはいはいはい、これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。ま
2: あ、元々三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って、2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、
1: はははは、
2: それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのか、
1: は
2: い、いうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですか、
2: はい、
1: まあ、メンバーではないですが、はい、チームに、まあ

0: 同行する、メンターとして同行するという話になってますね。
1: はい、そうですね、それも昨日あの技術委員長の山本さん の、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
0: はい
1: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られてると、はい、いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動して、そういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい、はいはい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブにあの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ、
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、はい、まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、スリーバックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうことはあり得ると思うんですけど、この先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダ人ですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木彩艶選手ということになりますが、
1: はいはい、
0: 中心となる選手は鈴木彩艶選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、あのイタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はいはい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね、彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、はい、この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、まあ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: でそこにこう万能型の鈴木淳之介とか、とかあと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸喜選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、まあ、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選出っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手、
0: はい。

0: やっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、うんうん、特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね、代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます、私は。
1: なるほど、
0: はい。
1: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
0: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
1: はい
0: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
1: なるほど、
0: はい
1: はい。そして本川さんはいつから現地に行かれますか？
0: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
1: はいはい、
0: その次の日からもう行って、あのモンテレーの合宿から取材しますね。
1: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
0: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
1: そうですか、どうぞ気をつけて行ってらしてください、
0: はい、どうもありがとうございます。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。モーニングフィーバー

ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時早手。

0: やり直しで謙虚な宇良の勝利良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って宇良の対戦に間に合いました。みんな宇良を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが宇良の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。宇良の勝ち、勝っても負けても宇良は宇良、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか？スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という？ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると

0: 返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: 瀬場市役所さん行ってみるかな。

0: 週のメッセージテーマは測ってみたいもの。5月20日は世界測量記念日。私は足かな。シンデレラの靴を履くために。
1: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
4: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。勝野きりたんぽ FM のミカです。今日は5月19日火曜日。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。朝方は雲が多かった勝野花輪駅前ですけれども、今西の方から青空が広がってきました。今日日中の予想最高気温28度とね、今ほんの少しこう空気がしっとりしてるんですけども、いやーまだこっから気温上がってくるんだという感じです。5月半ばですが、すでに夏日が3日連続している勝野です。16日が 27.1 度、17日が 25.9 度、そして昨日18日が 27.4 度となっておりました。夏日、最高気温が25度以上の日ですね。真夏日が最高気温が30度以上。まだここまでね、達してませんね。そして猛暑日は最高気温が35度以上。そして今シーズンからできた言葉、近年の厳しい暑さを受けて4月に気象庁が新たに追加した予報用語が酷暑日。これは最高気温が40度以上となったというね、40度以上となるというね、極めて危険な暑さを示す言葉です。必ず私ね、毎年ってばいいんですか、夏になる前にこの夏日、真夏日、猛暑日の話をしているんですが、加えて今年はこの酷暑日というものが追加になりました。ね、そんな中ですね、鹿角市には、消防からですね、午前5時に林野火災注意報も発令されました。林野火災注意報が鹿角市に発令されました。現在、北州鹿角地域には乾燥注意報が出されておりますし、ここしばらく雨も降ってませんよね。降水量が少ない気象状況のため、林野火災が発生する危険性が高まっています。この林野火災注意報が発令されている時は、屋外での焼却行為、それから林野、原野などでの喫煙、こういったことは絶対に行わないようにしてください。また、農業上の理由であっても焼却行為は認められませんので、まずね、野焼きとか、

そういったものはね、絶対にしないように、どうぞ皆さんお気をつけください。現在、鹿角市には林野火災注意報が発令されています。5月の28日からか、新しい防災気象情報というものも

ください。今日は暑さ、そして乾燥、火災にねご注意ください。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見頃に近づき、訪れた人たちを感動させています。見頃に混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で今年3人が称えられるとともに、1人に感謝状が贈られました。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は、昨日準々決勝の残る2試合が行われ、勝つのは延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。そしてお悔やみのお知らせです。鹿角市の議員、議長を務めるなどした鹿角市おさり沢の高杉正美さんが16日病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、勝野の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝も勝野花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝マナピ、この時間は中古タイヤ、ホイール、バッテリーなど販売しています。有限会社大成商事の提供でお送りします。それでは皆さん、今日も一日元気よく

0: 乗らなくなった車が出たら大成商事へ、使わなくなった農機具が出たら大成商事へ、何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 301201。 大成商事。
1: では本日の1曲目をお届けいたしましょう。 U2 でビューティフルデイ。

ここからはお天気情報です。この時間は地域と共に歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。現在北州活の地域に乾燥注意報が出ています。空気の乾燥による火の取り扱いに十分にお気を付けください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は現在晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は28度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺も26度、こちらは昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報です。この後午前9時から午後6時まで晴れ、6時から午後9時曇りのち晴れ、9時から深夜0時にかけて晴れ、その後は晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日の天気です。明日20日水曜日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温11度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて

東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

はい、ゴミ出し情報いきましょう。火曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。今日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報いきましょう。今日の洗濯指数は90。洗濯機をフル稼働させてください。非常によく乾く一日となりそうです。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。いやー、日焼けしてませんか皆さん。なんかね、あ、ちょっと日焼けしたなっていう方を見かけるとですね、土日、外さ行ってあったっすかってね、聞きたくなりますね。運動会ですか、それとも何かの試合の応援ですかっていうふうにね、言いたく、声かけたくなってしまいます。はい。昨日ね、お友達と話をしていたときに、頭の地肌が焼けますっていう話をされてですね、あー、なるほど、なるほどとね、髪の分け目ですね、特に女性の方はですね、分け目のところって何も気にしないですもんね。帽子かぶってればいいんでしょうけれども、帽子なしのときってね、その地肌の分け目の地肌の部分のところだけね、ビチッて焼けてしまいますよね。ああ、そういえばそういうのも気をつけねばいけねがったなっていうふうにね、思いました。そして、気温ですね。午前7時の活動の気温は 11.3 度となっております。今日日中の予想最高気温が28度。またね、昨日よりも高くなると予想されています。冒頭にもお伝えしましたけれども、夏日、もうすでにね、5月半ばだというのに3日続きました。もう今日もね、25度超えてくるでしょう。4日連続とね、なりそうです。そして、現在、勝野には林野火災注意報も発令されております。空気が乾燥して、そしてね、雨が少ない、もう火事が起きやすい状況がね、揃ってますので、どうか皆さん火の取り扱いには十分にお気をつけくださいね。はい、ということで時刻は間もなく7時18分になります。お出かけの準備は順調でしょうか。 CM の後は慶長のお知らせです。

0: が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: 大常、
2: 大常では一緒に働く仲間を募集しています。元気でやる気のあるそこのあなた、大常で働きませんか？お問い合わせはお近くの大常 SS または本店総務部まで。株式会社大里つ

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギ
1: ー。家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、吉田電工。
2: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。

時刻は7時20分になりました。ここでお悔やみのお知らせです。花は菩提野にお住まいの高橋純子様69歳、16日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは夫の高橋金蔵様。火葬は19日午前9時から、ご葬儀は19日午後1時から。ご葬儀の会場は毛馬内の勝野平和会館です。謹んでお悔やみ申し上げます。

アサマナピ、今週のメッセージテーマ、測ってみたいものとなっております。メッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームヨッシーさんです。ヨッシーさん、おはようございます。メッセージテーマから一つ、私は金塊です。金塊の重さですかね。金塊といえば、もう閉山してしまいましたけど、おさり沢鉱山とかね、あと白根金山とか、ああいうもう多分ね、掘り尽くした、採掘し尽くしたということでね、閉山になってると思うんですけども、実はまだ南北川こう埋蔵されてるんじゃないでしょうか。埋蔵量っていうのがあるのかなと思って、それを測ってみたいななんて私はちょっと想像しちゃったりしますね。何でしょう、今週のメッセージテーマ、測ってみたいものとなっています。皆さんからのメッセージお待ちしています。ヨッシーさん、今朝はね、朝ごはん何召し上がってらっしゃいますでしょうか。朝ごはんしっかりと食べてね、今日も一日元気よくお過ごしになってください。さて、今日はですね、いつもだったら最終週の火曜日の夜にお届けしている月一特番、教えて石垣先生、数の夜の保健室、今日第3週目ですけども、今月は本日放送となります。今月の授業テーマが、ついていけない最近の風潮となっておりますよ。皆さん結構これあるんじゃないでしょうかね。いやー、考えられねえっていうようなこと、いやいや、もう無理、ついていけないっていうようなことね、ぜひ教えてください。メッセージの宛先は、ファックスの方は 0186-25-8817 まで、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net まで、 LINE

で、カズのきりたんぽ FM の公式アカウントとお友達になっている方はトークルームからもメッセージ送ることができますので、こちらでもお待ちしております。はい、測ってみたいものいろいろあるかとは思いますけれども、まあ夢だったりね、目標まであとどれくらい頑張ればいいんだろうって思うとき、そのね、そのどれくらいっていうのはどれくらいなのかっていうのをね、気になるというか、あとどれだけ頑張ればいいんだろうって感じでね、まさに測ってみたいものになるんじゃないかなと思いますが、皆さんどうでしょうか。一曲いきましょう。ハグで5センチ先の夢。

時刻は7時27分になりました。朝マナビ、この時間は乗らなくなった使わなくなった農機具などを引き取ります。有限会社大成商事の提供でお送りしています。7時30分からは FM ニュースの時間です。

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ニットプラザでお待ちしています。
1: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
2: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
1: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
2: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
3: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: JOZZ2BHFM

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見頃に近づき、訪れた人たちを感動させています。見頃に混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。ドラゴンアイは 9.5 号目の山頂駐車場から歩いておよそ20分で見られる竜の目のように見える沼の雪解けの現象です。年を経るごとに人気が高まり、見頃の時期に国内外から大勢の人が訪れており、おととしまではアクセス道で渋滞が起きていました。去年は分散の呼びかけで大きな渋滞はなく、関係機関では今年も平日の見学を提案しています。昨日の昼ごろ、ドラゴンアイは水のリングが7割ほどできていて、すでに観光客たちが次々に訪れて絶景を楽しんでいました。東京都江東区から親子で来ていた20代の女性は、水面の青さが綺麗で感動しました。完成形ではないとしても、とても満足していますと話していました。八幡平パークサービスセンターでは、冬に雪が多かったが、春の好天続きで、ドラゴンアイの雪解けは平年並みのペースに追いついている。この後の天候にもよるが、見頃は今月下旬以降ではないかと見ています。ドラゴンアイの見どころについては、どの年も、どの時期も違う姿を見せるので、その時々のすべてが見頃ですと話しています。また、下旬が見込まれる夜間通行止めの前に来ると、朝の開通前に列を作った車の人たちが、そのままドラゴンアイに集中して、とても混雑します。夜間通行止めの解除後をお勧めしますと提案しています。次です。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で今年、3人が称えられるとともに、1人に感謝状が贈られました。表彰されたのは、地方自治功労で、農業委員と農地利用最適化推進委員合わせて20年務めた、細越の本田敦史さん74歳。スポーツ功労は、共にスポーツ推進委員を24年務めた2人で、緑ヶ丘の木村正樹さん59歳と、永楽町の斉藤隆さん54歳。

去年、歴史的な資料を寄贈した小坂町出身で、宮城県名取市に住む安保武さん70歳に感謝状が贈られました。昨日、町役場で行われた表彰式では、細越町長が、それぞれの立場で町の発展に尽力いただきました。心からの敬意と感謝を表しますと述べました。終了後、本田さんは、それほどの功績がないと思っているので恐縮している。これからの農業は担い手不足などで難しい状況だが、正しい方向を見据えていきたいと話していました。小坂町の表彰は昭和50年から行われていて、今年の対象者を含めこれまでに108の個人と団体が表彰され、また9の個人と団体に感謝状が贈られています。次です。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は、昨日準々決勝の残る2試合が行われ、勝野は延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。勝野は2日前の3回戦を競り勝ち、昨日は今大会の2試合を逆転で勝ち上がってきた大館宝明と対戦しました。1点を追う5回裏にタイムリーヒットで同点とし、その後のイニングも毎回ランナーを出すもののホームまで返せず、1対1のまま延長戦に入りました。延長戦はノーアウト2塁1塁から始まるタイブレークで行われ、10回表の守備で2本のタイムリーを許し3対1とされました。その裏の攻撃は犠牲フライで1点を挙げたものの、2アウトと絶体絶命の状況に追い込まれましたが、豊島陽斗選手が1塁が空き、ボールカウントも3ボールとセオリーなら見送る場面で強振し、レフト前ヒットで再び同点に追いつきました。11回表に再びタイムリーを打たれて3度目のリードを許しましたが、その裏の攻撃は犠牲フライで同点に追いつき、ワンアウト3塁1塁の場面で立原拓選手はセカンドゴロながらダブルプレーを阻止する1塁への激走がセーフとなり、4対5でサヨナラ勝ちしました。勝野のベスト4進出は準優勝した去年夏に続く2期ぶりです。勝野の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田秀英と対戦します。次にお悔やみのお知らせです。勝野市の議員議長を務めるなどした勝野市おさり沢の高杉雅美さんが16日病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。高杉さんは鹿角市の議員を平成13年から連続で4期16年務め、うち2年で議長も担うなど地方自治の発展に貢献しました。高杉さんは議員が市民の代表であることを何よりも大事だと捉え、地位を失うことを試みずに行動して信念を貫いたこともありました。その場面について高杉さんは、なぜ従わないのかと言われたが、そういう議員になりたくないと言って最大会派を抜けた。議員は市民の代表だという思いを貫いたと胸を張っていました。また陸上競技にも心血を注ぎ、熱烈な指導で後進たちの成長を大切にしていました。長年お世話になったという50代の男性は、指導は厳しく、よく叱咤激励されましたが、気持ちはおおらかで、失敗しても責められませんでした。これから自分が成長して恩返しをしたいと話していました。
仮想は明日

午後2時30分から鹿角斎場で、また通夜は同じく明日の午後6時から、葬儀は明後日午前11時から、花は旭町の虹のホール鹿角で行われます。喪主は次男の健介さん、自宅は鹿角市おさり沢下台です。元鹿角市の議員高杉さんのお悔やみのお知らせでした。次です。鹿角市に今日林野火災注意報が出されました。消防では先月の初の発令中に山林火災が起きていることもあり、農作業を含むすべての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。林野火災警報と注意報は、去年2月の岩手県大船渡市での大規模な山林火災を受け、全国で導入が進んでいて、鹿角市と小坂町では今年1月に運用が始まりました。雨が降っていない状況や空気の乾燥が基準に達した場合に、市長、町長名で発表されます。今日午前5時、鹿角市で2度目の林野火災注意報が出されました。発令期間は一定量の雨が降るか、乾燥注意報が解除されるまでです。発令により、山林、原野で物を焼いたり、タバコを吸ったりしないよう求められています。また以前は、農作業の中の火入れは法律上禁止行為から除外されていましたが、林野火災警報と注意報では規制行為に該当し、他の行為とともに罰せられる可能性があります。鹿角広域消防本部がメールやホームページで発令を周知するとともに、広報車で地域を巡回し注意を呼びかけるとともに、規制行為の発見時に現場で指導するとしています。鹿角管内では原野、林野の火事が去年も全体のおよそ3分の2の16件に上るなど多く起きていて、中には住宅に燃え移ったケースもあり、原因には野焼きが多く見られています。先月の運用後初の発令中に市内で山林火災が起きており、消防ではパトロールを強化するとしています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州風の地域に乾燥注意報が出ています。そして今ニュースでお伝えしましたように、勝野市には林野火災注意報が出されています。空気の乾燥による火の取り扱いに十分にお気をつけください。では概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は28度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺は26度、昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日のポイント

ポイント予報です。この後午後6時まで晴れ、6時から午後9時曇りのち晴れ、9時から深夜0時晴れと見込まれています。続いて明日の天気です。明日20日水曜日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温11度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀戸山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時47分になりました。 CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
1: タカヤコーポレーション。

0: また若い世代が意欲的に働き、仕事で地域に貢献する一方、自分の夢を叶えるためにも頑張っていける職場です。あなたもカナデンの仲間になりませんか？電気の安定供給と持続可能な地域づくりを、株式会社カナデン。
1: 朝学び。

ここからは一美情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月19日火曜日、9のつく日は大湯で一美が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では企画展勝野の屋台行事開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は勝野水墨画書道サークル展です。十和田ギャラリーボリューム8、懐かしの勝野の観光昭和編、場所は十和田図書館で、開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館車青空ブック号、今日は八幡平コースを巡回します。ピラティス体験講習会、場所は長利沢市民センターで午前10時から11時まで行われます。スローショッピング、場所は糸久和のショッピングセンターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。あさりゆみ先生の健康体操、場所は福祉保健センターです。午後1時30分から3時まで開かれます。無料土地家屋相談、場所は市役所会議室です。時間は午後1時30分から3時30分までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂で午後7時30分から9時まで行われます。続いて小坂町の情報です。池田真紀子さんの作品展、場所は小坂図書館です。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。火曜カフェ、場所はセパームです。時間は午前10時から11時までです。後楽館上内芝居下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、午前10時からと午後3時からの2回公演です。英会話教室、場所はセパームで午後2時から3時までです。パンチ&キックエクササイズ、場所はセパームホールで午後6時から7時まで行われます。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお送りします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありませんでした。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。続いて病院情報です。今日の当番医は、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。はい、今日5月19日の当番医は勝野中央病院です。受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。電話番号は234131

03-3583-4131 です。また健康に関する不安悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル0120-959-783、0120-959-783です。以上、病院情報でした。

はい、ここで熊の目撃情報、市役所から熊の目撃情報が入りましたので皆さんにお伝えします。勝野市の地林向かより今朝午前6時50分ごろ、十和田大湯あざ腰回りで体長1メートルほどの熊が国道から南に向かって歩いていくのが目撃されております。付近にお住まいの皆さん、そして農作業中の方は十分に注意をしてください。そして屋外では常に大きな音を立てて熊に人の存在を知らせるようにしてください。また見通しの効かない場所には近づかないでください。農地林務課勝野市役所の農地林務課から今朝6時50分ごろ、十和田大湯あざ腰回りで体長1メートルほどの熊が目撃されておりますというお知らせ入りました。腰回り、国道から南に向かって歩いていくのが目撃されておりますということです。付近にお住まいの皆さん、そして特に農作業中の皆さん、十分にお気をつけください。ちょっと何もね持たないで外に出張ってしまっているという方、ご家族にいらっしゃったらちょっとね、なんとか教えてあげてほしいなと思っています。なのでね、こういった情報がいち早くゲットできるように、皆さん必ずスマホなり、それからラジオなりをね、お持ちになって外での作業をね進めていただければいいなというふうに思っています。熊にね人の存在を知らせるようにしてください。そして見通しの効かない場所には近づかないように皆さんお気をつけください。熊の目撃情報でした。時刻は7時56分まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけて、お時間のある方は8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝マナピ、この時間は持続可能な未来を創造する有限会社大成商事の提供でお送りしました。今日も一日ラジオの前の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように。いってらっしゃーい。

0: 馬が出たら大成商事へ。使わなくなった納期が出たら大成商事へ。何でも引き取ります。中古タイヤ、ホイール、バッテリー格安にて販売中。詳しくは大成商事ホームページを検索、または電話 301-2-01。 大成商事。 The
1: power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各省機械店へ。
3: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
4: あるよ。
3: うわ、びっくりした。
4: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
3: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
4: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
3: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
5: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
7: ハズのきりたんぽ。

0: FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
1: 皆さんぜひお聞きください。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
2: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

さまナビ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。8時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。さて今日ニュース1本目、ドラゴンアイについてでしたが、八幡平ビジターセンターさんがですね、ホームページ上でドラゴンアイに行く前にね、ぜひこの質問を読んでくださいっていうね、よくある質問必読というね、ブログを書いてくださっております。ドラゴンアイに関してよくある質問や知っておいていただきたい事項をねまとめてありますので、ぜひねそちら皆さん読んでいただきたいなと思いました。私もですね、これアップされた時にすぐ読んでですね、うわーこれはわかりやすいというふうに思いました。例えばドラゴンアイ知らない方、もしかして車とか道路からすぐに見えるもんなのかなーなんて思ってませんか？これやっぱりね質問にあるんです。車の中や道路から見られるの？これは A、 登山道上にあるので車内や道路上からは見られません。そしてなんとなくこれ道路からねこう登山道歩いていくんだよと分かってる方は、その登山道を何履いていけばいいのクズって思いませんか？それも答えが書いてあります。雪の上やぬかるみを歩ける靴が必須ですということで、ドラゴンアイまでは1メートルほどの積雪がある上り坂をずっと歩きます。スニーカーやウォーキングシューズ、サンダルでは歩けません。毎年特に下り坂での転倒による怪我人が出ていますなどというふうにね、詳しく、装備品なども、装備品って言えばいいのかな、格好ですね、ドラゴンアイ見に行く格好なども書いてあります。どんな服装で行けばいいのかとかね、それからペットを連れて行ってもいいのか、それから気になります、トイレどこにありますかとかね、あと最近流行ってますドローンですね、ドローン飛ばしたいんですけども届け出って必要でしょうかとかね、そういったね、皆さんがドラゴンアイに関してどうなんだろう、行くにどうなんだろうと思っていることに対する答えがね網羅されております。もう完璧にお答え出ておりますので、行く前にねぜひこの八幡平ビジターセンターさんのドラゴンアイ必読よくある質問というね、5月14日に更新されておりますこのね、記事を読んでから行きますと、寒い思いをしたりですね、足元ぐちゃぐちゃになったりしないでね、気持ちよくドラゴンアイを見ることができるんじゃないかなと思いますので、皆さんにご紹介させていただきました。ではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在

次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は28度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺も26度、こちらは昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から午後6時まで晴れ、6時から午後9時は曇りのち晴れ、9時から深夜0時晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日20日水曜日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温11度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、春北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では湯瀬パーキングエリアから小宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近高地のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

い、込み出し情報ですよ。火曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、戸和田地区の可燃ごみの日です。今日は三ツ矢沢、芝平地区、戸和田地区の燃えるごみの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。洗濯機をフル稼働させても OK。 そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。そして午前8時現在の活動の気温は 14.5 度となっています。今日日中の予想最高気温が28度、昨日よりね高くなると予想されています。こまめな水分補給、しっかりとお心がけください。熱中症対策しっかりとしていきましょう。

はい、ではここで、メッセージ1通ご紹介しましょう。ラジオネームちびさんからいただきました。ちびさんおはようございます。昨日は激戦の勝野対宝明でしたね。野球でニュースにもありました。勝野が勝って週末も楽しみです。見に行こうかなって思っています。どちらのチームも知ってる子が活躍していてドキドキでした。

0: いい試合でした。配信で見ていましたが、子供たちが頑張っている場面で応援に熱が入るのもわかりますが、時々スタンドからのヤジが気になりました。応援する側も子供たちの頑張りにエールを送ってマナーよく応援したいですね。熱くなる気持ちはよくわかりますということでね私も配信で見てたんですけども、あい、どこの父さんだば声大きいなと思ってね聞いてました。熱くなる気持ちはよくわかります。本当にね、手に汗握る試合でしたもんね。どっちってね、本当にもう、おじずがない試合だった。そばで見ている方たちにとってはね、もう一つ一つのプレーがね、もう、真剣勝負。いやー、ヤジ飛ばしたくなる気持ちっていうかね、おー、がしべって言いたくなる気持ちもね、本当によくわかりましたけども、何よりもね、その子供さんたちのプレー一つ一つの方に、元気な声援を。もちろん、どっちのね、学校のスタンドからの声援もね、聞こえてきてて、いや、スタンドの皆さんもね、本当に一生懸命だなーっていうふうに思いました。ただやっぱり、マナーよくっていうところはね、おっしゃる通りだなというふうに思いました。勝野高校の皆さん、芳名高校の皆さん、お疲れ様でしたとメッセージいただいておりました。ね、ぜひね、土曜日、日焼けに気をつけながら、熱中症に気をつけながら応援してきてくださいね。メッセージありがとうございました。時刻は8時11分になりました。CM の後から、CM の後はお料理の時間になります。
1: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
2: 雨の日も風の日も雪の日も屋根は暮らしを守っています。私たちは屋根工事のスペシャリストとして皆様の暮らしを守ります。人が集う快適空間づくりを目指して、株式会社木村工販。
3: 会長、ボタン押しちゃいました。
4: 何？
3: 何か始まります。
4: これは勝野禁断の FM。
5: いいね。
6: アニソン店長。
7: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけど、すっげーいい曲流します。
8: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
9: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
11: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
12: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

はい、皆さん、この曲が聞こえてきたらお料理の時間です。火曜木曜は加藤照子のお料理あれこれ、この時間にお届けしています。さて、今日はどんな美味しいお料理、照子ママ紹介してくれるんでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤、薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: それでは今ね、とても山菜が美味しい季節となっています。そんな山菜を使ったレシピまたご紹介していただきます。冷ややっこ、こし油のせというレシピですねはい、ではママ、こちらの材料お願いします。
0: はい、はい、まずお豆腐、これ木綿でも絹でもどっちでもいいですね。はい、1丁です。でニンニク、これ一かけですね、うん、で醤油大さじ1杯で、こし油が、うん、まあ10本ぐらいですね。で、そばタレが少々です。
1: はい。はい。もうこれだけでさっと。
0: そうです。さっと。
1: できますね。はい。はい、では、こちらの作り方お願いします。はい。
0: まず、お豆腐を8等分ぐらいかな、うん、に切り分けておきましょう。で、冷やしておきましょう。四角く。
1: 四角く。
0: はい、うん。食べやすいぐらいの大きさで、四角く切って、冷蔵庫に入れておいてください。
1: はい。
0: で、ニンニクはすって、うん、お醤油で、大さじ1杯でこれを溶かしておきます。
1: はい。
0: はい。で、こし油は塩茹で、さっと塩茹でして、うん、水にとって、うん、そばタレに浸しておきましょう。
1: ほー。
0: 煮浸しっていうんでしょうかね。
1: はい。はい。
0: そうしておきます。
1: はい。特にこう刻んだりせずに。
0: 刻まない方が、いいです。刻んじゃうと、なんかこう存在感がないみたいな。
1: ああ、そうか、そうか。
0: はい。
1: わかりました。
0: はい。器にそれでね、お豆腐を盛りまして、うん、この上にニンニク醤油をしょっとかけます。そしてその上に、こし油の、煮浸しを2、3本、乗せて食べます。あんまり長いようでしたらね、半分ぐらいに切っても構わないです。うん、こう、直接、こし油の筋とか、葉っぱとかがこう、感じる方が、美味しいと思うんですね。
1: そうです、
0: ね。はい、煮浸しの。はい、ニンニクに負けないね、こう、こし油の香りな、香りがあって、何とも言えないハーモニーが、楽しんでいただけると思いますよ。
1: 美味しそう。
0: 今、じわじわない時は、いいですね。
1: ああ、はい、いいですね。またこう、見た目もね、すごい爽やかでね。
0: そうですね。
1: いいですね。
0: はい。
1: 私よくこの冷ややっこに、うん、生姜の醤油をかけて食べることあったんですけど、ニンニク醤油はなかなかやったことないなって今思ったので。
0: 美味しいです。
1: はい。
0: 止まりません。
1: 止まりませんか。はい。で、この8等分にした大きさもちょうどいいなと思ってですね。
0: そうですね、うん。はい。
1: ぜひこのこし油と一緒に味わいたいと思います。はい。てるこママ、今日もありがとうございました。
0: はい。ありがとうございました。
2: 伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤てること。
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージやてるこママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

い、今朝てるこママからは冷ややっこ腰油のせ、腰油のね煮浸しって言えばいいんでしょうかね、こちらをね冷ややっこにのせる、その味付け調理方法などを教えていただきました。いやー、もうすぐね腰油の旬も終わってしまいますと思うとね、もう愛おしくて仕方ないこの山菜たちですけれどもね、腰油一説によるとですね、昔この木からね腰油を取って油を作っていたそうなんですね。こして油にしたということから腰油というふうに名前がついたとも言われているんだそうです。はあ、なんで腰油なんだろうなと思ってたんですが、こういった説もねあるんですね。まあ、これだけねジューシーになってばいいんでしょうか。そんな腰

ナプラ、そしてあの香り、独特の香りですね。ぜひ皆さん楽しんで、冷ややっこと一緒にお召し上がりください。いい季節になりましたよね。冷ややっこ食べるにもぜひ今日の食卓の一品にいかがでしょうか。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。国民健康保険の医療費通知の送付スケジュールを変更します。奇数月に送付していた国民健康保険の医療費通知を年2回の送付に変更します。変更後は1月から10月に診療を受けたものは令和9年1月に、11月から12月に診療を受けたものは令和9年2月の送付になります。この情報のお問い合わせ先は市民課国保医療班電話30-0222-30-0222です。次に今月後半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。道具を使わずいつでもどこでも一人でもできる介護予防体操がシルバーリハビリ体操です。お気軽にご参加ください。明日以降の日時と場所をお知らせします。明日20日水曜は福祉保健センター、21日木曜は長利沢市民センター、22日金曜は芝平地域活動センター、26日火曜日は十和田市民センター、28日木曜日は八幡平市民センターでそれぞれ行われます。時間はいずれも午後1時30分から2時30分までです。なお22日の芝平地域活動センターは午後2時から3時までの開催となります。そして26日火曜日午前11時から11時にはコモッセでもシルリハ体操を行います。参加する方は水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は安心長寿課介護予防班電話30-0103-30-0103です。次です。日本カモシカに近づかないでください。近年市内各地で日本カモシカの目撃情報が多く寄せられています。日本カモシカは基本的におとなしい動物ですが、警戒心が非常に強く、大声などの大きな音を出して刺激すると突進や角で攻撃してきます。目撃しても近づかないようにしましょう。また日本カモシカの死体を見かけたときは病原菌を持っている場合もありますので、問い合わせ先までご連絡ください。この情報のお問い合わせ先、ご連絡先は、障害学習課文化財振興班、電話30-0294-30-0294です。がん検診を受けましょう。市では、がん検診の申し込みを受け付けています。子宮がんと乳がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診は電話またはウェブでの予約が必要です。胃がん、大腸がん検診、骨粗鬆症検診は申し込みが必要です。ウェブでの申し込みは広報カズの5月号17ページの二次元コードを読み取り

要事項を記入してください。検診の対象や日時など詳しくは広報4月号と一緒に配布した令和8年度健康づくりガイドで確認してください。申し込みの締め切りは各検診により異なりますのでご注意ください。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課健康づくり班、電話30-0119、30-0119です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

0: はい、メッセージご紹介いたします。ラジオネームトライアンドラーニングさんです。トライアンドラーニングさん、おはようございます。先日山歩きの会で八幡平へ行ってきました。好天に恵まれ、新緑と沼巡り最高でした。ドラゴンアイもいいんですが、八幡沼も大きくて周囲どれくらいか測量できませんが良かったですよ、ということで測ってみたいものにねちなんでメッセージもいただきました。ありがとうございます。お写真もね、LINE で送っていただきまして、ドラゴンアイね、これ半分くらいですかね、今お写真によると。そして八幡沼のねお写真もいただきました。向こうにねこう雄大に山並みが広がっていてですね、本当に景色いいですよね、八幡平の頂上ってね。私も実は5月の6日ですか、八幡平頂上行ってきて、いやー雪の壁はまだ高いし、雪もこんなにあるし、そして寒い、寒かった。ジャンバー持っていたんですけども、風が強くてですね、このジャンバーをこうバババババババババババババって言わせて風が通り抜けていく、結局ねジャンバーあってもまだちょっと寒いみたいな感じでですね、やっぱり山頂っていうのはね、舐められないなっていうふうに思いました。皆さんもねドラゴンアイご覧に、お出かけになるときはね、ぜひ暖かい格好というか風を通さない格好でね、お出かけになってほしいなというふうに思いました。トライアンドラーニングさんのお写真を見てもね、皆さんしっかりとね防寒具を着て、足元もねしっかりしたものを履いて、ドラゴンアイそして八幡沼をねご覧になっているようですね。はい、八幡平の素敵な思い出、お写真ありがとうございました。時刻は8時27分になりました。8時30分からは FM ニュースをお送りします。
1: 家を建てるなら
2: 丸石産業、
1: リフォームするなら
2: 丸石産業、
1: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
3: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み、毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
4: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。
5: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
8: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。秋田と岩手にまたがる八幡平の絶景ドラゴンアイが見頃に近づき、訪れた人たちを感動させています。見頃に混雑が予想されることから、関係機関が平日の見学を提案しています。ドラゴンアイは 9.5 号目の山頂駐車場から歩いておよそ20分で見られる竜の目のように見える沼の雪解けの現象です。年を経るごとに人気が高まり、見頃の時期に国内外から大勢の人が訪れており、一昨年まではアクセス道で渋滞が起きていました。去年は分散の呼びかけで大きな渋滞はなく、関係機関では今年も平日の見学を提案しています。昨日の昼ごろ、ドラゴンアイは水のリングが7割ほどできていて、すでに観光客たちが次々に訪れて絶景を楽しんでいました。東京都江東区から親子で来ていた20代の女性は、水面の青さが綺麗で感動しました、完成形ではないとしてもとても満足していますと話していました。八幡平パークサービスセンターでは、冬に雪が多かったが春の好天続きでドラゴンアイの雪解けは平年並みのペースに追いついている、この後の天候にもよるが、見ごろは今月下旬以降ではないかと見ています。ドラゴンアイの見どころについては、どの年もどの時期も違う姿を見せるので、その時々のすべてが見ごろですと話しています。また下旬が見込まれる夜間通行止めの前に来ると、朝の開通前に列を作った車の人たちがそのままドラゴンアイに集中してとても混雑します、夜間通行止めの解除後をおすすめしますと提案しています。次です。地方自治の進展や地域の振興で著しい功績を挙げた人に対する小坂町の表彰で、今年3人が称えられるとともに1人に感謝状が贈られました。表彰されたのは、地方自治功労で農業委員と農地利用最適化推進員を合わせて20年務めた細越の本田敦さん74歳、スポーツ功労は共にスポーツ推進委員を24年務めた2人で、緑ヶ丘の木村正樹さん59歳と永楽町の斉藤隆さん54歳、また去年歴史的な資料を寄贈した小坂町出身で宮城県名取市に住む安保武さん70歳に感謝状が贈られました。昨日町役場で行われた表彰式では、細越町長がそれぞれの立場で町の発展に尽力いただきました、心からの

敬意と感謝を表しますと述べました。終了後、本田さんは、それほどの功績がないと思っているので恐縮している。これからの農業は担い手不足などで難しい状況だが、正しい方向を見据えていきたいと話していました。小坂町の表彰は昭和50年から行われていて、今年の対象者を含めこれまでに108の個人と団体が表彰され、また9の個人と団体に感謝状が贈られています。次です。第74回春季東北地区高校野球秋田県大会は昨日、準々決勝の残る2試合が行われ、勝野は延長戦をさよならで制してベスト4入りを果たしました。勝野は2日前の3回戦を競り勝ち、昨日は今大会の2試合を逆転で勝ち上がってきた大館芳明と対戦しました。1点を追う5回裏にタイムリーヒットで同点とし、その後のイニングも毎回ランナーを出すものの、ホームまで返せず1対1のまま延長戦に入りました。延長戦はノーアウト2塁1塁から始まるタイブレークで行われ、10回表の守備で2本のタイムリーを許し3対1とされました。その裏の攻撃は犠牲フライで1点を挙げたものの、2アウトと絶体絶命の状況に追い込まれましたが、豊島ハルト選手が1塁が空き、ボールカウントも3ボールとセオリーなら見送る場面で強振し、レフト前ヒットで再び同点に追いつきました。11回表に再びタイムリーを打たれて3度目のリードを許しましたが、その裏の攻撃は犠牲フライで同点に追いつき、ワンアウト3塁1塁の場面で立原拓選手はセカンドゴロながらダブルプレーを阻止する1塁への激走がセーフとなり、4対5でサヨナラ勝ちしました。勝野のベスト4進出は準優勝した去年夏に続く2期ぶりです。勝野の準決勝は23日土曜午後0時30分から秋田市の小町スタジアムで行われる予定で、決勝進出をかけて秋田秀英と対戦します。お悔やみのお知らせです。勝野市の議員、議長を務めるなどした勝野市長里沢の高杉正美さんが16日病気により市内の病院で亡くなりました。85歳でした。高杉さんは勝野市の議員を平成13年から連続で4期16年務め、うち2年で議長も担うなど地方自治の発展に貢献しました。高杉さんは議員が市民の代表であることを何よりも大事だと捉え、地位を失うことを試みずに行動して信念を貫いたこともありました。その場面について高杉さんは、なぜ従わないのかと言われたが、そういう議員になりたくないと言って最大会派を抜けた。議員は市民の代表だという思いを貫いたと胸を張っていました。また陸上競技にも心血を注ぎ、熱烈な指導で後進たちの成長を大切にしていました。長年お世話になったという50代の男性は、指導は厳しく、よく叱咤激励されましたが、気持ちはおおらかで、失敗しても責められませんでした。これから自分が成長して恩返しをしたいと話していました。火葬は明日午後2時30分から勝野斎場で、また通夜は同じく明日の午後6時から、葬儀は明後日午前11時から、花は旭町の虹のホール勝野で行われます。喪主は次男の健介さん。自宅は勝野市長里沢下台です。元勝野市の議員高杉さんのお悔やみのお知らせでした。

次です。勝野市に今日林野火災注意報が出されました。消防では先月の初の発令中に山林火災が起きていることもあり、農作業を含むすべての外での火入れをしないようパトロールを強化するとしています。林野火災警報と注意報は去年2月の岩手県大船渡市での大規模な山林火災を受け、全国で導入が進んでいて、勝野市と小坂町では今年1月に運用が始まりました。雨が降っていない状況や空気の乾燥が基準に達した場合に市長・町長名で発表されます。今日午前5時、勝野市で2度目の林野火災注意報が出されました。発令期間は一定量の雨が降るか乾燥注意報が解除されるまでです。発令により山林・原野で物を焼いたりタバコを吸ったりしないよう求められています。また以前は農作業の中の火入れは法律上禁止行為から除外されていましたが、林野火災警報と注意報では規制行為に該当し、他の行為とともに罰せられる可能性があります。勝野広域消防本部がメールやホームページで発令を周知するとともに、広報車で地域を巡回し注意を呼びかけるとともに、規則行為の発見時に現場で指導するとしています。勝野管内では原野・林野の火事が去年も全体のおよそ3分の2の16件に上るなど多く起きていて、中には住宅に燃え移ったケースもあり、原因には野焼きが多く見られています。先月の運用後、初の発令中に市内で山林火災が起きており、消防ではパトロールを強化するとしています。次です。鹿角市によりますと、今日午前6時50分ごろ、鹿角市大湯腰回りでおよそ1メートルのクマが目撃されました。クマは国道を歩いていたということで注意が呼びかけられています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州風の地域に乾燥注意報が出ています。では概況です。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は28度、昨日より1度高いでしょう。八幡平方面は26度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺は26度、昨日より1度高いでしょう。なお8時30分現在の勝野の気温は 15.7 度となっています。続いて降水確率です。今日は1日を通して 0% と見込まれています。続いて明日のお天気です。明日20日水曜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。最低気温11度、最高気温28度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。午前8時30分現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では、十和田インターチェンジ付近、植栽作業のため走行車線に、笹野渡りトンネルでは橋の補修作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。青森へ向かう下り線では、田山トンネルで橋の補修作業のため追い越し車線に、ゆぜパーキングエリアから五宮トンネルまで橋の補修作業のため追い越し車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル出口から碇ヶ関トンネル付近にかけて舗装工事のため走行車線に、それぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

メッセージご紹介します。ラジオネーム MC 安本さんです。安本さんおはようございます。盛岡情報、明るい曇り空ということです。さて今週のテーマ、測ってみたいもの。自分が住んでる地域の標高測ってみたくなりました。スマホのアプリなどでも調べられるかもしれませんが、測ってもすぐに忘れてしまいます。車の後付けメーターに標高を測れる表示があり、下り坂を走ると標高の数値が低くなるので一応うまく測れているようです。 GPS が内蔵されているとかだったのでうまく測れているようですということで、へー、これいいですね。車走っているところ標高どれくらいかわかるのってね。ちなみに日本では東京湾の平均海面をゼロ基準にしているらしいですよということです。沿岸地域に行くと、その津波のね、こう注意喚起のためにここは海抜何メートルとかね、ここまで逃げてくださいみたいな表示があって、そこだとここは海面から何メートルです、標高何メートルですよっていうのは結構ねありますけどもね、内陸だとなかなかない。本当に山の情報を知るときにね、標高何メートルの山なのかなっていうのを

意識するくらいでですね、確かに自分が住んでる地域の標高ってあんまり考えたことなかったですね。そういえばいくつなのかな、これ何で、あ、アプリで調べられるのか、ほうほうほう、ちょっとやってみようかな。気になりました。安本さん、メッセージありがとうございます。あのさっきね、トライアンドラーニングさんからもありましたけども、今ね八幡平とっても綺麗ですよっていう情報ありました。そして今日ドラゴンアイのね、ニュースもお伝えしましたけれども、現在ですね、かつの観光ガイドと行く新緑の長沼散策というね、無料ガイドが企画されております。こちら開催日が5月の30日の土曜日、午前10時から午後1時までとなっています。静かなね、森の中に響く鳥の声、そしてね、木漏れ日、新緑の木漏れ日、美しいですよね、キラキラしててね。そんなね、長沼のほとりでこの時期にしか出会えない衣笠草、その群落をね一緒に見に行きませんかという企画となっています。ただ歩くだけでは気づかない、ガイドさんと一緒にね、そしてお友達と一緒に植物やそして森の物語をね、紐解いてみてはいかがでしょうということです。勝野観光ガイドと行く新緑の長沼散策は5月の30日土曜日午前10時から午後1時までの開催で、こちら申し込みの締め切りは25日の月曜となっています。お申し込み先、お問い合わせ先は地域 DMO 勝野観光物産公社アントラですね。電話番号は220520となっております。勝野観光ガイド事業ということでね、これ無料となっておりますのでね、ぜひこの新緑の時期八幡平満喫したいなと思ってらっしゃる方、いかがでしょうか。

7時からお送りしてきました朝学び、そろそろ今日もお別れの時間です。しつこく言いますけども、今日ね、教えて石垣先生カズの夜の保健室、ちょっとねいつもとイレギュラーですけれども、第3週の火曜、夜7時から2時間生放送でお送りいたします。今月の授業テーマ、ついていけない最近の風潮となっております。皆さんからのメッセージお待ちしております。なかなかね、フォーエバーヤングとかではメッセージの数多くてね、石垣さんも読めること少ない、あの時間の中ではね少ないんですけども、この番組に関しては絶対ね、石垣さんに読んでもらって意見もらうことできますのでね、皆さんからのメッセージお待ちしています。この後9時からはアニソン店長をお届けいたします。この後も 79.1MHz 勝野きりたんぽ FM の番組で、どうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手は美香でした。それでは今日も一日張り切って元気よく行きましょう。

ボーカル、ティティと、作曲、そしてフルートを担当する、新井による、二人組音楽ユニット。上品で可愛く、時にサイケデリックな楽曲は、一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は、6月にリリースされるファーストアルバム、お砂糖と羅針盤から、先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコロメンのイタイロです。
0: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物教えてください。
4: ラーメン。
5: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
3: カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
6: 皆さんぜひお聞きください。
7: アニソン店長。
8: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
9: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

0: 水曜日夜10時半
1: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事。9時に

ニソン店長第658回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌えみのりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速いってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、千原みのりさんのセカンドアルバムパレードから、千原みのりさんでプリズム・イン・ザ・ネーム・オブ・ホープ。